0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kam mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds

0: tā kā raksturu ūlas, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēva reize. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā. Es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es esmu zinājusi, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Vai visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Droškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Arī,
1: ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
2: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākā zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Pareizais laiks ir 7:02 minūtes. Šodien ir trešdiena, 7. oktobris. Un kur vēl labāk iesākt rītu ar lasījumu no svētajiem rakstiem, no Bībeles un laika pavadīšanu un lūkšanu Dievam.
1: Ja un šajā rītā lasīsim no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem no 12. Nodaļas 20. Panta līdz 13. Nodaļas 3. Pantam. Bet tagad gan ir daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag, vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu. Bet pieklājīgajiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās. Bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Un dažus Dievs draudzē ir iecēls pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem. Tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Un vai visi tās var iztulkot? Bet zenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs vārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem, un nodot savu miesu, lai man sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdznenieka.
0: Mīļais Debesu Tēvs, mēs šajā rītā nākam pie Tevis, caur Tavu svēto gāru, caur Jēzu Kristu, un es lūdzu Tev, Dievs, šajā rītā, lai šī rakstu vieta, kas tika nolasīta, lai tā iespiežas dziļi mūsu sirdī, mūsu prātā, Dievs, un maina mūsu skatu, Dievs, kā tiekties pēc šīs vislielākās dāvanas, pēc šī vislielākā gara augļa, kas ir mīlestība, Dievs, un Tu pats esi mīlestība, un kā ir rakstīts, ja mums nebūtu mīlestības, Dievs, ja mums neesi Tu, visu domu, visu darbu, visu kalpošanu vidū, ja Tu neesi, tad tas viss ir niecīgs, Dievs, tam nav jēgas, un tiešām es lūdzu par vienotību brāļu māsu starpā, Dievs, lai ir katra atziņa, Dievs, ir katra kalpošana, Dievs, ir piepildīta ar Tevi, piepildīta ar mīlestību, lai mūsu sirds motivācija ir pastāvēt mīlestībā, lai mūsu sirds motivācija ir celt vienam otru, Dievs. Protams, tas nenozīmē, ka mēs mainam vai kādā veidā atsakāmies no tās atziņas, kur Tu esi mums devis, no tās patiesības, bet lai mēs to tiešām daram mīlestībā, nevis lai paceltu sevi, Dievs, vai lai pazeminātu kādu citu, vai lai šķeltu, bet tiešām, Dievs, lai vienotu, un Dievs, ka mēs varam skatīties visu uz būtisko, kā mēs varam kalpot Tev, Dievs, mīlestībā, kā mēs varam kalpot citiem, Dievs, kā mēs varam tiešām, kā ir rakstīts, lai tas, kurš grib būt visaugstākais, vislielākais, tas, lai ir citu kalps. Dievs dod mums tādu sirdi, ka mēs varam kalpot, kalpot Tev, kā es jau minēju, Dievs, kalpot citiem, Dievs. Un to visu darīt tiešām mierā, mīlestībā, ar priecīgu sirdi, nepiespiesti, un lai mēs nepaukstināmies pār citiem, Dievs. Es Tev lūdzu to šajā rītā, Dievs, lai Tavs gars vada mūs, Tavs gars dod vārdus, ko teikt, Dievs, un lai tīra arī mūsu sirds šajā rītā, lai nokrīt viss, kas nav no Tevis, lai nokrīt un aiziet viss, kas nav darīts mīlestībā, un es lūdzu arī par katru radio klausītāju, lai Tu uzrunā katra sirdi, prātu, un lai mēs ieraugām, Dievs, lai katrs radio klausītājs ierauga varbūt tos brīžus, tās lietas, kuras mēs kādā dedzībā varbūt esam pateikuši, izdarījuši, bet neesam aizdomājušies, neesam bijuši modri un kaut ko esam varbūt izdarījuši emocijās, Dievs, un dod mums to ieraudzīt, dod to ieraudzīt man, Ievai, Dievs, ir katram radio klausītājiem šajā rītā, un lai šis rīts ir tas, kurš izmaina, lai Tu, Dievs, izmaini mūs, caur šo rītu, Dievs, un pār visam mēs, Dievs, gribam lūgt tā, kā Tu mūs esi mācījis lūgt, Kungs Jēzu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Pareizs laiks 7:13. Minūtes jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Šajā rītā ar jums studijā kopā Pēters un Ieva. Un šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un kā pirmā rakstuvieta būs no Amosa grāmatas 5. nodaļas 14. panta 1. puse. Meklējiet labu, neļaunu, ka jūs paliekat dzīvi. Otrā rakstuvieta būs no pirmās Pāvila vēstules Tesaloniķiešiem 5. nodaļas 15. panta. Pielūkojiet, lai kāds ļaunu neadara ar ļaunu, bet vienmēr dzenieties pēc labā attiecībās cits pret citu un pret visiem pārējiem.
1: Un trešā rakstuvieta būs no Pāvila vēstules Galatiešiem 3. nodaļas 19. līdz 29. pāns. Kāpēc tad ir dota bauslība? Pārkāpuma dēļ tā ir klāt pielikta, līdz nāktu dzimums, kam ir dots apsolījums. Eņģeļu dota tā, ar starpnieka roku uzrakstīta. Kur viens, tur nav starpnieka, bet Dievs ir viens vienīgs. Vai tad nu bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nekādā ziņā ne, jo ja būtu dota bauslība, kas spēj dzīvu darīt, tad patiesi taisnība nāktu ar bauslību. Bet raksti ir it visu saslēguši grēkā, lai apsolījums taptu dots ticīgiem ticībā uz Jēzu Kristu. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām turēti ieslēgti bauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāk. Tad bauslība līdz Kristum Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāji, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums. Jūs jau visi, ticēdam uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, ne kalpa, ne svabadā, Tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzū. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Abrahama dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.
0: Jūs dzirdējāt brāļu, draudzes, lozungus, Dieva vārds katrai dienai.

0: Pareizais laiks 7:24 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Jā, un šajā rītā, trešdienas rītā, esam modušies, esam šeit Kristīgajā radio. Un ceru, ka klausītāji arī jums ir jūs mājās, lai kur jūs būtu, varbūt ceļā, ir labs rīts un esat tiešām priecīgi un gaidās tādās labās par jaunas dienas notikumiem. Un katrā ziņā jūsu ziņas jau mūs ir sasniegušas un par to ir liels prieks atvērt telefonu un redzēt, jā, Jānis ir atrakstījis un Jānis rakst labrīt. Dobelē plus 8 grādi, gaišs rīts, arī mēnestiņš gaida saulēktu. Jā, mēnestiņš bija tāds gaužām izdilis cēburtiņš. Nē, otrā cēburtiņš laikam. Kā nu tur bija, Jāni, bet katrā ziņā, jā, tāds no apaļa viņš gaužām šaurs kļuvis. Ināra raksta, slava trīsvienīgajam Dievam, pateicība Kristīgā radio Latvijas talantiem par dziesmām latviešu valodā, sveicienu visiem mūziķiem. Pēter, tev arī
0: paldies.
1: Sveiciens par...
0: Man liek, kad var pateikt, ciko šī ziņa bija atnākusi?
1: Oi! 2:40.
0: Tā kā Ināra klausījās pa nakti. Oh, un viņai uznāca tāda pateicība noteikti, ka viņa klausās, viņa grib uzrakstīt pateicību. Es tieši vienkārši atnācu no rīta, paņēmu telefonu, uz biju pārsteigts un arī prieka pilns un pateicības pilns par to, kad cilvēki klausās pat pa nakti Kristīgo radio.
1: Jā, varbūt darbiņš ir naktī. Varbūt ka ir šīs naktsmaiņas, kuras jāveic, un tad droši vien ir tāda laba sajūta, ka var paklausīties mūziku, kas runā,
0: un nekad nedrīkst, rezonē. Man liekas, nekad nedrīkst, nevis nedrīkst, bet, nu jā, nevajadzētu apslāpēt. Nu, šo dažreiz ir, ka gribas, es nezinu, ja tev ievatā bijis, bet kad ir tāds iekšā, kad es gribu uzrakstīt šim cilvēkam, vai nu vienalga kam paldies no visas sirds.
1: Jā, un jā, Ināra, pulksten 2:41 neapslāpēja šo impulsu, jā, un atrakstīja visiem Latvijas talantiem, kuras dziesmas latviešu valodā ir iedziedājuši, un kuras mēs šeit varam radio arī atskaņot, un paldies, mīš, Ināra. Ceru, ka tagad varbūt jau ir kāda miega stunda pienākusi un var atpūsties.
0: Bet varbūt Ināra klausās.
1: Varbūt Ināra klausās, tad sveicieni.
0: Ināraai.
1: Jā. Iveta mums arī atsūtījusi savu šī rīta ziņu no Aizputes. Labrīt, šorīt Aizputējā zapvāršana saule austa, daži mākonīši peld, gaisa temperatūra plus 9 grādi. Un tā, nu, jāsaka, ļoti precīzi visi novērojumi, tā mums sakrīt arī šajā kartē, ko esmu atvērusi no vides centra mājaslapas. Un tur redzams, ka Latvijā lielākoties ap plus 9 grādi naktī ir bijis. Un varbūt tā siltākā temperatūra, tā var novērot, ir Liepājas piekrastē 13,5 grādi. Arī Ainažos 13,5 grādi. Bet zemākā, tie nav Zosēni šoreiz, zemākā temperatūra izskatās, ka ir Rēzeknē 8,2 grādi. Un Rekušeku arī stendē ir tāds zemāka temperatūra, 8 grādi.
0: Rekušeku?
1: Tas tāds blaumaņi jau.
0: Teicēņi.
1: Jā, rīta stundas Rekušeku. Jā, nu tāda situācija. Un vēl pēdējā ziņa, varbūt, Pēter, tu gribi nosīt Viļņa ziņa.
0: Viļņa ziņa, jā. Viļņa ziņa no Vilnas, no Usmas mums ir atrakstījis, nu, ko nu vēl labāk var uzrakstīt kā Dievu vārdu. Pareizi. Un Vilnis ir atrakstījis no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas 10. Pantu, kur ir rakstīts: redzi, tas kungs Dievs nāk varens, un viņa elkonis valdīs. Redzi, viņa alga ir pie viņa, un viņa atmaksāšana viņa priekšā.
1: Jā, paldies, Vilni. Paldies, redzu arī sarakstē, ka tiešām ik rītu kaut kas tiek sagatavots, tā kā mums ir prieks to vienmēr arī nolasīt.
0: Ka mēs varam strādāt kopā īstenībā šo Dieva darbu, un tikko arī Dailis atrakstīja.
1: O, sveicien,
0: labrīt, sveitīgi dieniņi, jums Bauskā plus 8 grādi. Pareizs laiks ir 7:29 minūtes, un kā mēs iepriekš runājām, kā vīnā ir uzrakstījis par talantiem un cilvēkiem, kas raksta dziesmas latviešu valodā, tad nu, nākamo klausīsimies Lību Ēci, Ingu Smacats ar dziesmu Tu mani nesi.

0: Pareizais laiks 7:39. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā 7. oktobra trešdienas rītā ar jums studijā kopā esmu es Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt, Pēter! Labrīt visiem, kas mostās, kuriem rīts ir pavisam priecīgs un viegls un tiem, kuri tā grūtāk varbūt šajā rītā lien no savas gultas ārā. Jā, lai jums izdodas, varbūt jums palīdz kāda kafija vai kāda tēja, vai varbūt jūs klausāties radio un mēs būsim tik aktīvi un pļāpīgi, ka jums tas palīdzēs piecelties šajā rītā. Jā, bet es noteikti gribētu šorīt parunāt par tādu interesantu notikumu, kas ir plānots šajā nedēļas nogalē. Jā, vakar uzzināju, paskatījos, ka man pašai darbs visas šīs dienas, bet gribu padalīties ar jums, klausītāji, varbūt jums ir tā lieliskā iespēja turpdoties 9. līdz 11. oktobris, tātad piekdien, sestdien, svētdien, ir tāda tikšanās ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Tikšanās notiks Ogrē, tirdzniecības centrā, Ogres Prestiž, 3. stāvā. Un visas trīs dienas ir plānoti dažādi gana interesanti notikumi. Tātad pirmajā vakarā būs kāds vairāk stāsts no Torbena dzīves par posmu, kurā viņš bija ieslodzījumā. Un otrajā dienā vairāk būs tieši tās atziņas, ko viņš ir guvis, lasot Dievu vārdu un dzīvojot kristiešu dzīvi un viņš tās dalīs arī ar tiem, kas būs sanākuši. Un svētdien savukārt būs plānots dievkalpojums un tāda kā iepazīšanās, kā tāda savstarpēja kontakta nodibināšana, kur varbūt, kas kādiem arī svarīgi ir un varbūt veidot kādas attiecības. Tālūk, un tā kā es esmu nedaudz sekojusi Torbena ceļam un viņa tādai dzīvei, ko viņš tā atklāt arī publicē sociālajos medijos, tad man patiesībā būtu ļoti interesanti būt klāt un to dzirdēt, jo tas piedzīvotais ir tiešām tāds... Tāds kā varbūt tikai ar Dievu, ka tas nav tā gludi, bet noteikti ar tādu vērtīgu pieskaņu, jo viņš sāka savu kalpošanu Dānijā un viņam ir tās slavenās brilles. Viņš parasti saka, ka mēs tā skatāmies uz rakstiem un uz ticības lietām caur kaut kādām savām pieredzes brillēm. Tad mēģināt ieraudzīt to, kas patiešām ir rakstīts, reizēm nav viegli, jo mums ir mācība, mums ir tāda sava jau izveidota pieredze un kā nu tagad es tā varēšu kaut kā nobīdīties no tās savas trasītes. Bet pats interesantākais, lai es tā īsumā to kopsavelku, ir tas, ka tieši šīs aktīvais, ļoti intensīvais mācīšanas posms viņam rezultējās ar to, ka viņu ielika ASV ieslodzījuma iestādē.
0: Viņš bija diezgan ilgi tur, ne? Nosalīdzinoši vairāk kā gadu nedaudz, jā?
1: Jā. Un tas droši vien nevien ļāv viņam ieraudzīt kaut kādas lietas vēl tā padziļinātāk, jo tā Dieva klātbūtne, ko viņš tur piedzīvoja, bija ļoti intīma. Un tad attiecīgi arī mainīja, vēl pilnveidoja arī to mācīšanu. Viņš arī iznākot no cietuma, viņš pat atvainojās un lūdz piedošanu kristīgajām draudzēm, kopienām, kuras viņš varbūt ar savu tādu pirmo dedzību un tādu skarbumu bija aizvainojis, jo tas, ko viņš satvēra, ka tomēr tā mīlestība pāri visam ir...
0: Tas, ko mēs arī lasījām šorīt, vai ne?
1: Jā, ka visas dāvanas, visas kalpošanas atziņas, viss tomēr iet zem mīlestības. Un jā, bet tas, protams, nemaina to, ka tas...
0: Ka tā ir patiesība.
1: Jā.
0: Ka tas, ko mēs dažreiz satveram, tikai jā, varbūt Ieva mēs arī varam radioklausītājiem šajā rītā šādi jautājumu uzdot par to, ka vai jums ir bijis tā, ka jūs kaut ko mācat, ko esat satvēruši, un pēc kāda laika Dievs dod, varbūt jums šajā brīdī ir tā, kad Dievs dod, kad jūs saprotat, ai, šeku reku es esmu pāršāvis par strīpu varbūt, un līdzis to augstāk par mīlestību, ka manas sirds motivācija tomēr ir bijusi tāda, nu, nezinu, nevarētu teikt nepareiza, bet, nu, ne tāda, un jūs jūtat, ka jūs esat aizvainojuši vai šķēluši kādus cilvēkus, tāpēc, jā, mēs gribētu, lai jūs padalāties, jo redzēt, kā Torbens, jā?
1: Jā, tur, jā.
0: Viņš iznākot ārā arī pēc šī ieslodzījuma, viņš sajūta un saprata, un Dievs viņam parādīja, ka viņš tomēr varbūt to nebija darījis līdz galam mīlestībā, un ka viņš bija kādu aizvainojis, kādu, kurš kalpo no sirds.
1: Jā, tas tā... Un atzīt savas kļūdas, tas jau ir tāds droši vien vislabākais kristiešu ceļš, nevis paštaisnība.
0: jo
1: pat, ja mums tā atziņa, pat ja viņa ir pilnīga, pat ja viņa tur gadījuma pēc ir gadījusies pilnīga,
0: tik un tā.
1: Tad, ja mēs redzam, ka citiem ir kļūdas, mēs varam pieļaut, ka arī mums tādas ir. Nu, tā varētu būt pēc loģikas, vai ne? Ja es redzu, ka visiem apkārt ir zināmas kļūdas, tad...
0: Un man nav?
1: Jā, man vienīgajam nav.
0: No, tad kaut kas nav.
1: Tad varbūt...
0: Jo, man liekas, ir skaisti skatīties uz tādu skatu, kad, nu, Jēzus vienīgais bijis pilnīgs, bez kļūdām, bez grēka, un nevis šatāt, bet noteikti dienā mums jāpārskata arī savu sirdi, lai mēs neesam uzlikuši kaut kādas, kā tu saki, brilles, ar kurām mēs ilgu laiku staigājam jau. Un varbūt ir laiks, nedoties tālāk, bet pārskatīt šīs brilles. Un jā, tāpēc jautājums šajā rītā varētu būt tāds, kad vai tev ir bijušas un kad tu pēdējo reizi atzini varbūt kādu savu kļūdu. Nu, tādā mācīšanas procesā.
1: Jā, varbūt tik vienkārši, jā.
0: Kad... Lai neietu tādā kaut kā interesantā dziļumā kaut kur, kā tas jautājums, lai neizvērstos, jā, kad ir bijusi, vai tev ir bijusi kāda kļūda, kuru tu esi pēc kāda laika atzinis un sapratis, ai, tomēr es kļūdījos. Nu, tādā varbūt teoloģiskā ziņā vai vēl kaut kā.
1: Un vai tu to saprati tikai sirdī, vai tu arī varbūt kādam atvainojies, vai nācās kādam lielākam pulciņam teikt, piedodiet, es kļūdījos. Par kļūdām tad
0: Par kļūdām šorīt, jā. Sūtiet savas kļūdas, tā varētu teikt, bet jā, savas liecības par to, kā jums ir gājis uz telefona numuru.
1: 25 44 22 88.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Pareizs laiks 7:59 minūtes šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Ar tām studijā Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības veidošanu līdzinējam ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Rinkevičs pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem norādīja, ka līdz novembra sākumam valdības veidošanas procesā jābūt redzamam būtiskam progresam. Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts 15. Saimas vēlēšanās saņēmis lielāko vēlētāju atbalstu. Prezidents uzsvēra, ka vēlētāju dotais mandāts Kulbergam ir gan liela atbildība, gan iespēja īstenot ieceras valsts ekonomikas un drošības stiprināšanā. Vienlaikus Rinkevičs pauda cerību veicināt sabiedrības iesaisti politikā un uzticēšanos valsts institūcijām. Kulbergs premjera amatā aizstājās šā gada maijā pēc Evika Siliņas valdības krišanas un viņa vadīto valdību veidoja apvienotais saraksts jaunā vienotība, zaļo zemnieku savienība un nacionālā apvienība. Latvijas Baltkrievijas robežā šonadēļ noticis agresīvs robežu šķēršošanas mēģinājums, kurā iesaistīti bruņoti un maskās tērpti pavadoņi. Vismaz 20 nelegālo migrantu grupu viņu vadībā mēģinājusi nelikumīgi šķērsot robežu, taču Nacionālo bruņoto spēku karavīru mēģinājumu apturējuši. Pavadoņi draudējuši Latvijas karavīriem un mudinājuši migrantus doties Latvijas teritorijas virzienā. Vairākas stundas vēlāk maskās tērptas personas tomēr iekļuvušas Latvijā, sabojājušas elektrības sadales skapi un nozagušas divas robežas novērošanas kameras. Valsts robežas sardzes priekšnieks Guntis Pujāts pieļauj, ka šie cilvēki varētu būt organizētās noziedzības dalībnieki, kuri izmanto Baltkrievijas dienestu labvēlību. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka incidents apliecina provokāciju un hibrīda apdraudējumu turpināšos uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Valdība atbalstījusi ieceru skolās izstrādāt ģimenes vērtību un veselību prātības mācību saturu. Izglītības un zinātnes ministrija plāno līdz nākamā gada aprīlim izstrādāt jaunu moduli, bet no 2027. Gada septembri pakāpeniski atjaunot arī vēstures, sociālo zinību un mūzikas programmas. Skolotāja arotbiedrība Līzda gan par ģimenes veselības mācību izturas kritiski, tajā saskatot iespējami politisku un ideoloģisku ievirzi. Veselības ministrs Hosams Abumeri uzsvērs, ka bērniem būtu jāmāca saturs, kas ir balstīts zinātniskos pētījumos. Arī ārlietu ministra Baiba Braža norādījusi, ka veselības mācībā nedrīkst aizmirst par reproduktīvo veselību un jauniešu izglītošanu šajā jomā. Izglītības ministra Dāca Indriksona sola par topošo saturu diskutēt ar sociālajiem partneriem, veselības ministriju un veselības nozares pārstāvjiem. Ārvalstu aktualitātes. Melnajā jūrā pie Sočiem aizdedzies naftas tankuģis, par ko ziņo vairāki Krievijas informācijas kanāli. Notikuma vietā vairs kuģa izveidojies liels melnu dūmu mākonis, kas redzams arī no piekrastas. Vietējās varas iestādes drošības pēc apsvērumu dēļ slēgušas pludmales un aicinājušas iedzīvotājus un turistus pēc iespējas neusturoties ārpus telpām. Tiek ziņots arī par iespējumu naftas noplūdi jūrā. Vairāk Krievijas avoti apgalvo, ka ugunsgrēku varētu būt izraisījis Ukrainas bezpilota kuteris, taču šī informācija pagaidām nav neatkarīga neapstiprināta. Neatkarīgais Krievijas medijas agentstvo ziņo, ka degošais tankuģis Aframax Rio. Kuģis ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā kā Krievijas tā dēvētās ēnu flotas kuģis, kas tiek izmantots naftas pārvadājumiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas izlūkdienas rīcībā ir informācija par Krievijas gatavotu masveida triecienu Ukrainai. Zelenskis aicinājis iedzīvotājs nopietni uztvert brīdinājumus par iespējumu raķešu apdraudējumu. Viņš norādījis, ka Ukrainas gaisa spēki ir gatavi reaģēt atbilstoši savām iespējām. Vienlaikus Zelenskis atkārtot aicinājis starptautiskos partnerus piegādāt Ukrainai nepieciešamās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Otrdienas vakarā Kijevā dronu apdraudējumu dēļ uz laiku tika izsludināta gaisa trauksme un pilsētā darbojas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainā Krievijas plaša mēroga iebrukums turpinās kopš 2022. Gada februāra. Francijā otrdien kulmināciju sasniedzis vairākas nedēļas ilgušais skolēnu protestu vilnis, kas jau kļūst par nopietnu pārbaudījumu valdībai. Protesti notiek visā valstī un izglītības ministrija ziņo, ka mācības pilnībā vai daļai apturētas gandrīz 900 skolās. Skolēni protestē pret pedagogu un cita personāla trūkumu, pārpildītām klasēm, novecojošām skolēkām un garām mācību dienām. Protests pavada arī sadursmes ar policiju kopš demonstrācijas sākuma aizturētu vairāk nekā 6000 cilvēku, lielākā daļa no viņiem ir nepilngadīgi. Francijas valdība noraida pārmetumus par skolēnu prasību ignorēšanu un sola meklēt risinājumus pedagogu trūkumam, mācību dienas garumam un skolu stāvoklim. Tomēr valdības iespējas palielināt finansējumu izglītībai ierobežo Francijas budžeta problēmas un centieni samazināt valsts deficītu. Un pašlaik jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Trešdien laiks visā Latvijā būs saulains, liecina prognozes. Lai arī debesīs būs mākoņi, lietus nav gaidāms. Pūtīs lēns līdz mērens rietuma, dienvidrietuma vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14, plus 17 grādi. Rīgā būs saulaina diena ar lēnu līdz mērenu rietuma, dienvidrietuma vēju. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Bērnam vajag ģimeni. Ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pulkstens 8:16 minūtēs Latvijas Kristīgā radio ēterā Phils Wickhams ar dziesmu It Really Is Amazing Grace. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā kopā Pēteris un Ieva. Un šajā rītā Ieva runājām par, varētu teikt, par kļūdām.
1: Jā, un par spēju palūkt piedošanu.
0: Atzīt un palūkt piedošanu.
1: Egils mums raksta nesaistīt varbūt ar jautājumu. Viņam vienkārši gribējās uzrakstīt labu rītiņu, jaukie LKR vadītāji, rītam, zelta mute un dieva vārds. Paldies par lūkšanām un ar kādu prieku vadāt Latvijas Kristīgo radio. Nu, prieks būt kopā ar jums.
0: Prieks, ka jūs jūtat mūsu prieku.
1: Jā. Paldies Dievam par apsardzību un sirds mieru. Man arī kluss pie gultas visu nakti skan Latvijas Kristīgais radio. Svētīgu dienu visiem un Dieva mīlestību sajust sirdī. Jā, es arī to vēlas pievienojos Egilvēru vēlējumam, lai mums izdodas sajust
0: Dievu. Es arī pievienojos.
1: Mēs jau esam trietā pievienojušies šim vēlējumam. Egils, Pēteris, Ieva. Labi,
0: tā. Noteikti vēl kāds.
1: Jā. Un tagad tālāk dodamies pie nākamās ziņas. Un tā jau varbūt nedaudz saistīta ar jautājumu, bet katrā ziņā nolasīsim sākotnē. Varbūt tu, Pēter, nolasīsi?
0: Jā, es varu nolasīt. Un ziņa mums ir no Kristapa. Tā es saprotu, vismaz te ir tā rakstīts WhatsAppā. Un jā, labdien, atsaucoties uz jūsu tematu šodienas par atziņu un mācību, kurai vai esam atzinuši kaut, vai kaut kur kļūdamies, mans redzējums, ka šodien grūti ar Dieva bērniem runāt par beigu laikiem un pilnu Dieva vārdu. Daudzas tas biedē un tad viņiem liekas, ka tā ir biedēšana. Kaut vai svētīgs, kas lasa atklāsums grāmatu un kad vēlēs par to ar kādu runāt, tad ne visi viņu spēj uztvert kā Dieva svētības vārdu. Vienkārši sakot, ne jau mums skabārgas citos jāmeklē, bet liekas, ka piepildās vārdi, ka uzkrauj sev mācītājus pēc pašu iegribas un ne ar visiem tu var runāt par pilnu Dieva vārdu kopskatu.
1: No, Kristap, es saprotu tevi no sirds, saprotu, mums katram ir tās zonas, kurā mums liekas, jā, nu es to redzu, un Dievs man ir atklājis, un tie citi neredz. Nu, tā laikam ir
0: tā. Ir tā, man nāk prātā tā rakstu vieta, kur bija, kad cits ticībā ēd visu, un cits ticībā, tur bija, man liekas, rakstīts, ēd tikai dārza augus. Un tad mums, es domāju, ir jāpanas vienam otru. Jā. Nu, vienam ir, mums ir jāpapildina īstenībā, kad varbūt kāds brālis vai māsa, viņš ir tiešām, varbūt kā Kristaps, viņš ir iedziļinājies, viņš lasa atklāsmes grāmatu un viņu tas nevis biedē, bet noteikti, es nezinu, iedrošina, iedvesmo, viņš redz, viņš lasa, viņš tikai negrib lasīt, un viņš grib pilnu Dievu vārdu, un varbūt citam ir kaut kas cits sirdī. Viņš nav, jo pirms viņam arī, es esmu lasījis atklāsmes grāmatu vairākas reizes, bet es neesmu tā iedziļinājies un noteikti es nebūšu tas cilvēks, kurš par to varēs diskutēt tā ļoti dziļi un pārliecināt teikt, ka ir tā, bet nu, labprāt, ja man kāds brālis pieņemsim šajā gadījumā Kristaps stāstīt un dalītos par to, es ieklausītos, iedziļinātos tajā un tas būtu, man liekas, skaisti. Tāpēc, man liekas, tas ir atkal tās, mums ir uzlikts, mums jābūt ar atvērtām ausīm, jābūt modriem un ir tīpaši modriem uz Dievu vārdu. Protams, mums kāds var nākt stāstīt kaut ko citu, tad nu gan būtu jāpiesargās, bet man liekas, ka Dieva vārdu klausīties un kāds mums to stāsta, tas ir labi.
1: Bet šī temata kontekstā, ko mēs šodien runājam par kļūdām, tad varbūt mana kļūda ir bijusi tā, ka es gribu visiem, kuriem nav šī atziņa, tieši to
0: pierādīt.
1: Iedot. Jā, kad... un tad protams, tas nāk it kā no sirds, un šodien bija Kristaps arī, viņam ir sirds pilna ar to, un viņš tā kā grib dalīt, lai visi to saprot, un nevis nu tā kā paņem kaut kādu mazāko daļiņu no tā, bet nevienmēr tas tiešām ir visiem vajadzīgs. Tas ir kaut kāds labais Dieva nodoms, ka viņš arī atklāja katram pēc...
0: Un kā mēs no rīt lasījām, Ieva, par šiem dažādiem locekļiem miesā, ka cits ir... Jā, man liekas, tur ir katram savs mums uzdevums.
1: Jā, un lai Kristap tev pacietība arī sagaidīt tos, kuriem tev tiešām tas ir jāpadala, jo varbūt, ka visiem nevajag, jo tas, protams, ir liels prieks, kad ir arī kāds, kuram dalot, ka tu saproti, ka tas vārds arī ir tā vērts, lai to dalītu, kaut kas tajā ir, jā. Bet par kļūdām tiešām, man, es uzreiz gribu teikt, jā, man ir bijušas tādas kļūdas, kur es pārsteidzīgi ātri gribu kādam, kuram tas vispār nav vajadzīgs, viņam vajadzīgi klātbūt un būšana kopā, un es tur viņam ar visiem pareizajiem vārdiem, un ko es esmu sapratusi, un es zinu vislabāk, un tad... Nu,
0: es tev pateikšu, kā ir, jā.
1: Un tas it kā nenāk no tādas ļauna vēlošas sirds, tas nāk no tā, es sapratu, lūdzu, ņem to arī to labo atziņu, bet nu, tas taču nav vajadzīgs. Jā, nu, jā, mums jāieklausās, ko Dievs grib priekš katra cilvēka. Mm-hmm. Vai Dievs grib, lai es viņam sito bībeli pa galvu, vai varbūt...
0: Jo dažreiz noteikti arī vaik.
1: Dažreiz ar bībeli pa galvu.
0: Es domāju, jā, ka dažreiz ļoti svarīgi, dažreiz ir, kad tev jāpasaka tas vārds. Un jā. Bet, tur noteikti atkal ir.
1: Katra situācija ir citādāk.
0: Pilnībā.
1: Citreiz mums kādai pilsētā ir jāmet līkums. Vienkārši neejus to pilsētu un neko nesaki.
0: Jā,
1: un tas ir nu, tā kā analoģiski ar cilvēkiem. Varbūt kādam tas nav vajadzīgs. Ej ar līkumu un savu atziņu pietaupi nākamai pilsētai. Kā...
0: Jā, jā. Es noteikti tev ievaru pievienoties man dzīvē, manā nu, netigarajā ticības dzīvē. Tādā ziņā arī noteikti ir daudz un noteikti vēl būs tie brīži, kad tu esi tik pārliecināts kādā lietā un tad tu to dalies un tu pat iekarsti un ar kādu pat strīdies un esi pārliecināts un tu saproti, kad pēc tam tu saproti, pāc, es biju aizvirzījies no mīlestības. Es tiešām biju aizvirzījies. Un bieži Dievs ir man mācījis, kad ir kādas lietas, kuras mums gribas kādam pateikt, pamācīt, ka nogaidi bišiņ, lai šī nedaudz, bišiņ tā nevar teikt, nu nedaudz, jā, latviski runāsim, nogaidi un lai šī atklās mums šī lieta, kas tu, lai tu šo ziņu var novest tā, kā viņu vajag novest, lai tas cilvēks ieklausās, jo bieži vien mēs tādā karstasinībā un tas nenozīmē, ka mums šī ziņa nav jāpasaka vai šī vēsts, bet ka mums ir jānogaida, ka viņi mūsos nostiprinās un tad ar tādu patiesu sirdi un es domāju, ka tad vislabākie augļi, jo īstais laiks un īstā vieta, man liekas, arī ļoti svarīgi.
1: Jo galu galā tās mūsu pareizās atziņas mēs varbūt nu tā kā aizēnojam to, kur mēs varētu pasludināt evaņģēliju. Mm-hmm. Un evaņģēlijas jau nav par tām pareizajām atziņām. Evaņģēlijas ietver to, kas ir pati tā būtība, pats svarīgākais. Mm-hmm. Un tā laužot tos šķēpus par kaut kādām nu, tādām teoloģiskām, teiksim, pareizajām, nepareizajām atbildēm. Mēs varbūt aizēnojam.
0: Mēs palaižam garām to iespēju, īsto Dieva darbu, ko, kas, kad jāpasludina evaņģēlijas.
1: Jā,
0: Tā kā klausītāji, mēs arī gaidam jūsu ziņas.
1: Cilvēki, kas ir gan daudz kļūdījušies, ir gatavi uzklausīt katru, kurš ir gatavs runāt par savām kļūdām.
0: Jā, tāpēc gaidam jūsu ziņas par jūsu kļūdām, liecībām, varbūt, kad jūs esat piedzīvojuši šo, kad Dievs jūs pamāca, pārmāca kādā lietā, un jūs tiešām no sirds atzīstat to lietu, kad jūs esat kļūdījušies. Un gaidam jūsu ziņas uz telefonu numuru.
1: 25442288.
0: Bet tagad Matt Maher's dziesmu The Way You Love Me.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un kas tad ir priesteris? Priesteris pārstāv cilvēks Dievu priekšā, priesteris nes svētīju un priesteris savieno debesis ar zemi. Būtiski viss tas, ko Jēzus ir izdarījis mūsu dzīvēs. Augšāmcelšanās stāsts. Jēzus nomira par mūsu grēkiem, lai viņš mūs savienotu ar visaugstāko Dievu, lai viņš atjaunotu attiecības ar mūsu Tēvu, kurš ir debesīs. Tas ir tas, ko mēs katru svētdienu pieminam, baudot piemiņas mīlestību. Un kad Abrahams dod šo desmito tiesu, tad, kad viņš pats dabūna svētību. Un tā, man tā liekas, ir tāda desmitās tiesas, es gribētu teikt, formula, ka tev no sākuma ir iedots, un tad tu kā pateicību dod atpakaļ. Nevis, lai nopelnītu. Es šo te gatavojoties, skatījos kaut kādus rakstus, un tad man Instagramā arī tas algoritms met ārā, un man pēkšņi melnos sāka mest no Āfrikas ārā. Nu, tie visi solījumi, iedot Dievam 1000, viņš tev atdos 100 000 atpakaļ. Es domāju, Džeki, nu, es jūs vietā uz matemātikas olimpiādu nekur nebrauktu, no. Nu, kad sāk ar cilvēkiem manipulēt, ka tā ir tāda, tā kā loterija, tu iedos 100, tev atdos 1000, iedos 1000, tev atdos 10 000. Un tas kaut kur bieži vien parādās, esat dzirdējuši. Es zinu stāstus, kur cilvēki ir pārdevuši īpašumus un atdevuši. Un beigās, kad nav tas gaidītais, pasaka, tev ticība pamazi. Bet tas bībeliskais princips ir, kad Ābrahams dod desmito tiesu, tad, kad viņš jau ir dabūjis svētību. Un tas ir brīvprātīgi. Neviens Ābrahamam neprasa neko. Ābrahams dod no brīvas gribas. Tas notiek pēc svētības. Un tas arī tas princips, kurš ir mūsu dzīvē. Mēs vispirms saņemam un tad mēs dodam. Desmitā tiesa šeit ir pielūgsme un pateicība, nevis likums un nodoklis. Desmitai tiesai ir jābūt kaut kam tādam, ko mēs dodam no brīvas gribas. Ko jaunā derība saka par desmito tiesu? 2. Korintiešiem 9. nodaļa 7. pants. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Ik viens. Šis vārds attiecās uz visiem, uz tevi, uz mani. Kad Pāvils raksta šos vārdus, viņš saka, ik viens, kā tas savā sirdī apņēmies. Ko tad nozīmē šie vārdi? Iepriekš pārdomājis, apzināti pieņēmis lēmumu. Nevis emocionāli, nevis impulsīvi, bet ar nodomu un apzināti. Nesmagu sirdi, nevis ar skumjām, nevis ar nožēlu, nevis tāpēc, ka vajag, nevis tāpēc, ka ir pareizi, nevis tāpēc, ka kāds saka, ka ir jādod, vai piespiesti. Un šis vārds vai piespiesti grieķu valodā tulkojas bez spiediena un bez manipulācijas. Mēs kādus gadus atpakaļ bijām kādā dievkalpojumā un tur arī bija atbraucis viens cilvēks no Āfrikas, un viņš īstenībā ļoti labi sludināja Dievu vārdu. Es klausījos, un man likās, wow, tik uzrunojoši. Un tad es nezinu, kas viņam notika. Viņam mikrofons ar elektrību iedeva vai zibens pa galvu iespēra. Viņš paķēra vienkārši ziedojumu traugu un saka, jūs visi nākat tagad pierādīt savu mīlestību Kristumu. Ja jūs mīlat Dievu, jūs nākat un tagad ziedojat. Labākais bija piebildi. Jūs varat dziedot arī laulības gredzenus, jūs varat dziedot telefons, bet galvenais pinkodus ieliekat iekšā. Nu, jūs varat arī kredītkartes mest iekšā, bet arī pinkodu uzrakstat. Un liekas tāds, kas tas tāds ir? Un trakākais ir tas, ka, piedodiet, daži cilvēki ir tik glupi, ka viņi arī paraujās uz to. Bībele saka, lai jūs neviens nepiespiež bez spiediena. Un tad pat laikā es sēdēju tenī zālē, iet cilvēki, viņi tur dod un met iekšā, un es domāju, bet tanī pat laikā iespējams tur ir kāds cilvēks, kurš ritīgi mīl Jēzu, bet viņam nav ko iemest. Tā ir manipulācija, un tādas manipulācijas parādās diezgan daudz mūsdienās. Es noskatījos kaut kad filmu par Amerikā ir tāda profesija kā TV evaņģēlisti, esat dzirdējuši. Un tad tur rāda, kā viņi Tu aizsūti pirmo vēstuli viņiem ziedojumu. Viņi tev atsūta atpakaļ $5 un saka, pavairo šo sēklu reiz 10 un sūti mums atpakaļ, lai Dievs tev var svētīt. Un tur beigās tur jau sāk tā tās vēstules nākt un prasa un vēl viss kaut kas. Nu, bet tā ir patiesība. Un cilvēki to dara. Un to dara cilvēki, bieži vien, kas ir izmisuši, kuriem vienīgā cerība ir Dievā. Un ir cilvēki, kas atrodas un pārvērš to par biznesu. Ir cilvēki, kas izmanto cilvēku bezspējīgo stāvokli. Bībele saka, ja tu dod, pārliecinies, ka tu nedod zem spiediena.
1: Šis bija fragments no Tēvs Baptista draudzes Vieta dievkalpojuma. Turpinājumu klausies rīt. Draudzes dievkalpojumi notiek svētdienās 11:00. Talsos, Ezera ielā 31.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans

0: Pareizais laiks 8:45 minūtes. Jūs dzirdējāt Lību ECR Āgēns Kalna Baptistu draudzes ansambli ar dziesmu Mana sirds līksmo, un arī mūsu sirds šajā rītā līksmo par to, ka mēs varam būt šeit kopā ar Ievu un iesākt šo rītu šeit Latvijas Kristīgā radio studijā un iesākt to kopā ar jums radio klausītāji.
1: Jā, un šajā rītā reklamējot notikumu, kas plānojas šajā nedēļas nogalē, notikums būs tiešām interesants, īpašs, tā būs Ogrē tikšanās ar Torbenu Sondergārdu, kurš ir dāņu evaņģēlists, un viņš viesosies šeit Latvijā, Ogrē, un dalīs savu dzīves pieredzi, savu liecību, un kādas atziņas, kuras ir satvērs arī, un es ticu, ka ja jums ir brīvs piekdienas, sestdienas, svētdienas, tad tā ir laba iespēja doties uz Ogri un piedzīvot šo satikšanos, bet jā, nedaudz atstāstot viņa dzīves stāstu un arī šo momentu, kurā viņš saviem ticības brāļiem, māsām lūdz piedošanu par savu varbūt tādu paštaisnību, tad arī, nu, mums radās arī šīs dienas temats, jo Pēters jautāja, kur tad mēs esam varbūt pieļāvuši katrs savā dzīvē kādas kļūdas un bijuši tādi paštaisni, un tad laika gaitā saprotot šīs kļūdas, mēs viņas labojam, lūdzam piedošanu, un tad lūdzām arī jums ar tām padalīties, un mums Ieva ir atsūtījis ziņu, ka atzīstot, ka Ieva ir ierunājis balss ziņu, tāpēc mēģināšu atstāstīt, ko viņi mums ierunāja, viņi kaut kur dodās, iespējams uz darbu, sveicien Ievai. Viņa rakstīja, ka viņai sanāk kļūdīties, un īpaši jau arī kaut kādās situācijās, kur pat evaņģelizējot, viņa tur dodas savā spēkā. Ja tas ir labs moments, ko ne, mēs zinām arī ar Pēteri, kā tas ir, kad grib savā spēkā kaut ko varanu padarīt, bet viņa arī vērš uzmanību uz to, kā tas ir ar ģimenē un ar strīdiem, un to jau nu, arī droši vien katrs no mums atpazīst, ka katram ir sava paštaisnība, taisnība, un tad nu, katrs iecērt kā grīdā un grib tajā taisnībā palikt, un protams, ka man ir taisnība. Nu, protams.
0: Kam tu citam?
1: Jā, nu tikai diez vai, man, tikai diez vai man. Otram varētu būt taisnība.
0: Nekādā gadījumā.
1: Bet Ieva brīnišķīgi raksta, ka viņa nevar ilgi strīdēties. Viņa var atvainoties pat tad, kad viņai, nu, viņas tā kā šķietam liekas, ka nu, tomēr arī otram ir kādas kļūdas, viņi tā kā, nu nē, nu, cik...
0: Tas tāds,
1: cik?
0: Man liekas, arī mīļā miera laba, tu saproti, ka tā arī, man liekas, tāda nākšana otram pretī, ka tu saproti, ka nu, mēs gribam turpināt vai apstādināt šito, un tad tu saproti, ka...
1: Viņi tā kā palīdz otram.
0: Jā, labāk, es esmu vainīgs, es biju vainīgs, un tad abiem ir miers un viss, un galvenais pēc tam neturēt, neatgādināt šito jā. Otram cilvēkam, kad tu zini, īstenībā es jau toreiz atvainojos, bet īstenībā tev bija.
1: Es tā nedomāju, jā. Nu, viņi raksta, ka viņi novēros, ka tad cilvēks paliek tāds mīlīgs. Un jāsaka, citreiz arī nesaprot, ka tā ir kaut kur arī viņa vaina bijusi. Bet nu, viņi tā saredz, ka tā klusēšana un tāda iecīršanās ir tāds zemē izmests laiks. Jā, viņi, protams, vislabāk ir klausīties svētā gara balsī viņu vadībā. Un kop savalkot visu šo, viņi saka, pirms saule noriet, tomēr vajag atvainoties, neiet gulēt ar to strīdu.
0: Tā mums Dieva vārds māca.
1: Jā,
0: pie tā arī vajag pieturēties.
1: To es soli priekšā man, es tevi apsveicu, man ar to neiet tik viegli. Man vienmēr liekas, ka man ir taisnība. Bet es dzirdu, es ticu, ka Dievs pamazām man iemācīs arī, ka man nav reizēm taisnība. Un tas būs ļoti labi. Tas būs brīnišķīgi.
0: Kā... Slavu Dievam, slavu Dievam. Mums ir arī ziņa no Artūra, no Dānijas, par to, man liekas, tāds praktisks ieteikums un tāda varētu pat teikt definīciju un tāds skaidrojums, ko darīt, nu, kā ieraudzīt, nevis kā ieraudzīt, bet jā, tādi trīs soļi, man liekas, šajā procesā, kas ir kļūda atzīšana un, nu, labi, Artūrs tad jau pats caur balts ziņu izstāstīs, tāpēc klausamies, ko Artūrs mums stāsta šajā rītā.
2: Bet vienu, ko es esmu sapratis, kad pirmām kārtām ir jāieraug, kad mēs esam kļūdījušies, kad mēs redzam, kad esam kļūdījušies, un kad mēs to ieraugam, kad Dievs mums uzrāda varbūt garīgajā dzīvē, kur mēs esam neesam redzējuši kādas lietas, kad Dievs tās atklāja, tās atzīt. Nevis meklēt kādus attaisnojumus vai iemeslus, kas un kāpēc, vai tāpēc, ka citi tā dara, vai nu citreiz jau var, vai nu nezinu, daudz un dažādi var būt tie argumenti, bet mums Dieva priekšā, mums nav, pirmām kārtām Dieva priekšā mums nav ar ko aizbildināties. Un tā mana sapratne ir to, ka pirmām kārtām ieraudzīt to kļūdu, atzīt to un tad labot to.
1: Nu, man uzreiz nāca prātā, ka man varbūt ir jālūdz, lai man dod ieraudzīt. Jo tas ir tas.
0: Bet man liekas, ka tā arī ir Dieva žēlastība, ka tu vispār vari ieraudzīt. Ka tu vari ieraudzīt, ka Dievs tev atklāja. Man liekas, ka īstenībā Dievs jau visu laiku, Artūrs arī balss ziņā vēlāk nedaudz minēja par to, ka Svētais Gars ir tas, kurš pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Svētais Gars jau pārliecina. Tu īstenībā viņu visu laiku dzirdi, viņš saka, nu šitā nav. Un redzi, varbūt tavs sirds motivācija šeit nav līdz galam, varbūt tu atkalēji tajās pašās vecajās sliedēs un tā. Un tā ir Dieva žēlistība, kaut maza klusa balss. Es vienmēr, priekš manis Svētais Gars ir tā kā, ja tā var teikt, džentlmenis, kurš neuzbažās, bet viņš uzrunā, viņš parāda, viņš saka,
1: Tagad tajā vecajā dziesmā klusi, maigi, bieži runā, tu jāklusē, lai tevi dzirdētu.
0: Āmen!
1: Varbūt, ka tā problēma tajos kļūdu brīžos ir, kad ir tik liela atkal tā kņada un rosīšanās, ka nevar sadzirdēt, ka skaļāks kļūst aizvainojums, sava balss, kaut kādas, nu tādi meli, un tad cilvēks nesadzird to kluso maigo balsi, kas saka to patiesību.
0: Kā jums, radio klausītāji, ir ar klusās maigās balss dzirdēšanu un kad jūs pēdējo reizi piedzīvojuši šo balsi, kas jūs palabo un liek atzīt jums kādu savu kļūdu un kādu savu lietu, kurā jūs varbūt esat novirzījušies nepareizi. Tāpēc gaidam jūsu ziņas joprojām līdz pulkstens pa desmitiem. Jā, gaidam jūsu ziņas par šo tēmu uz telefona numuru.

0: Un šajā brīdī jūsu uzmanībā Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Britu boksa čempions Tysons Furijs publiskā uzrunā dalījies ar savu ticību dievam un uzsvēris, ka viņa dzīvē sasniegtais nav tikai viņa paša nopelns. Furijs norādījis, ka viņa spēks, panākumu un iespēja atgūties pēc grūtībām ir saistīti ar paļaušanos uz Dievu. Viņš sacīs, ka bez Dieva viņa sasniegumiem un materiālām vērtībām nebūtu tādas nozīmes. Boksers īpaši pateicies Dievam par savu ģimeni, tostarp sievu, Paris un bērniem, kurus viņš uzskata par vienu no lielākajām svētībām savā dzīvē. Savā vēstījumā Furijs runājas arī par grēku un cilvēku vajadzību pēc Dieva žēlastības. Viņš uzsvērs savu ticību Jēzum Kristum un kristētības vēstījumam par Kristus nāvi pie krusta cilvēku grēku dēļ. Furijs sacīs, ka visa slava par viņu dzīvē notiekušo pienākas Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Viņš arī atzins, ka dzīvē piedzīvot smagas cīņas un brīži, kad bijis nepieciešams no jauna atrast spēku turpināt boksa ceļu. Pēc boksera teiktā, tieši ticība Dievam palīdzējis viņam pārvarēt šos pārbaudījumus un atgriezties pie tā, kas viņam dzīvē patiesi ir svarīgs. Furijs savu uzrunu noslēdz ar aicinājumu cilvēkiem uzticēties Dievam, uzsverot kristīgo pārliecību, ka ar Dievu ir iespējams pārvarēt arī šķietami neiespējamus apstākļus. Amerikāņu evaņģēlists Franklins Grehams Manchesterā, Lielbritānijā tūkstošiem cilvēku sludināja par grēku, tiesu un nepieciešamību ticībā vērsties pie Jēzus Kristus. 3. Oktobrī Manchesteras Cope Live arēnā uz God Loves You Tour pasākumu pulcējās aptuveni 10 000 cilvēku. Savā uzrunā Grehams kā brīdinājumu piemēru izmantoja Bībeles stāstu par Sodomu un Latu, aicinot cilvēkus neatlikt lēmumu par attiecībām ar Dievu. Viņš atgādināja par Latu un viņa sievu, kura bēgot no Sodomas atskatījās un saskaņā ar Bībeles stāstījumu kļuva par sālstabu. Grehams uzsvēra, ka cilvēkiem nepietiek tikai ar atrašanos kristīgā vidē vai baznīcas apmeklēšanu. Nepieciešama personīga ticība Kristum, grēku nožēlumu un dzīves maiņa. Evaņģēlists runāja arī par Dieva tiesu, vienlaiks uzsvarot, ka Jēzus Kristus piedāvā piedošanu, šķīstīšanu un jaunu dzīvi. Pasākuma noslēgumā Grehams aicināja tos, kuri vēl nav uzticējušies Kristum, publiski atsaukties aicinājumam nākt pie viņa ticībā. Pēc pasākuma Billy Graham evaņģēlista asociācija paziņoja, ka simtiem cilvēku atsaucās aicinājumam nožēlot grēkus un ticībā sekot Jēzum Kristum. Profesionālās cīņas zvaigznes Samo Jau publiski dalījies ar savu liecību par ticību Jēzum Kristum un Dieva nozīme viņa dzīvē. Joe, kura īstais vārds ir Joe Senau, savu liecību sniedza savā draudzē Grace Family Church Floridā, kur viņš kopā ar savi ar sievu un bērniem ir draudzes loceklis jau 18 gadus. Vairāk nekā 30 gadus ilgās karjeras laikā viņš ir uzstājies tādās organizācijās kā VVV, TNA un AEV, taču uzsver, ka Dievs vienmēr ir bijis vissvarīgākā viņa dzīves sastāvdaļa. Samoa Joe sacīja, ka ticība Kristumu viņam ir bijusi īpaša atbalsts gan grūtos brīžos, gan laikā, kad piedzīvot panākumi. Sarunas laikā viņš īpaši pievērsās arī 10. Tiesas došanai, uzsvarot, ka viss, kas cilvēkam pieder, galu galā pieder Dievam. Viņš atzina, ka attieksme pret naudu mainījās, kad viņš sāka uzskatīt sevi nevis par tās īpašnieku, bet gan par Dieva doto līdzekļu pārvaldnieku. Samo Joe uzsvēra, ka 10. Tiesas došana viņam nav vienkārši kārtējies ikmēneša maksājums, bet gan veids, kā būt uzticīgam Dievam, kurš viņa prāt ir bijis uzticams viņam visās dzīves situācijās. Šī profesionālā cīkstoņa liecība atgādina, ka arī publiski pazīstami cilvēki savas karjeras un dzīves centrā izvēlas likt ticību Kristumu un pateicību Dievam. Jūs dzirdējāt Kristīgās ziņas. Atgādinu, ka Kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mūsu mobilējā aplikācijā. Bet šajā brīdī jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Trešdien laiks visā Latvijā būs saulains, liecina prognozes. Lai arī debesīs būs mākoņi, lietus nav gaidāms. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14 plus 17 grādi. Rīgā būs saulaina diena ar lēnu līdz mērenu rietumu, dienvidrietumu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 9:13 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā Pēters un Ieva.
1: Jā, es tikko tā gardi nožāvājos, jo liekas, nu vienmēr pēc tā rīta, kad tu esi jau kādu laiku modā, tad nomodā, tad uznāk tas brīdis, kad atkal gribas pagulēt, bet diena turpinās. Jā, Pēters, tagad tā...
0: Tu man pielipināji.
1: Nožāvājos, bet klausītāji jums jāmostās visdrīzāk. Ja jūs esat ieslēguši Latvijas Kristīgo radio, varbūt jūs brokastojat vai dotaties ceļā.
0: Mēs sakam labrīt.
1: Jā, tad nekāda gulēšana, viss žāvāties. Iztaipīties, izkustēties, varbūt jāpavingro kādam ir. Rīts sācies, jā, cerams, ka būs laba diena, cerams, ka būs tāda mierpilna, priecīga diena. Mēs šajā rītā saistībā ar notikumu, kas plānojās piekdienas sestdienas svētdien, būs tāds jauks pasākums, nu, patiesībā tāds ļoti īpašs pasākums, jo evaņģēlists Torbens Sondergārds viesosies pie mums Latvijā, kādi varbūt seko viņa dzīves notikumiem, jo viņš tos aktīvi publicē arī sociālajos tīklos un nu, tā dzīve ir bijusi tāda gana teiksim, vētraina, tā sauksim, jo tur, kur viņš sāka Dānijā savu sludinātāja evaņģēlista tādu darbību, viņš ilgi nevarēja palikt, tāda spiediena dēļ viņam nācās pārcelties uz ASV, un arī tur viņš saņēma tādu pretspiedienu, un līdz pat tam, ka viņš tika ielikts cietumā, un ielikts cietumā par gaužām teiksim, nepamatotām
0: tieši apsūdzībām. Tieši gribēju prasīt, jā, par ko viņi ielika? Par ko bija šīs apsūdzības?
1: Tās apsūdzības bija saistītas ar tā kā cilvēku tirdzniecību, ja nemaldos. Kaut kāds pilnīgs, kaut kas tāds,
0: okay.
1: Kaut kas it kā nav tiešā veidā saistīts ar viņu. Tur, nu tur, jā.
0: Es kaut ko atrada katrā ziņā. Nu, neatrada, bet kaut ko vai...
1: Jā, nu vai kādam bija neērts, droši vien. Jo pēc tam, protams, kad viņi palaida, nu tās apsūdzības tika atceltas. Tas...
0: tas... Domājies, tev ielikt cietumā pēc tam atceļ, bet tu vēl gadu esi nosēdējis par... Nu, nepaties, bet, nu, redz, man liekas, caur šo lietu, kad viņš, ka viņam bija, nu, varētu teikt, piespiedu kārtā jābūt noteikti nu, vienatnē.
1: Jā, jā, tas bija tāds vērtīgs posms. Katrā ziņā par tiem visiem iemesliem, redzēt, es jums tā piemiedzot aci mēģinu atcerēties, kā viņš dalīja to savu liecību. Varbūt, ka tur bija, viņš detalizētāk droši vien pastāstīs arī piekdien, sestdien, svētdien, jo tur būs šis liecību laiks. Piekdien 18 līdz 22 viņš tieši dalīs šo ieslodzījumu stāstu. Un tad droši vien arī izstāstīs, kā tehniski viss tur notika.
0: Mm-hmm.
1: Bet jā, tu teici par šo ieslodzījumu laiku, kurā bija jāpārdomā lietas. Un tad, nu, pēc šī perioda viņš arī nāca klajā ar tādu atvainošanos, lūdzu piedošanu brāļiem māsām Kristu, kas, kur viņš varēja, varbūt bija pārlieku kategorisks un pārlieku, teiksim, sašķeļoši dalīja pareizie, nepareizie, bet neatsakoties no tām atziņām, ko viņš mācībā ir satvērs.
0: Noteikti tā motivācija, vai ne, kādu viņš to tieši... darīja, kādu sirdi.
1: Jā.
0: Kādu sirdi, un kā... Dievs ir tas, kas izmeklē mūsu sirdis, un mums arī ir kāda ziņa no Lindas, un Linda arī dalās noteikti saistībā ar šo pašu tēmu, ar atvainošanos, ar piedošanu.
1: Jā, mēs iepriekšējā pirms pusstundas runājām par to, ka mēs tā kā atzinām tās savas vainas, un man šķiet, ka šī gadījumā Linda tā ļoti spontāni brauc mašīnā un ierakstīja, jā, man arī tā ir.
0: Vai ne? Tad nu klausīsimies, kā Lindai ir.
2: Labrīt! Jā, tieši tas ir arī tas, kas man no rīta vai vakarā visvairāk ir tas klupšanas akmens, kurā es krītu par piedošanu. Tad ir tā, kad gribas Dievs pārliecināt, bet tu redzi, ka man sāp, tu redzi, ka man ir taisnība, tu redzi, ka, nu, kāpēc man ir pirmai jāatvainojās. Jā, un tad tā liekas, vau, ko es daru, kāpēc es Dievam kaut ko uzspiežu, bet tiešām tas nav viegli, bet, jā, nu, tad es vienkārši saņemos un saku Dievam, nu labi, nu labi, es to darīšu.
1: Jā, tik vienkārši, un paldies, Linda, ka...
0: Bet tas nav, noteikti nav tik vienkārši. Nu, vienkārši Linda izstāstīja, bet jā, tas nav tik... Redz, piemēram, Torbenam vajadzēja, lai viņš varbūt saprast un apjēgt šo lietu, ka viņš ir kaut kur... Viņam vajadzēja nonākt tādos spiedošos apstākļos. Un man liekas, caur Bībelē kādā vietā, manuprāt, tā bija Jesajas grāmata, 53. Nodaļa, ja es nemaldos, un tur bija... rakstīts tādu lietu par ciešanām. Un par ciešanām tur bija rakstīts, ka no dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnām. Ir tāds teksts. Un tiešām, ka man liekas, lai kā negribētos...
1: Ja nu kāds par ciešanām kaut ko zina, tad tas varētu būt.
0: Jēzus.
1: Jēzus. Jesai varbūt arī šo
0: Jā, bet nu, man liekas, tur Jesai bija 53. Nodaļa pravietiski, viņš pa Jēzu stāstīja. Nu, tieši šajā nodaļā, un tur bija rakstīts. Un man liekas arī kādā, nevis man liekas, bet zinu, ka kādā vietā ir rakstīts, kad ciešanās viņu darīja pilnīgu Jēzu. Un te man liekas ir, kad iekšīm ciešanām mēs tiešām varam atzīt, jo tad, kad tu esi ciešanās, tad tev vairs nav spēka kādam pierādīt tev visu, ko, man liekas, gribas mīlēt Dieva žēlistību un tu saproti, jo cik daudz liecības ir dzirdēt arī, man liekas, Steve Jobs, neticīgs cilvēks, kurš arī savas mūža nogalē teica, ka kā viņš ir, protams, liels sasniegumi, iPhones un vispārējais, bet... Ka ir šī nožēla par to, ka viņš būtu vairāk mīlējis, vairāk laiku pavadījis ar saviem tuvajiem. Un, man liekas, tur ir tas miers tajā paliktajā mīlestībā un pār visam saprast, kas tad ir svarīgs. Vai nu, kā Ieva iepriekš tu minēji, savu to patiesību un savu to ielikt tajā evaņģēlijā, vēl to savu, ja, tagad ir mēs, es būšu tas, kurš pasludinās un šitā un tā. Bet jā, lai mūsu sirdis ir tīpaši mūsdienās, kad netaisnība iet vairumā, lai tā mīlestība neizdziest. Jo netaisnība tiešām variet, nevis var iet, bet viņa iet, un mēs noteikti to piedzīvojam, un kaut kad kā es esmu dalījies, kad visgrūtākais, man liekas, kristētim ir palikt mīlestībā un tiešām neadarīt neadarīt pret ļaunu, bet... Jā.
1: Vai cīnoties par patiesību, tā kā pa ceļam, nu, neizraut arī kādu labo zāli, raujot...
0: Nezāles.
1: Jā, savas nezāles tā dūšīgi, es visu izravēšu. Es
0: un pēkšņi tu atopies, ka tu esi izrāvis arī jā. Kviešus, jā, kaut kādu labo, labi. Bībelē jau to ir rakstīts, ka es domāju, ka tas mums...
1: Man tā dzīvē ir gadījies ravējot, ka es izrauju jā. Kaut kādu tiešām augu, kuram būtu vēl jāaug, un es tā kā, es steidzos, es vienkārši steidzos, un tad to droši vien...
0: Man arī īstenībā tā gadīja, pļaujot zāli, ka tu pļauja puķēm, un tad sieva atnāk, kur palika tās puķes, es nezinu, viņas tur bija, un tur viņas vairs nav, un tad, zin kā, tāds, nu, pie reizes grūti jau ir, vajag pacietību, un man liekas, tie vajag pacietību apļaut apkārt.
1: Un pamanīt.
0: Un pamanīt.
1: Pamanīt, jā, un, ka tur viņas ir.
0: Tā kā Artūrs minēja, pamanīt, jā, un tev, man liekas, tas ir, un pēc tam iedomāties, cik dažreiz ir grūti, runājot par pa puķiem, kad tev viņa būs atkal jāstāda, tev viņa atkal, un tas ir grūti, jo tā pavirši viegli kaut ko arī sakot, daloties, vai kaut ko, kā tu saka, garīgi raujot kaut kādas nezāles ārā, mēs mums jābūt, man liekas, tādiem, nu, jūtīgi, modrākiem, jūtīgākiem pret to, ko mēs daram, un es domāju, ka tajā ietilpst tā ir tā dievbijība, ka tu neesi tāds vieglprātīgs. Tā kā, radio klausītāji, nu, varbūt jums ir vēl kāda ziņa, mums vēl ir viens, es domāju, izgājiens, ka mēs varam paspēt nolasīt jūsu ziņu.
1: Jā.
0: Protams, ja jūs atsūtīsiet, es vēl arī pēc tam izlasīšu.
1: Jā, es vēlreiz atgādināšu par to notikumu nedēļas nogalē, 9. līdz 11. oktobris. Tātad piekdien būs šī evaņģelista Torbena Sondergārda iestodzījuma stāsts. Viņš dalīsies un savukārt sestdien viņš stāstīs tieši par kādām atziņām saistībā ar Dievvārdu, kā kalpot, kā pieaugt, kā kā palīdzēt citiem tieši aktīvi tādā apustuļu ticības pamatā darboties savā kristiešu dzīvē, par kristībām dalīsies un mācību par piepildīšanu svēto garu arī un vēl. Savukārt svētdien būs dievkalpojums, tā kā, ja jums ir iespēja un laiks, noteikti dodieties uz Ogri. 9. līdz 11. oktobrī būs lieliski, būs svētīgi, izmantojot šo iespēju noteikti.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pareizs laiks 9:45 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī ar jums studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā rītā ar Ievu, kad viņa bija šeit radio studijā, runājām par piedošanu, par kļūdu atzīšanu un mums ir vēl kādas ziņas no mūsu radio klausītājiem. Un klausītāja Antra no Kuldīgas raksta. Labrīt, es arī esmu daudz kļūdījusies, esmu bijis kā Pēters, ātsirdīgi un kā ar zobenu cirtusi pa labi un pa kreisi bez mīlestības. Bet Dievs man ir Dieva žēlastība to saredzēt šīs kļūdas. Uz mani ir runājis savu vārdu no Korintiešiem vēstules 13. Nodaļas, kur ir par mīlestību. Slāva un pateicība mūsu Dievam, lai Dievs svētī. Un esmu arī lūgusi piedošanu, un jā, tas nav bijis viegli, bet vienmēr pēc tam ir tik viegla sajūta, ka tu saproti, ka tu esi darījis to, ko līdzis tev ir Dievs. Paldies jums par kalpošanu, esat svētīti mīļie un tā kunga svētītē, lai kunga Jēzus Kristus žēlastība vienmēr ir ar jums. Un varētu teikt, ka ir kāda rakstu vieta, ko ir atsūtījusi Vineta no Jaunciema, kas apkopo visu īstenībā šī rīta runāto un arī tikko, ko es nolasīju, viņa raksta, ka labrīt, piedošana ir ļoti nepieciešama, jo ja mēs piedodam, arī tas kungs mums piedod. Protams, mēs varam atvainoties vai piedot kādam tikai tajā brīdī, ka mēs saprotam, ka mēs esam izdarījuši kaut ko nepareizu. Jā, šajā rītā runājām par piedošanu, par kļūdām, manuprāt, par tādu tiešām kristīgās ticības, par ticību uz Jēzu pamatu, kas arī no dienas un no dienas uz dienu mums ir jādara, jāpārbauda sava sirds un jānožēlo grēki. Jāpiedod un jāvirzās tālāk pa šo šauro ceļu. Bet tagad Lāna Āboltiņa, draudzes, Dieva mājas slavēšanas grupa, augstu ceļas Dievs. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

pareizs laiks ir 10:00, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un šeit Kristīgā radio ētrā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī īsumā aplūkosim, ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida šeit nākamajās stundās Latvijas Kristīgā radio ētrā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierast katru darbadienas rītu, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājumus. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems tiešām brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku, lasot kādu rakstu vietu no Dieva vārda, no Bībeles, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš tad šodien būs kļuvis par šī konkursa uzvarētāju. 12:00 raidījums, ja mani ļaudis, un jau pēc šī raidījuma 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un vēl kāds atgādinājums. Mēs tiešām vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet mums uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apreidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes un ziņas palīdz mums ātrāk šīs tehniskās problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Atgādinu, ka vēl līdz 12:00 šeit Latvijas Kristīgā radio studijā ar jums kopā būšu es, Pēteris Upelnieks. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Vai tad mēs atkal sākam sevi slavināt? Ja vai mums, kā dažiem citiem, vajadzīgas ieteikšanas vēstules pie jums vai no jums?
1: Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidredzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm.
2: Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu, ka ne mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu.
1: Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos skaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraela bērni nevarēja skatīties Mozus vaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai. Jo ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo kas bijis spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku lielā spožuma dēļ. Jo ja tam, kam bija jāzūd, bijis spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek.
2: Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, un ne tā kā Mozus, kas klāja apsegu pār savu vaigu, lai Izraela bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd. Bet viņu sirdis tika nocietinātas, jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek. Un lasot veco derību, nevar tikt atsegts, jo tas zūd ar Kristu.
1: Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm. Bet līdz ko atgriež pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība.
0: Bet mēs visi atsegtām sejām, Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvesti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars.

0: Māte ar 12-gadīgu meitu meklē ilgtermiņā īrēt vienu vai divu istabu dzīvokli Rīgā, Purvciemā, Pļavniekos vai Teikā. Vēlams, lai dzīvoklis būtu mēbelēts un ar nepieciešamo sadzīves tehniku. Budžets līdz 300 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi garantē saulaicīgu rēķinu apmaksu un kārtību mājdzīvnieku nav. Tālrunis 26-222-020. Atkārtoju 26-222-020.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90 Kurzeme 28-300-251 Vidzeme un Zemgale.

Pareizais laiks 10 15 minūtes Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Timoteja Rozentāla un Āgens Kalnu Baptistu draudzes bērnu ansambļa izpildītā dziesma Tas kungs ir mans akmens kalns. Bet tagad laiks šīs dienas konkursam bija vēlas dienas jautājums. Atgādinu, ka šīs konkurs tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Aicinu atbildēt uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu arī, ka rakstot mums savus atbildes, norādiet vārdu un pilsētu, no kurienes jūs esat. Un tad šī rīta jautājums 7. Oktobrim skan šādi. Nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā. Tad nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā. Savas atbildes varat sūtīt gan SMS, gan WhatsApp formātā un dariet to uz telefonu numuru 25 44 22 88 25 44 22 88. Nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā. Pareizs laiks 10 un 17 minūtes. Jūs joprojām klausēties Latvijas kristīgo radio. Chris Tomlins un Bears Reinhardts ar dziesmu Power.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pretējais laiks 10 un 27 minūtes, Aivars Osis un grupa Dīle savu prieku meklējas tevī. Jau pēc šīs dziesmas rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Kristīgais radio.
1: Un šajā brīdī 10:30 minūtēs Vilhelma Buša pārdomas no grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta 7. oktobrim būs no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas 46. un 47. pants. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus atnācis, tas nogāja pie viņu un lūdza viņu, lai tas nākt un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Mūsu aprindās tā nerīkojas. Apmēram tā varēja teikt ķēniņa galma vīra namā, kad runas iegriezās par to, ka kāds jāsūta pēc Jēzus. Ķēniņa galma vīrs, šis tituls norāda, ka viņš bija kāds ievērojams augstmanis ķēniņa Heroda galmā. Kaut arī ķēniņa Heroda vara bija kļuvusi nenozīmīga, jo valsti pārvaldīja romieši, tomēr viņš un viņa galvenieki tieši tagad savus degunas cēla jo augstu. Nē, šajās aprindās nebija pieņemts saistīties ar Jēzu. Ja pūlis to vēlas, lūdzu, bet mums ar šādiem klejojošiem sludinātājiem nav nekā kopīga. Cik pasaule ir pilna ar šādiem galmeniekiem, līdz pat šodienai. Viņiem nav nekas pret Jēzu, bet viņš arī nekad nenonāk līdz viņu dzīves un domāšanas apvārsnim, kamēr neuznāk bēdas. Dēls un mantinieks paliek uz nāvi slims, un uzreiz viss mainās, iedomība un paaugstināšanās vairs nelīdz. Ja varētu lūgties, taču kur tad ir Dievs? Varbūt tā ir taisnība, ka Dievs ir atnācis tieši Jēzu? Tad ir jāpiesauc Jēzus. Galmeniekam līdz šim bija pasaules uzskats, kas derēja tikai skaistam laikam. Kad nāca vētras, tas sagāzās. Kas pazīst Jēzu kā savu glābēju, tam ir pestītājs. Pamats, kaut arī sabruktu šī dzīve. Arī mums labi jāapsver, vai mūsu ticība un domāšana nav tikai skaistam laikam. Jā, ja tā tas ir, tad nepieciešams atgriezties un nožēlot grēkus. Kungs Jēzu, Tu esi klints visās vētrās. Mēs Tev pateicamies. Šis bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pareizs laiks 10:45 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Vēlos atgādināt, ka šodien pulkstens 12:00 Latvijas Kristīgā radio ēterā skanēs raidījums Ja mani ļaudis. Šī raidījuma tēma būs no Ijaba grāmatas 38. Nodaļas no 28. panta un studijā kopā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālu Valdi Tālbergu būs evaņģēliskās kristiešu draudzes uzvara mācītājs Andris Oppenheims un Iecevas draudzes dzīvības straume mācītājs Raivo Šestakovičs. Šis raidījums jau pulkstens 12. Pēc šī raidījuma pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda, kurā jūs aicinām baudīt mierīgu mūziku, pielūksmes mūziku, slavas mūziku, un tas tiešām būs īvašs laiks, lai mazliet atvilkt elpu un nomierinātu prātu un kaut uz stundu, kaut uz brīdi atpūstos no ikdienas skrējiena. Bet šajā brīdī Valdis Indri Šonogs ar dziesmu Ja es klusēšu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

pareizs laiks 11. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šeit studijā kopā ar jums esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī lasīsim kādu rakstu vietu no svētajiem rakstiem, no Bībeles un lasīsim no vecās derības Jesajas grāmata 53. Nodaļa no 2. Līdz 12. Pantam. Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā, kā atvase un kā saknes atzerojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi. Viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neadarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neadarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvapināts, bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sots. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli, par salīdzinājumu upuri viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudziem lielajiem viņam pašam par ieguvumu un stiprie, lai dalās ar viņa laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tikai tika pieskaitīts ļaundarim, kaut gan viņš nesa daudz grēkus un aizlūdza par ļaundariem.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

11:11 Latvijas Kristīgā radio ēterā Lieba Ēce ar dziesmu visā pasaulē, bet jau pēc nākamās dziesmas noskaidrosim šīs dienas Bībeles konkursa pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju.

Un kā jau minēju iepriekš, šajā brīdī ir laiks, lai noskaidrotu šodienas Bībeles konkursa pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Un tad jautājums šodienai šim rītam, 7. oktobrim, skanēja šādi. Nosauciet Bībeles grāmatu un tās nodaļu, kurā pirmo reizi Bībelē ir minēta ziedojumu kastes izvietošana Dieva namā. Pirmo reizi Bībeles tekstā ziedojumu šķirsta jeb lādes, jeb kastes izvietošana Dieva namā, jeb templī ir minēta otrās ķēniņu grāmatas 12. Nodaļā 9. Pantā, kur ir rakstīti šādi vārdi. Un priesteris Jojada ņēma šķirstu un ieurba tā vākā caurumu un to liek sānis altārim pa labo roku. Kad kāds nāca tā kunga namā, tad priesteri, kas slieksni sargāja, tur ielika naudu, ko ienesa tā kunga namā. Tad pareizi atbildi uz šī rīta konkursa jautājumu ir otrā ķēniņu grāmata 12. Nodaļa. Saku vēlreiz paldies katram, kurš piedalās šajos rīta konkursos, Bībeles dienas jautājums, un tiešām paldies ikvienam šajā rītā, gan bija mazāk atbildes kā parasti, nu, vai arī jautājums bija nedaudz grūtāks, vai arī šajā rītā cilvēki bija nedaudz kūtrāki kā parasti, un mums bija 4 cilvēki, kas atsūtīja savas atbildes, un visātrāk to izdarīja Jefrosija no Cēsīm. Sākām paldies ikkatram, kurš piedalījās, un apsveicam Jefrosiju ar iegūtu jaunu dāvanu, jaunu balvu, jaunu bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu, ka šis konkurss tiek organizēts, tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Pareizs laiks ir 11:17 minūtes, nu jau 18 minūtes, un jā, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

pareizs laiks 11:31 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un es gribu atgādināt, ka jau pēc pusstundas, pulkstens 12:00 Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums Ja mani ļaudis. Un šajā raidījumā piedalās Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs un ar viņu kopā šodien raidījumā būs evaņģeliskās kristiešu draudzes uzvara mācītājs Andris Opengēms un Iecavas draudzes dzīvības trauma mācītājs Raivo Šastakovičs. Raidījuma tēma Ieba grāmatas 38. Nodaļa 20 no 28. Panta. Palieciet kopā ar mums, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Kriss Tomlins ar dziesmu Always.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbus pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens 11.43 minūtes. Valdis Indrišonoks un Pēters Upelnīgs ar dziesmu Man pietiek ar žēlastību. Un tiešām, jā, mums pietiek ar Dieva žēlastību un mums jābūt pateicīgiem. Mums jābūt pateicīgiem Dievam un, ziniet, reizēm ikdienā mēs ļoti ātri skrienam no viena darbu uz otru darbu. Varbūt kādam tas ir kalpošanas, bet es teiktu, neļoti bieži pamanām tās mazās lietas, pa kurām mēs patiesībā varam būt Dievam pateicīgi. Un varbūt šodien tieši no rīta tev ir, nezinu, mājās vienkārši silta kafija, cilvēks, kurš tev piezvana, laba saruna, veselība, darbs, ģimene. Es varētu teikt, man ir darbs, ko es mīlu, strādāt šeit Latvijas Kristīgā radio. Kādam varbūt tas šķiet daudz, kādam tas šķiet maz, un man liekas, ka līdzīgie ir ar to arī, ko mēs paši varam dot un pielikt Dieva darbā. Un ne jau vienmēr tās ir kaut kādas lielas lietas, kādam tā ir lūkšana, kādam laiks, kādam iesaistīšanās un kādam arī varbūt tā ir iespēja praktiski palīdzēt. Tāpēc šajā brīdī gribu atgādināt, ja jums personīgi Latvijas Kristīgais radio ir bijusi svētība, ja šeit dzirdētais muzikāli vai rīta sarunas vai kāds raidījums ir jūs iedrošinājis, stiprinājis vai vienkārši ir kā tāda neatņemama sastāvdaļa no jūsu ikdienas, jūs varat palīdzēt tam turpināt skanēt un to varat izdarīt piezvanot uz tālruni 900069 55. Ar šo zvanu Latvijas Kristīgā radio darbam jūs varat ziedot 8 € un 61 centu. Un, ja esat arī Rīgā uz vietas, tad ziedojumu varat arī atnest pie mums uz Stabu ielu 77A. Un tiešām paldies visiem, kuri jau piedalās ar savām lūkšanām, ar ziedojumiem un ar vienkārši ar savu klātbūtni. Tāpēc ziniet, ka katra cilvēka ieguldījums atsevišķi varbūt šķiet pavisam maz, bet kopā tas palīdz Kristīgam radio turpināt, skanēt un aizsniegt cilvēkus visā Latvijā un ne tikai. Paldies, ka esat kopā ar mums. Mans vārds ir Pēters Upelnieks un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. What if I told you that

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: Lai Dievs svētī redījums, jā, mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos, ka mēs varēsim šodien turpināt. Dievs ir Dievs un žēlstības diena. Mēs varēsim turpināt lasīt Ījab grāmatu, kur jau lasam diezgan ilgi, liekas, ka gads jau vairāk. Bet man patīk lasīt. Man patīk. Un sveicinu studijā evanģeliskās kristiešu draudzes uzvaru mācītāja Andri Oppenheim.
1: Es iet sveicināt.
0: Un iecevas draudzes dzīvības traumu mācītāja Raivo Šastakoviču.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī.
0: Paldies, brāļi, par jūsu laiku un jūsu apņemšanos un vēlmi būt kopā, cik labi, ka varam lasīt Dievu vārdu. 39. Nodaļa. Dievs turpina jautāt. Faktiski Dievs turpina runāt. Vai tev ir zināms kalnu kazu atnešanās laiks? Vai tu vari novērot, kad briežu mātes grūsnas staigā? Es nezinu, brāļi, tu tuvāk dzīvo laukiem, Andi. Tu arī, tu kaut ko zini no šīm te sfērām. Es nezinu neko, es esmu pilsētnieks.
2: Nu, ziniet, kā lauku mācītājiem reizēm zvan un saka, man govs dzemdē, ko man darīt? Jā, ko man tagad darīt? Un mēs esam bijuši visādās kalpošanā, esam bijuši visādās situācijās. Vai,
0: man patīk, ka tu saki kalpošanās. Tas tu nozīmē... Zemdību pieņemšanas kalpošana.
2: Jā, mēs aizbraucām apmeklēt vienu ģimeni un iznāk ārā, bet nu, tur bija traģiska situācija, bet iznāk ārā mamma, tā kā viņai, mēs zinājām, ka meita ir stāvokli, iznāk ārā mamma un man sieva prasa, kur tev meita? Ai, es nezinu, viņa visu dienu raud. Un viņa iet iekšā, ūdeņi ir nogājuši un tagad, nu ko daram, zvanam ātrijiem, neko nedariet, atbildi bija gaidiet. Mēs izsūtījām mašīnu, paiet pusstundu, ātro jau nav laukos. Jā, mēs viņu liekam iekšā un viņu sēdē. Sieva parasti viņai patīk stāstīt, kā es ir uz priekšējā paneļa augšā. Un tā mēs braucam uz Jelgavu tuvākā dzemdību nodaļa.
0: A, tu biji kā ātrā palīdzības
2: nu,
0: mašīna.
2: Mēs vedām viņu, jā, augšās. Mēs viņu vedām. Un ik pa laikam viņa sāk kliekt, mēs apstājamies un sieva skrien ārā skatīties, vai nu, jau nav jāpieņem dzemdības mašīnā. Un Jelgavā dzemdība nodaļa ir 5. stāvā. Tur nav, tanī laikā, es nezinu, kā tagad...
0: Lifts arī nav.
2: Nē, nav lifts. Tanī laikā nebija lifts, tas bija kādu laiku atpakaļ jau. Un viņa uzgāja augšā, un mēs nebijām no teritorijas izbraukuši. Bija zvanas, paldies, neatceros, meitenīte vai puisīts, veseli. Jā, tā kā tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, ja tu esi tādā kalpošanā, kur arī naktī tev var pazvanīt vētri, koki lūst un nevis zvana kam citam, zvana mācītājiem un saka, lūdziet Dievu.
1: Es zinu, kad arī ir bijušas situācijas, pats esmu liesnieks, kad cilvēkiem gotiņa, un tas ir viņu ne tā kā elgs, zini, cilvēki jautā, vai es drīkst lūgt par savu sunu, vai par kaut ko, ja Dievs var kaut ko izdarīt tur ar zirgu, ar sunu, vēl kaut ko, vai drīkst lūgt par dzīvniekiem. Ja atceries tāds jautājums?
2: Jā, jā.
1: Un tad mēs saprotam, ja tas ir tavs elgs un tā tālāk, tad ir citi jautājumi, kas un kā. Bet šeit bija tāda situācija, ka cilvēkiem tas tā kā iztiks avots, un viņa slima, viņa mirst, jau guļ. Es uzrādu, kā mēs visi lūdzām, tas bija Covid laiks, un pēc tam mēs skatām, visi viņi saka, pārdabiski, visi atjaunojas, viņa, visi mums tālāk, tā kā, nu, viss notiek, jā.
2: Jā.
1: Tāpēc baigi tā, nu, jā. Dievs visā iesaistās, Dievs var
0: faktiski,
1: visu.
0: Faktiski, ne tikai iesaistās, bet faktiski jau visā šūnās un kodolos, un kur ir redzams viņa, kā lai saka, pirkstu nospiedums, viņa klātbūtne, viņš ir visa radītā. Saprot, tas...
1: Katrā ātomā viņš ir.
0: Tur ātoms un vēl tur viņš šķeļās, ātoms jau arī šķeļ. Un ja mēs to tā padomājam, es gribas slavēt to kungu.
2: Amen.
0: Gribas slavēt. Slavēsim. Andri, lūdzu, slavēt to.
1: Paldies, dārgais. Mēs ļoti esam pateicīgi. Dievs mīļais, ka tu esi mums tik liels un tik varans. Jā. Tu mums neesi dieviņš, tu esi mūsu visu varanais El Shaddai. Mēs ļoti esam pateicīgi, Dievs dārgais, ka tu esi radījis visu. Un tu esi visuma radītājs. Un tajā visā tu esi līdz cilvēku kā īpaši, kā to, kur, uz kuru Dievs dārgais tu skaties. Un kaut gan salīdzinot ar tevi, mēs liekas kā puteklis esam, bet tu atnāci pats, atnāci miesā. Tu izgāji šo ceļu, tu, Dievs, mīri par mums cilvēkiem. Mēs ļoti esam pateicīgi, mīļais, ka tu esi tā novērtējis, tu esi tā svētījis. Un lai mēs tajā visā, ko tu esi radījis debesīs un uz zemes, lai mēs saredzam tevi, neredzamo Dievu. Paldies tev, Dievs, ka tu esi sarakstījis šo Bībeli priekš mums, lai mēs varam redzēt, Dievs, tavā radījumā tevi radītāji. Tāpēc paldies, dārgais Dievs, ka tu esi tik varans, tik spēcīgs un ka tu esi šodien mūsos, ka tu esi iegājis mūsos un ka mēs šodien varam staigāt tevi, dzīvot tevi, slavēt tevi. Un ka tu esi sagatavojis mums mūžību. Paldies tev, ka mēs esam tava līgava, ka mēs esam tava miesa, tu esi mūsu galva. Paldies, ka tu esi cēls mūsu tādā augstumā. Tu tiešām esi varans, tu esi spēcīgs, tu esi gudrs. Un tavu prātu mēs nevarēsim nekad pilnībā izzināt. Paldies tev, mans Dievs, mēs pateicamies tev Jēzus vārdā. Amen.
0: Amen, amen. Nu, mēģināsim lasīt tālāk, ja es nevarēšu turpināt, tad brāļi jūs paņemat stafetu. Otro pantu lasīšu vēlreiz. Vai tu vari izskaitīt mēnešus, kad tās, pirmais jums, vai tev ir zināms kalnu kazu atnešanās laiks? Vai tu vari novērot, kad briežu mātes grūsnas staigā? Vai tu vari izskaidīt mēnešus, kad tās tādas staigā? Vai tu zini noteikti, kad tām jāatnesas? Tās notupstas pie zemes uz ceļgaliem, tās slaidi izlaiž pasaulē savus bērnus un pašas viegli atbrīvojas no dzemdību sāpēm. Tad viņu mazuļiem rodas spēks. Tā vienkārši uzrakstīts. Viņu mazaļiem rodas spēks. Tie vaļībā izaug lieli. Tad tie aiziet projām un vairs neatgriežas pie tām atpakaļ. Kas tad ir brīvībā palaidis meža ēzeli? Un kas ir atraisījis valgus ēzeļa kumeļam, kuram tuksnesi es ierādīju par viņa mājokli un sāls stepi, kur viņam uzturēties. Tas skata ņirgādamies pilsētas drozmu un trokšņus. Tas neklausās uz dzinēju klaigām. Man patīk šis vārds dzinēja. Nu, mēs saprotam, ka tajā laikā tie, kas dzina lopas. Bet šodien...
1: Dzinēja.
0: Mašīnas. Mašīna rūpoja. Bet viņa skatieniem veras tikai kalni, ko viņš tur saskata. Ko viņš tur saskata? Ir ganību vietas, un kur kāds zaļums, to viņš meklē rokā. Vai meža vērsis nāks labprātīgi tev par kalpu? Vai tas pavadīs nakti pie tavas kūts siles? Vai tu domā, meža vērsi siet ar jūgu te pie vagas? Un vai tas, sekojot tev pa pēdām, noecēsi izartās ielējas? Un te tālāk man patīk. Vai tu vari pilnam uz viņu paļauties, jo viņam daudz spēka? Un vai tu vari uzticēt viņam savus laukus un ražas ievākšanas darbus? Vai tu droši vari būt pārliecināts, ka tas pārnesīs no lauka tavu sēklu un to savedīs tavā klonā? Gan vēlīgi vēdinās arī strausa mātes spārni. Ziniet, tāds brīnišķīgi. Bet vai tādēļ jau tā ir stārķu māte ar īpatnējo spārnu švīkoņu un spalvām? Es tā domāju, šis, kā šis pants dar. Ziniet, kas šodien notiek? Kad Dievu radīts vīrs, pēkšņi iedomājās, ka viņš ir kaut kas cits.
3: Mm-hmm.
0: Šeit Dievs tā vienkārši parāda. Paklausies, Strauss māte ir Strauss māte. Un nevienam nenāk prātā, ka tā ir stārķa māte. Savas olas tā pamet zemē un liek tām izperēties smiltīs. Viņa arī pilnīgi piemirst, ka kājas spēja tās samīt un lauku zvēri tās salauzīt gabalos. Tā apietas bargi ar pašas bērniem, it kā tie nebūtu tās un tā nebēdā, ja pūles bijušas veltas. Un kāpēc tas tā? Dievs to saka. Tas tāpēc, ka Dievs lielāku gudrību viņai nav piešķīris. Un arī ar saprātu viņš to nav apveltījis. Tas mēs lasām par Strauss mātu.
3: Mm-hmm.
0: Bet tiklīdz viņa uzsāk skriet, tad tā atstāja kaunā un izsmieklā par zirgu un viņa jātnieku. Mm. Es nezināju šito faktu. Tad kāpēc karā nejāja Strauss mātēm? Tas zirgiem. Pēc ar Strauss mātēm būtu zin, cik ātri ieņemt pilsētas. O, vai tu piešķir zirgam varenu spēku? Vai tu apvelc pāri viņa kaklam krēpju rotu? Vai tu māci viņu lēkt kā siseni? Kad tas lepnis sprauslā, tas iedvež bailes. Un kad ielējā kara zirgi ar kājām spārda zemi, tad tie zviedz gavilējot un auļos nesas kaujā. Tam briesmas ir izsmieklis. Tas netrīz pailēs. Pat kailam zobenam tas negriež ceļu. Un viņa žvads, uz viņa žvads būtu maksts un šķēps un kaujas svāle viss kā liesma. Dunoņā, troksnī un auļos viņš ātri paveic ceļu un nepagriežas pat tad, pa labi, kad atskan tauris skaņa. Kad atskan tauri, viņš zviedz. Tas iztālēm jau jauš cīņu, jauš karakungu spalgās pavēles, jūt kaujas dunoņu. Vai taviem ieskatiem klausot, ceļas kaujas vanaks un izpleš savus spārnus virzienā uz dienvidiem? Jeb vai klausot tavas mutes vārdiem, augstu gaisos paceļas ēglis un ceļ arī savu ligzdu tik augstā vietā. Tas mīt un pārnakšņo uz klints. Tā cietoksnes ir tur, pāri kraujām un šķautnēm. No turienes tas uzklūn laupījumam. Viņa acis redz tālu. Viņa bērniem patīk dzert asinis. Un kur ir kaut kas nogalināts, tur ir arī viņš. Apstāsimies šeit. Tik vienkārši jautāju. Nu, tas vispār, nu, kas tie pa jautājumiem varētu teikt tā? Nu, daba ir daba. Es tā iedomājos tie ļaudis, kas tic dabas mātei un tur pērkona tēvam un saules dievietei un vēl tur visiem spēkiem. Un miļie, ja jūs... Kāds, kas šobrīd ir netīši, esat ieslēdzis šo staciju un varbūt pat esat apkampis kādu spēcīgu ozolumu. Gaidiet, ja nu pat tās esat apkampis to ozolu un esat atnācis mājās un pēkšņi skan šeit. Kaut kas pavisam savādāks. Kur ir patiesība? Mēs zinām, visos laikos ir bijis, ka pielūdz dabu.
2: Jā.
0: Visos laikos. Un bailes ir bijušas, un templi ir būvēti saules dievam un dievei, un kam tu tikai ne. Bet kā to, lai cilvēks saprot, ka tā ir tikai radība, ka tas nav Dievs. Jā, bez saules nekas neaug. Un liekas uzreiz, mēs ceļam sauli kā varenu spēku, jo bez saules mēs te paši arī nonīkstam. Nu, tātad viņš ir Dievs, taču ne. Saule ir Dievs. Pērkons rībina. Zibeņi zibina. Nu, viņš ir letiņi grib. Pērkoņi kā savu tēvu, viņi jau, cik jau no 91. Gada, letiņi piesauc.
2: Jā.
0: Latvieši no 91. Gada piesauc pērkoņi kā tēvu. Es vispār vaiprāts.
2: Jā, ir jau arī, teiksim, Skandināvijā, kur šobrīd ļoti spēcīgi atcimst tā vikingu kustība. Ļoti spēcīgi un veidojās, un vismaz tie, kas ir paziņas, viņi saka, ka tas ir diezgan lielos apmēros. Tas vienmēr ir pastāvējis, bet pēdējos laikos ļoti spēcīgi veidojas visādas apvienības, cilvēku grupas, kur viņi iet un atjauno taisa tērpus un mēģina atjaunot šo vikingu dzīvesveidu. Lai gan vēsturiski fakti mums arī saka, ka tad, kad vikingi nāca pie Kristus, ja, ir kristieši, tad, teiksim, viņu tā kaujas spējas bija daudz spēcīgākas, jo viņi devās uz svēto zemi, atkarot no musulmaņiem, un vēsturiskie fakti liecina, ka tā viņi bija briesmīgi kaujas laukā. Bet tad, kad viņi zināja, ja viņi atdos savu dzīvi par Kristu, viņus apturēt vairs nekas nespēja. Un no viņiem baidījās visvairāk par visu, pat no šiem krustnešiem mūkiem, ja? Ordeņiem tik lielā mērā ne. Bet pats fakts tāds, ka es redzu, ja? tur, kur gaisma mēģina vairoties, velns negrib padoties. Un cilvēki, meklējot savu kaut kādu vietu, vai meklējot, kam viņi varētu piederēt, tad šīs nacionālās jūtas ir viegli uzkurināt. Un tad Pāvils vēstulē romiešiem mēs lasām, ja, kad ja, tur ir rakstīts, ka zinot vai apzinoties, ka ir Dievs, mēs apmainam pret nīcīgo, pret iznīcīgo, jo daba ir iznīcīga, viņa ir ierobežota. Dievs ir neierobežots, mūžīgs, bet daba pati pa sevi, viņa nonāk kaut kur savas eksistences galā. Un viņa ir iznīcīga. Un tādā ziņā jā, ir diezgan interesanti, jā, kur vecajā derībā pravieši saka, vienu brīdi tu kurini
0: jā.
2: Plīti, un taisi sev ēst, un vienu pagali tu noliec malā.
1: No tā paša koka.
2: Jā, no tā paša klēpīša, sauksim tā. Mm-hmm. Tu viņu noliec malā un meties ceļos un sāc viņu pielūkt.
1: Jā, Sātana uzdevums tāds pret cilvēku ir tā, viņš tā kā vienmēr cenšas novērst uzmanību no paša radītāja. Mm-hmm. uz visu, ko, kas varētu tev atnest laimi, veiksmi, bet tikai neej pie viņa paša, ej pie tā, ko viņš ir radījis. Un interesanti, ja, es tieši romiešiem to pirmo nodaļu no 18. panta, jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnību apslēpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājas, tad pats Dievs nāk un atklāja. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzams viņa darbos, tāpēc viņam nav ar ko aizbildināties, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saugdami sev par gudriem, tie kļuvuši ģeķi, un apmainījuši neiznīcīgā Dievu godību pret iznīcīgām cilvēkiem, putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savus miesas tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Āmen.
0: Precīzi. Tieši tas. Man visvairāk sāp, jūs jau, brāļi, zinat, man visvairāk sāp, kā šo patiesību brīžiem, neteikšu vienmēr, bet brīžiem, neredz Dievu bērnu. Brīžiem. Brīžiem tas pūļa efekts ir tik ļoti tāds iespaidīgs. Asariņas birst, piezālušies kājās, vienalga vai mācītājs, vai bīskaps, vai draudzs loceklis, vai vienalga. Un kopīgi sauc.
2: Jā.
0: To pašu... es tā domāju, ka Dievs redz. Jā, latviešu tauta ir īpaša tauta. Varbūt tāpēc, ka es esmu latviešs. Bet īpaša tauta. Un Dievs ir parādījis arī fantastisku žēlastību latviešu tautai.
2: Amen.
0: Latviešu tauta ir strādīga. Latviešu tauta ir talantīga. Paskatieties, vienā momentā pat visā pasaulē pēkšņi uzreiz baidās no latviešiem hokejistiem. Kā tā pēkšņi? Štrunc, pa pirmo vietu, bet otrā vietā ir Latvija uzvaras sudraps. Ko? Visā pasaulē. Tā ir tikai tāda viena maza sfēra. Slava Dievam! Bet taipat laikā šo te stulbumu, ka var atļaut, var piekrist, es runāju par kristiešiem, es nerunāju par cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu. Absolūti, nevienam nepārmet to. Jo, pat vakar bijām aizbraukuši līdz Rimī. Un skatos, nāk pretī puisīts un milzīgi liels melns zirnēkls. Liek sev uz galvas, tur viņš spēlējās. Tāds, apmēram tāds riktīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka ir oktobra mēnesis. Un oktobrī nāk ārā viss no pazemes un padebeņiem un vēl nezinu kādiem katliem. Kāpēc latvietim? Ja Dievs ir apveltījis viņu, un Dievs ir apveltījis viņu ar fantastiskām spējām. Dievs arī ir parādījis savu žēlstību, dāvinot brīvību. Mēs par to esam daudzkārt runājuši, un paši latviešu tautu par to saka paklausoties. Mēs esam maza tautiņa, bet mums ir sava valsts. Mums ir sava, bija sava valūta. Mums ir sava valoda.
2: Jā. Amen.
0: Tas viss ir no Dieva. Mm.
2: Dievs ir saglabājis, jā.
0: Un saprot, un atņem prātu. Man ir gandrīz gribētu teikt, tā kā te bija taisa trausa mātei. Mm-hmm. Dievs lielāku gudrību viņai nav piešķīs. Un arī saprātu, viņš to nav apveltījis. Es domāju, ka to mēs nevaram teikt par latviešu tautu. Bet gan mēs varam teikt, ka ar savu rīcību latviešu tauta ir pierādījusi to, ka viņa nicina to, ko Dievs viņai ir iedevis. Saprātu, gudrību, atziņu.
2: Jā, un te ir varbūt vēl viena lieta, ko es esmu ievērojis, kas ir īpaši skar mūsu kristiešus, ticīgos, kas mēs nesam Kunga Jēzus vārdu. No, mums Dievs ir devis vairāk. Bet ja mēs savā, nu, sauksim to iedomībā, esam tagad iedomājušies, ka mēs varam spriest par visu, tad lūk, ko Dievs saka Ījabam. Nav tā, ka Ījabs šos jautājumus nav apspriedis. Teiksim, iepriekšējā nodaļā tur bija, kad Dievs uzdod, tu ieliki zvaigzni savā vietā. Bet, kad mēs paskatāmies paši Ījabu vārdus, piemēram, 9. Nodaļā, Ījabs pats saka, Dievs, tu taču esi visu nolicis savās vietās, ka tas nekustās.
0: Un tur ir tā mana, man rodās pretruna, bet pareizi, ko tu saki, Ījabs jau sacīja pareizi.
2: Viņš teica pareizi, bet te ir viena atšķirība. Dievs saka, bet tev ir nojauta vispār par to, ko tu runā. Dievs šeit prasa viņam, un kad mēs ejam tā, skatāmies uz to struktūru, uz to, kā Dievs, viņš saka, ja tev vispār ir kaut kāda nojausma, kāpēc tieši tā notiek? Tu zini, ka tas notiek, visi zini, ka tas notiek, bet tev ir nojausma, kāpēc? Ja? Te ir interesanti par vērsi. Ja? Tanī laikā vērši bija galvenie, nu, darbspēks galvenais ar viņiem ārā, bet jautājums ir, kāpēc tu neņem to vērsi, kas ganās tur mežā? Kāpēc tu viņu neliec arklā? Vai tad viņš nebūtu spēcīgāks par to mājas? Noteikti, ka ir, bet kāpēc tu to nedari? Un te, ko es esmu atradis, ļoti bieži mēs kā kristieši gribam izteikt savu viedokli. Un vēl ir tīpaši, ja mēs esam kalpošanā un mēs izsakam kādu apgalvojumu. Mēs esam lielās briesmās, ja mēs neesam noskaidrojuši, vai mūsu apgalvojums ir patiesis. Teiksim, paņemsim viduslaiku baznīcu. Kāda bija cīņa starp zinātni un viduslaiku baznīcu? Ja? Uzstājās slavenais šis Galileja un teica, ka zeme ir apaļa. Ko ar viņu izdarīja? Baznīcas tiesa. Šobrīd tas tā kā liekas, labi, ir kristiešu grupa, kur joprojām uzskata, ka zeme nav apaļa.
0: Griežas atpakaļ.
2: Un tur viss kaut kas ir, ja? Bet tas pats jautājums, kas ir šeit, ko Dievs tā kā ceļ Ījabam un saka, ja tu gribi strīdēties, bet cik tu vispār sajēdzi no tā, kas notiek apkārt? Un tas, ko tu tāli iesāki, ir kaut kāda veida zināšanas, bet nav tās fundamentālās zināšanas cilvēkiem visapkārt, kur viņi būtu pārliecināti, kur... Ja, teiksim, es zinu, ka koks ir derīgs krāsnī, dod siltumu, var māju uzbūvēt, viņš nav domāts pielūkšanai, tad man nemaz nerastos nekādas idejas. Es saskāros vienreiz ar ļoti interesantu izglītot cilvēki un tagad lietot spogulis. Nedrīkst tādu nest mājās. Kāpēc?
0: Lietot spogulis.
2: Nu, cits mājas spogulis.
0: Jā, respektīvi, manā mājā, un viņš var būt pat trīs dienas jauns, bet viņš ir bijis manā
2: mājā. Pabijis citā mājā.
0: Jā, un tu
2: un tagad, tā kā es tagad saku paņem, nedrīkst, kāpēc? Jo tur cits paskatījās. Es saku, tu nopietni?
0: Pagaidu, man vakar bija ciemiņi, un tie arī paskatījās.
2: Es saku, nopietni? Tas taču ir stikls. Vai tad tur, jā. Kas viņam notika? Jā. Nē, tur, un tur sāk tagad skaidrot. Bet ja es...
0: Un tas bija kaut kāds saprātīgs cilvēks?
2: Nu, izglītot cilvēku. Nē, es par ticību neko nezinu no viņiem, ja? Nu, reliģiski, nu, visnotaļ.
1: Bet ar izglītību bieži vien.
2: Bet ar izglītību.
1: Jā.
2: Cilvēkam ir izglītība, un viņam ir diploms, ka viņš ir ieguvis kaut kādu, nu, tur grādu, jā. Un viņš runā šādas lietas. Tad ir jautājums. Šodien mēs dzīvojam YouTube, Instagram, kas jā. Mums vēl ir, ja? TikToks, ja? Kur ir populārā zinātne? Kur kaut kādi cilvēciņi, nu, pretendē, ka viņi kaut ko zina un stāsta. Man tīri labi patīk, kā viņš izskatās, tāpēc visticamāk, ka viņam arī ir taisnība. Viņam ir laba balss intonācija, viņam ir pievalstumā.
1: Viņam ir daudz sekotāji.
2: Un tad vēl izrādās, jā, ka viņam ir slaveni un daudz sekotāji. Un gala rezultātā tie ir maldi, bet šie maldi mani ļoti bieži aizvedīs pie tā, kā tu tālu teici, ka mēs stāvēsim no rīta visi smuki bariņā, asaras acīs, pielūksim sauli. Jā.
0: Tas ir biedējoši.
2: Jā.
0: Brāļi, tas ir ļoti, ļoti bīstami. Tātad, ko tu visi sacīji, man paralēli es domāju par Izraēlu tautu. Tu saprot, piedzīvot tautai, piedzīvot, cik tur bija pār pa 3 miljonu? Mozes izved ārā no ēdra.
1: Pār pa 2 taču bija.
0: Nu, pār pa 2, nu vienalga. Apstāsimies 3 miljonu. 3 miljonus. Tagad visi iet ārā. Visiem ir iedots Ēģiptes zelts, kas viņiem, kā vergu tautai, viņiem vispār nekas nebija. Verdzībā. Tagad viņi iziet ārā. Viņi dzird, kurus, tā kā mēs te lasījām, kara, zirga, spārda, zemi. Jā. To visu var dzirdēt. Mm. Paskatās, redz, kur jau nāk, jau spēcīgākais karaspēks pasaulē. Tajā brīdī. Mm. Nāk, un kas Izraela tauta vienkārši čāpo. iet ārā.
1: Pasaules.
0: Un pēc tam Dievs parāda kādu varenību.
1: Un Ēģiptā jau 10 tiesas arī bija varenība. Viņš jau arī to rādīja.
0: Pareizi. Jā, pirms tam. Ok, nu labi, nu, tas bija priekš Ēģipts. Bet Izraels to visu redzēja.
1: Redzēja.
0: Es to attiecinu arī uz mums. Ko mēs, nevis ko mēs, bet kādas brīnišķīgas lietas, ja brīnums mēs esam piedzīvojuši. Mīļie, kādu žēlastību, kādu labklājību mēs esam piedzīvojuši.
2: Amen.
0: Fantastiski, kādu brīvību Dievu vārdam. Nu, kaut vai šeit tas vien 33 gadus dienu un nakti raidīt. Brīvi. Ar šobrīd ar 12 raidītājiem. Un plus vēl internets un viss pārējais. Tas ir neaptveram. Un taipat laikā atgriežoties pie Izraela tautas, mēs paskatāmies kabatā, kas viņam bija tur? Uh-huh. Kabats dieviņš saucam.
2: Kabats dieviņš, jā.
0: Ietiek 40 dienas aiziet Mozum kalnā uzkāpt un runāt ar Dievu. Jā. Nāk lejā. Un ko viņš redz?
1: Dejo,
0: gavilē par slavas dziesmu dzied tam kungam. 40 dienu laikā, tu var iedomāties, zelts, kas tika iedots, faktiski, nu varētu teikt, kā svētība viņiem, pārvēršas par lāstu. Par lāstu. Tas ir neaptveram. Par lāstu tikai tāpēc, kad sākās epidēmija un mira viss. Un pēc tam Dievs dod fantastisku, man patīk tas simboliski, kā to no pateikt.
1: Varačūsku.
0: Kas tikai paskatīsies.
2: Jā.
0: Mīļie, kā tā ir žēlastība. Šodien tas pats, kas tikai savu garīgo skats versīs uz Kristu.
1: Viss.
0: Būs. Jā. Tu esi vesels, tu esi glābts.
1: Jā.
0: Nē, es neskatīšos. Mm-hmm. Un mira. Mm-hmm. Bet paskatieties, kas tur vēl notika.
1: Un vēlāk.
0: Vēlāk, bet ar šo pašu, čūska.
1: Atnesa svētību.
0: Atnesa svētību. Mm-hmm. Un iztaisam.
1: Nehuštanu.
2: Jā.
0: Paklausies, kas notiek? Mīļie, mēs esam precīzi tādi paši. Mm-hmm. Precīzi tādi paši. Mm-hmm. Dievs parāda žēlastību. Nē, mums vajag paņemt bluķi, iesriet šņorē un vilkt caur baznīcu. Un mācītājs atļauj to.
2: Jā.
0: Latvijā. Lai sliktos elementus izvilkt no mene, ne jau no Mendeļeja tabulas, bet sliktos elementus garīgajā pasaulē. Absolūti. Un pēc tam izvest ārā un sadedzināt to visu. Kāpēc? Kā es gribētu kliegt, kā es gribētu saukt, it īpaši tagad es redzu, latviešu tauta dzīvo tādā eiforijā šobrīd, pēc vēlēšanām.
2: Jā.
0: Milzīgā eiforijā.
2: Jā, sagaida.
0: Tagad būs, tūlītās būs pirmkārt sakārtots, būs viss valsts aparāts, un pēc tam... Es gribētu, ka tas ir, es visu laiku to gaidu, ka tas būs sakārtots. Un es nerunāju, ka es tā negribu, bet tā ilgas ir. Sakārtots aparāts, sakārtots finanses, tur, kur pa daudz tērējam, tur apstājam tērēt. Skatāmies, kur mēs varam pelnīt. Viss loģiski, viss saprotams. Respektīvi, ieviešam ģenerālu kārtību mājās. Nu, beidzot. Beidzot ir saimnieks, un es vēlu visu to labāko. Bet ziniet, ko es redzu? Tas viss piedzīvos. Piedodiet, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Brāļi un mās, tas viss piedzīvos krahu. Ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, ka saimnieks bez Dieva atziņas nav saimnieks.
2: Amen. Velti stāv nomodā, jā.
0: Amen.
2: Velti stāv nomodā.
0: Velti tu stāv nomodā. Velti tu krāmējies, pārkrāmējies, sakārto to visu.
2: Ja tas kungs.
1: Ja tas kungs neceļ namu.
0: Jā, tieši tā. Un tad man ir jautājums. Dievbērniem, vai tas kungs neuzcēla mūsu namu Latviju?
2: Amen. Uzcēla. Uzcēla,
0: viņš 18. Gadā uzcēla.
2: Jā.
0: Un 91. Gadā atjaunoja.
2: Atjaunoja.
0: Mēs faktiski zinām tā kā Izraels apmēram.
2: Jā.
0: Es, dibināšana, pēc tam bija trimda un viss par, un 1948. Gada 14. Maijā, bum, viens dienas laikā Izraels valsts ir.
2: Ir.
0: Un visiem acis lielas, un tagad, nu, paskatieties, teritoriāli Izraels mazā valstiņa ir tā kā mūsu Kurzeme. Viena trešā daļa no Latvijas.
2: Jā.
0: Beidziet. Stāv pretī, pret ko? Milzīgām spēkiem armijām. Tāpēc, ka tas kungs ir viņas.
2: Amen. Amen.
0: Kāpēc mēs negribam to mācīties? Nu, kāpēc mēs, es atkal nevaru, kāpēc mēs pieļaujam to tādu stulbas gājienas? Nu, kāpēc vajag pieņemt stulbas likumus? Nu, kāpēc pieņemt stulbas likumus, kas ir pret Dievu, kas mūs ir atbrīvojis, kas mūs ir Dievs? Piedodies. Lūdzu.
1: Es domāju, ka, redziet, visa pamats ir, kā mēs arī no Pāvila. Pāvils Korintas draudzēs saka, jums daudz visādas problēmas, un viņš beigās saka, kad par kaunu jums saku, ka daži no jums nemaz Dievu nepazīst. Jo, ka mēs nepazīstam Dievu, ka mēs zinām tikai, nu, kā baznīcā uzvesties, ko drīkst, ko nedrīkst,
0: ko bet pielūkt,
1: mēs pašu,
0: ko
1: Mēs tā kā baušu tā kā zinām, jā, bet mēs pašu izdevēju nezinām.
2: Jā.
1: Un tad, ko mēs darām? Mēs sākam celt redzamo. Tur viņi sāka, es pie Apollo turos, es pie Kēfas. Mm-hmm. Un tad, kad man nav pašam vēlēšanās iepazīt Dievu, kā arī Izraēlam, viņš teica, ej, tu Mozu pie Dieva runā, un to, ko viņš tev teiks, tu mums Stāstīs. Nodod. Tad, kad Jā. Mēs negribam paši meklēt kungu, ka mēs negribam atziņu, viņš pat arī saka Dievs, ka ne upuri gribu, bet Dievu atzīšanu es gribu. Un tad, kad mums ir tas, ka es nemeklēju Dievišķu, es meklēju Dievu, Bībelē teica, ka bez ticības Dievu nevar patikt. Un tam, kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir. Un tiem, kas viņu meklē, viņš atmaksā. Viņu meklē. Mēs nevienkārši svētību meklējam, mums ir vajadzīgs viņš. Un mēs meklējam rakstos, jo kāda šodien ir problēma, kad es biju Amerikā, viens tāds Amerikā mācītājs, krievu slāvu, tāds pa pausiņam uzvārds, ja, Jurijs. Un viņš saka, ka problēma mums krievu slāvu draudzēs, viens viltus mācītājs, viņam ir 365,000 Tomievs vai Tomievs.
0: Vienalga. Ja?
1: Un viņš arī tagad mūsu Latvijas arī cilvēks tās šortiņus skatās visāds viņu, kad viņš vienkārši runā tur vecās derības, Dievs tas nav, Dievs tas ir Sātans, trīs vienības nav tur un tādas tādas lietas un ko
0: viņš saka, viņam ir tik daudz sekotāju.
1: Jā, un cilvēki pieņem, viņš saka, mācītājiem ļoti grūti tagad kaut kā pateikt, jo kāpēc, tāpēc, ka cilvēki nelasa Bībeli, viņi nav tā kā, viņiem pamati nav ielikti. Jā, jā. Viņi pašos pamatos Dievu nav piedzīvuši, nav iepazinuši. Un tāpēc, tad, kad mūsu dzīvē, ka mums ir tā vēlēšanās, es gribu Dievu, es gribu viņu personīgi pazīt. Jā, jā. Un es gribu to darīt savu rakstiem. Es iedziļinos, ziniet, kā vienā baznīcā Latvijā. Cilvēki dievkalpojumu vidū pārsēdās uz, nu, no vienas daļas viņa apsēdās, atnāk uz dievkalpojumu, viena tā kā puse, visi cilvēki aizpied, otra puse ir tukša. Paiet pusi dievkalpojums, pēc noteiktas dziesmas tajā baznīca, visi pārsēžas uz labo pusi. Un tas ir gadiem ilgi tā notiek. Un ja mēs nejautā, kāpēc, aizrādās tas no seniem laikiem, ka tur bija krāsnes apkure. Kad cilvēki sanāca, tad bija tā, kad bija jāsēž šajā pusē, jo krāznes kurējās bija tad, nu, silts. Bet pēc tam bija ļoti viss sakūries, un te visi pēc tam pārgāja uz otro daļu. Krāsts jau sen nav, jau centrāla apkura, bet joprojām kaut kāds tradīcijas palikuši. Un cilvēki neieslēdz prāts, kāpēc mēs dievkalpojumu darām šo vai to. Daudz nemaz nesaprašu, kam rokas jāpaceļ, ko nozīmē aleluja. Man daži jau, kas vispār mēlns, mēs dziedam, aleluja, aleluja. Ko nozīmē aleluja? Un vienkārši mēs pieraduši pie kaut kādām tādām tradicionālām lietām, bet mēs tradīciju zinām, bet mēs kungu nepazīstam.
0: Dzīvo Dievu, jā.
1: Un mums liekas, ka tās tradīcijas, tas ir Dievs.
2: Jā.
1: Un mēs esam pievilti, mēs domājam, ka mēs kalpojam Dievam. Bet īstenībā tas vispār, mēs varam kalpot vienkārši baznīcai, kaut kādai tradīcijai, bet mēs neesam savienoti ar kungu Jēzu.
2: Jā, amen. Jā, amen, jā. Nu šī situācija ir, es redzu, ka viņa laiku pa laikam atkārtojās, un tāpēc varbūt kā Tāls teica, ka pēc, jo vieglāk ir pildīt tradīciju, nekā veidot attiecības ar Dievu, jo tad, kad tu pildi tradīciju, tur tev viss ir zināms, tu esi komforta zonā, drošā vietā. Ja? Un tad tev nav vajadzīgs pielikt nekādas piepūles vai kaut kādus soļus. Ja? Tu vari vienkārši turpināt virzīties uz priekšu. Un pie tā ir pieradusi lielākā daļa sabiedrības. Un tas jau arī izveido šos elkus. Tā es saprotu, ka tā arī tie elki veidojās, jo kad tev ir tradīcija, tad kad tu dari tikai šādā veidā, un beigās jau tas elks var arī nebūt nemaz reāli kaut kāds tēls vai kaut kāda figūra, bet tas mans pielūkšanas veids var kļūt par elku, kur es neko negribu mainīt. Mm-hmm. Un tad, kad pazūd šīs pamats, stiprais pamats, evaņģēlijs, ja, kā tu teici, cilvēki nelasa Bībeli, tieši tā arī ir. Viņi paļaujās, ka mācītājs lasīs viņu vietā un visu svētdienu pateiks. Mm-hmm. Ja, vai tur citās kalpošanās, un viņi saņems pa ceļam. Un tad, kad nav šo īsto zināšanu, tad arī mēs lēnām ieslīkstam dažādu veidu šajās elku kalpošanās un varam pieņemt jebko, kurš nostāsies, ja atbrauks no Amerikas tagad un tagad es pieņemšu visu, ko viņš atnesīs.
1: Mm-hmm.
2: Ja, kurš varbūt pats īsti nezin, ko viņš runā. Sapravietos, nopravietos, mm-hmm. ja, uzliks rokas un viss pēkšņi izmainīsies. Bet kā tu teici, mums ir jāmeklē un jātuvojas Dievam un jāpazīst ir Dieva vārds. Tad mēs netiksim pievilti.
1: Mm-hmm.
0: Šis pēdējais vārds, ko tu sasīji, pievilti.
2: Jā.
0: Kā šodien Dieva bērni tiek pievilti? Es to saku ar sāpēm. Tiek pievilti. Un kā piepildās Dieva vārds, tu man nestāst tas, kas man nepatīk. Man patīk labas sajūtas. Tu, brāli, nestāst, ko īsti nozīmē alelujā. Bet man patīk, ka mēs varam saukt visu tā alelujā. Bez maz vai vajag vai nevajag. Un tad ir, faktiski tas ir tieši tas, ko jūs, brāļi, jau sacījāt, neiedziļinoties būtībā.
2: Jā.
0: Mēs tikai saucam, kliedzam, svinam, darinām svētkus. Nu, Izraels arī darināja sev svētkus. Kur tas Mozes ir aizkavējies? Jūs varat iedomāties. Kur tas Mozes ir aizkavējies? Taisam rekur. Un ko tas šitais stūbais klucis, zelta klucis teļš, ja vienalgā. Tas tur mums dos to padomu. Jo viņi gaidīja Mozu, nevarēja Mozu sagaidīt uzceļ teļu. Un viņš dos padomu. Kungs apžēlojies. Kungs apžēlojies. Jo ir tīpaši šajā laika posmā, kad kāds vaiprāts notiek visapkārt. Kādas nežēlības šausmas, kāda iznīcināšana. Kādas... Un tas ir viss Bībelē ir rakstīts, tam tā ir jānotiek, tas tā notiks. Bet es vairāk par to domāju, kaut mēs spētu Dievu bērni palikt pie tā, ko tu lasi, Andri. Zinādami tomēr nav ņēmuši vērā.
1: Mm-hmm. Nav godājuši un nav pateikuši.
0: Pareizi.
2: Jā.
0: Mēs zinām patiesību, mēs zinām dzīvo Dievu. Bet tomēr stāvam korī kopā un dziedam citu kaut ko. Pēc tam, protams, mēs slavēsim to.
2: Jā. Te ir vēl viena niansa visā šajā, teiksim, ir izglītības sistēma. Un izglītības sistēmā visā pamatā, visapkārt pasaulē ir iebūvēta šī ideja, šī doma, ka cilvēks pats visu nosaka.
0: Jā.
2: Un nav radītāja, nav, visums ir radies pats, lai gan pēdējie, ja mēs saucam vadošie, kas ir zinātnieki dažādās jomās, ka viņi saka ar lielu pārliecību, ka neviens jau nevar pateikt to, vai ka visums radās tā, vienā acuma mirklīnē no nekā, ir jābūt kaut kam, kas to visu ierosināja un pēc tam... Pētījumi norāda ļoti skaidri, ja, kad mēs zinām lielo sprādzienu, visu notaļ, varam nomērīt laiku, varam tur dažādas lietas, bet mēs nevaram pateikt ar pārliecību, ka pirms tam nekā nebija.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Kas to, tā tautas valodā runājot, kas to špicku
2: pielika?
1: Jā.
0: Kad notika tas
1: brrrr. Jā. Jā, un no kurienes tas bū radās arī? Nu, bija arī jābūt kaut kam.
0: Ai, tas ir tik
2: tāpat pēdējie, vai pēdējie jaunākie pētījumi par, jā, teiksim, tas, ka 53. Gadā bija veikts tāds ļoti īpašs eksperiments, kur zinātnieki mēģināja pierādīt teoriju, kas radās jau 20. Gados pagājušajā gadsimtā, kā Zeme bija tur piepildīta ar tvaikiem, un tur spēra zibens, krita komētas, un radās dzīvība. Tā ir tā pamatideja, ko viņi centās pierādīt. Viņi izveidoja šo saucamo, ir tāds, kā viņi dēvē, kokteili, kur ir visas vajadzīgās vielas, un šāva ar elektrības lādiņiem, un viņi ieguva šīs te aminoskābes. Kas ir šie dzīvās radības ķieģelīši, no kā sastāv DNS tālāk. Tas ir 53. Gadā, un tagad jautājums ir, no 53. Gada ir pagājuši 70 gadi. Jautājums ir, cik tālu viņi ir tikuši, jo tanī laikā visi svinēja uzvaru un teica, 10 gadu laikā mēs staigās jau cilvēki, kurus mēs būsim radījuši. Ja? Un nekā no tā nav, zinātnieki saka, jo vairāk mēs saprotam, jo lielākā mežā mēs esam.
0: Nu, bet atkal paskaties, nu jau sola, kad jau pēc 10 gadiem būs 1 miljards radīt jaunu, kā viņi saucās, roboti, cilvēkveidīgie.
2: Cilvēkveidīgie roboti, nu viņi visnotaļ arī varētu būt tik saražoti, bet viņi nekad neaizvietos nevienu no cilvēkiem.
0: Protams.
2: Jā, jo tas viss nav, teiksim, ja mēs runājam vēl par cilvēku dižošanos, kas arī saskaņā ar IEP grāmatu, ja, tad Teksasā tiek būvēta mega rūpnica, ja, Ilonas Maskas būvē 9,29 kvadrāta kilometru lielu ēku, kas apmēram iecava mums ir kaut kādi 10 kvadrāta kilometri. Zem viena jumta apakšā, kur ražos mikroshēmas, ja? Procesors, kur ražos.
0: Jā.
2: Un tā ir pat lielākā ēka pasaulē tiks uzbūvēta.
0: Un viena daļa jau ir jau gatava. Jau ir
2: jā. Jā, tā kā cilvēks ir tādās gaidās, ka nu tik būs. Ja kā tu teici, ievēlējam jaunu valdību, nu tik būs, saražosim tos mikročipus, nu tik varēs ražot, intelekts attīstīsies, tur kvantu fizika iet lieliem soļiem uz priekšu. Bet tenī pat laikā viss apstājās pie tā, mēs daudz ko zinām, bet gudrības tajā visā nav, jo gudrība nāk no Kunga, no debesīm. Zināt likumu, ko mēs lasām arī IEP grāmatā, un kur mēs redzējām, kā tas atkārtojās IEP grāmatā, tur tika skaidrots likums, bet nebija atbildes. Ja nevienam nebija atbildes, ne IEPam, ne draugiem, nevienam nebija atbildes uz šo svarīgo jautājumu, kāpēc. Un kas arī daudziem ticīgajiem šodien ir, Dievs, kāpēc? Un te ir tas ticības jautājums, tad, kad es ticu Dievam, Viņš ir mans radītājs, viņš ir radījis visu, ko skata manas acis, tad es varu paļauties uz viņu. Un tad daudzi šie kāpēc vienkārši pavirzās otrajā plānā, tā vietā, kad es pielūdzu viņu kā savu Dievu.
0: Jā, centrā vienīgi Kristus, vienīgi Dievs, trīs vienīgais Dievs, nekas cits.
2: Amen.
0: Nekas
1: tieši tā.
2: Jā.
0: Es gribu, ka mēs lūdzam Dievu. Mīļie radioklausītāji, kam jums ir iespējams arī kopā ar mums tagad lūgt. Kungs, pasarg mūs no pievilšanas. Pasarg mūs no pievilšanas. Pasarg mūs, kā mēs tiekam aizrauti prom no patiesības.
2: Jā, amen.
0: No sākuma maz lietiņ tikai to kursu vajag novirzīt. Maz lietiņ. Jo virziens jau apmēram tāds ir dienvidrietumu.
1: Uz to pusi.
2: Jā.
0: Bet maz lietiņ. Un ja tu neesi fokusēts tieši un mīļē, Mums ir šodien vēl vairāk jāatcerās, jo šodien šis ceļš, šaurais ceļš, ir patiešām šaurais ceļš. Jo papildus nāk tik

0: Esi gaismas tēvs, mans Dievs. Godības ķēniņš, mūžīgais un svētais valdnieks, un es lūdzu, lai to ar to patiesību, kas ir pie tevis, izgaismo, kungs.
1: Jā.
0: Tēvs, izgaismo manas godības valdnieka, pārbaudi manas kungs un manas godības ķēniņu, un es lūdzu, lai tu caur savu dārgo svēto garu liec man zināt, dod man zināt manas godības ķēniņu. Visas tās sfēras, visas tās vietas manas godības valdnieka, kur man pietrūkst atziņas, kur man nav tās atziņas, kas ir pie tevis manas godības valdnieka, manas svētais kungs. Un godības ķēniņa valdnieka, kas valdi savā godības slavas varenībā. Tu esi vienīgais Dievs. Tu esi viens vienīgais Dievs.
1: Amen. Amen.
0: Un tu viens pats valdi.
1: Jā.
0: Manas godības ķēniņa. Un es esmu pateicīgs, ka tavs dēls, kungs Jēzus, ka viņš ir šī atpirkuma maksa.
1: Kungs, paldies.
0: Ka caur viņu, manas godības valdnieka, mums ir šī drošā pieeja pie godības troņa.
1: Paldies.
0: Tēvs, es esmu pateicīgs, ka tavs svētais gars nenogurstoši darbojas mūsu dzīvēs, manas godības valdnieka. Mans svētais ķēniņ, mūžīgais kungs, un tāpēc es lūdzu, lai tu caur savu svēto garu veido manu sirdi jūtīgu uz gara darbošanos.
1: Jā.
0: Uz gara virzīšanos, manas godības valdnieku un svētais ķēniņ, mūžīgais kungs, ka man manā prātā, manās domās ir šie taisnie spriedumi saskaņā ar tavu vārdu, manas godības valdnieku. Tēvs, es lūdzu, lai tu raksti savus likumus manā sirdī. Raksti savus likumus manā sirdī, manas godības valdnieku, ka es nenovirzos no šī patiesības ceļa, manas godības kungs. Tēvs, to es lūdzu, kunga Jēzus vārdā.
2: Palīdz mums, mīļais Dievs, mums visiem.
1: Jā, Dievs.
2: Kārot, kā pat laban piedzimuši bērni pēc tīrā garīgā piena, ka mēs ar to augam un to panu izglābti. Es lūdzu, dod mums slāpes pēc tevis, lai mēs esam garā nabagi. Tu teici svētīgi, no tā tu sāki vispār savus svētīgi. Jā. Jo tādiem pieder debesu valstī. Palīdz mums, lai mēs arī sirdi savu turam šķīst, lai mazgājamies tavās asinīs, lai mēs varam redzēt tevi, Dievs, redzēt tavus darbus, redzēt tavu spēku, lai svētā gara klātbūt nāk mūsu kambaros, mūsu draudzēs, lai Dieva vārds tiek sludināts svētā gara spēkā, ne pārmērīgos kodos gudrības vārdos, bet spēkā un gara izpausmē. Tāpēc lūdzu, Dievs, svētī un palīdz Dievs, lai arī tālāk mums viss ir Kristus centrisks. Mēs skatāmies Jēzu uz tevi, mēs sludinām Jēzu par tevi, lai mēs visu vēlamies, Dievs, lai tas pagodina tevi un tavu valstību, lai tas paplašina. Tāpēc palīdz, Dievs, lai tavu valstību iet plašumā, lai tavu gaismu izplatās un lai tums atkāpjās. Paldies tev par to, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Amen. Amen. Paldies, mīļie brāļi, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Cik labi ir būt kopā ar tā kungu vārdu.
2: Amen.
1: Viņā gremdēties.
2: Amen.
1: Viņā balstīt savu dzīvi. Viņā meklēt gudrību. Tur ir viss Dieva vārdā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums jānovārda, tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Intelektuāla ticība un atgriešanās. Jāņa evaņģēlijā ir apraksts par ļaužu simtiem, kas sekoja Jēzuma viņa darbības sākumā. Bībeles saka, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzētami zīmes, ko viņš darīja, bet Jēzus pats viņiem neusticējās tāpēc, ka viņš visus pazina. Jāņa 2, 23, 24. Kāpēc viņš tiem neusticējās? Viņš zināja, ka tie tic ar prātu, bet nevis ar sirdi. Ir liela atšķirība starp prāta, ticību un pilnīgu atgriešanos, kas izglābja dvēseli. Tomēr neapšaubāmi ir jābūt pārmaiņai mūsu domāšanā un intelektuālajā Kristu

atzīšanā, kad esam atgriezušies. Ir tūkstošiem cilvēku, kas ir izjutuši zināma veida jūtu saviļņojumu, ko tie nosauc par atgriešanos, bet tie nekad nav patiesi atgriezušies pie Kristus. Kristus prasa pilnīgu jūsu dzīvesveida pārmaiņu. Ja dzīvē neizpauž iegūto saskarsmi ar Dievu, tad ir iemesls šaubīties par jūsu pārdzīvojumu. Noteikti ir jābūt izmaiņām jūsu jūtu dzīvē, kad nāksiet pie Kristus. Jūs sāksiet ienīst grēku un mīlēt patiesību. Jūsu pieķeršanās jūtas mainīsies, jūsu uzticība viņam kļūs neierobežota un jūsu mīlestība uz viņu neaprakstāma. Bet intelektuāla Kristus atzīšana un jūtu piedzīvojums arī ir par maz. Ir jābūt arī cilvēku gribas atgriešanai. Ir jābūt apņēmībai tālāk paklausīt un sekot tikai Kristum. Jūsu gribai ir jāpakļaujas Dieva gribai. Jūsu es visu laiku ir jāsit krustā. Daudzi no mums var justies līdzīgi tai jaunajai sievietei, kas mums rakstīja par šo lietu, bet es pārdos piesista pie krusta. Tādu mēs visi esam. Mūsu galvenajai vēlmei ir jābūt izpatikt viņam. Tā ir totāla pakļaušanās. Kad atgriežoties nostājamies krusta pakājē, Svētais Gars jums dod apziņu, ka esat neglābjams grēcinieks. Viņš virza jūsu ticību uz Kristu, kurš ir nomiris jūsu vietā. Jums tagad ir jāatver savu sirdu Kristum un jāļauj viņam tur ienākt. Šī mirklī Svētais Gars izdara jaunpiedzimšanas brīnumu. Jūs patiesi kļūstat jauns morāls radījums. Notiek dievišķās dabas iestādīšana jūsos. Jūs kļūstat Dieva dzīvības līdzdalībnieki. Jēzus Kristus caur Dieva garu iemājo jūsu sirdī. Atgriešanās ir tik vienkārša, kā arī mazs bērns var atgriezties, bet arī tik dziļa, ka teologi vēstures tecējumā ir sprieduši un meklējuši tās dziļumus. Dievs ir devis tik vienkāršu pestīšanas ceļu, ka pat neprašas nevar tanī apmaldīties, tā Jesaja 35:8. Neviens nebūs izslēgts no Dieva valstības tāpēc, ka viņam nav gara apjoma, lai visu to saprastu. Bagātais un nabagais, gudrais un vienkāršais. Atgriezties var visi. Un savelkot kopā visa šīs domas, atgriešanās nozīmē pārmainīties. Atgriezies cilvēks var turpināt mīlēt tos, ko mīlēs agrāk, bet pārmaiņas notiek visdziļākajā mīlestības pamatmotīvā. Tāpēc atgriezies cilvēks var atsacīties no senākajiem mīlestības partneriem. Viņš var aiziet projām no bijušajiem draugiem nevis tāpēc, ka tie būtu nepatīkami, jo daudzi no tiem var būt kārtīgi un visnotaļ vērti cilvēki, bet gan tāpēc, ka viņu tagad vairāk saista sadraudzība ar citiem kristiešiem, kuru dzīves uztvere ir iestādīta līdzīgi viņam. Atgriezies cilvēks priecājas par labo, ko kādreiz neieredzēja, un ienīst grēku, kas kādreiz bija pievilcīgs. Pārmaiņas notiek viņa attiecībās ar Dievu. Ja kādreiz viņš pret Dievu izturējās nevērīgi, dzīvojot pastāvīgās bailēs un pretestībā, tagad viņš atrodas pilnīgas godbijības, uzticības, paklausības un kalpošanas stāvoklī pret Dievu. Viņš izjūties godbijību Dieva priekšā, pastāvīgu pateicību Dievam, atkarību no Dieva un jaunu uzticēšanos viņam. Pirms atgriešanās viņu pārvaldīja miesas kārības.
kultūrāli un intelektuāli mērķi, kā arī naudas iegūšana bija svarīgākā viņa dzīves motivācija. Tagad taisnība un sirds svētums un kristīgā dzīve tiek pacelta pāri visām vērtībām, jo patikt Kristum ir vienīgais būtiski svarīgais mērķis šādam cilvēkam. Citiem vārdiem, atgriešanās nozīmē pilnīgu cilvēka dzīvesveida izmaiņu. Atgriešanās piemērs. Man spilgti atmiņā paliek kāda jaunā Ņujorkas karjeras sieviete, kas bija atbraukusi uz Losandželosu, lai aprecētos. Viņa bija iepazinusies ar savu līgavaini darba vietā kādā žilbinošā reklāmu aģentūrā. Viņa romantiskās attiecības bija veidojušās jautru viesību un naktsklubu ielokā. Vēlēdamies iegūt arvien augstākas pozīcijas uzņēmumā, viņš pārnāca pārcelšanu uz aģentūras Losandželosas nodaļu, un viņu starpā bija noruna. Viņa topošā līgava tam sekos pēc pusgada, lai aprecētos un dzīvotu Losandželosā. Nedēļu pēc ierašanās Losandželosā sagaidīdama jaunas priecīgas dzīves iesākumu, viņa atrada, ka viņas iecerētājs ir samīlējies kādā topošā filmu aktrisē, un ka viņam nav bijusi drosme to viņai paziņot, pirms tā atstājusi Ņujorku. Un tagad viņa atradās svešā pilsētā, un viņai nebija cilvēku, kam varētu uzticēties. Viņas plāni tika sagrauti, lepnums samalts, un nākotne nostājās priekšā tukša un tumša. Viņas ģimene nebija ticīga, un šajā ārkārtējā vajadzības stundā viņa nezināja, kur griezties pēc padoma, mierinājuma un palīdzības. Ejot pa svešajām ielām un mēģinot tikt galā ar savām bēdām un pazemojumu, viņa ieraudzīja telts baznīcu, kurā mēs noturējām sapulces 1949. gadā. Un vēlāk viņa teica, ka viņa pat nezinot, kas viņu pamudinājis tur ieiet, bet viņa iegājusi un klusi nosēdējusi visu sapulces laiku. Nākošajā dienā viņa atkal atnākusi un tā tas turpinājies visu nedēļu līdz cauri rūgtuma un grūtsirdības mākonim, kas viņu bija apņēmis, līdz viņas apziņai nonāca Dieva balss. Viņa iznāca priekšā atdzīdama savas pestīšanas vajadzību. Kad viņas vainas un dzīves rūgtuma nasta caur ticību uz Jēzu Kristu bija noņemta, tad viņa redzēja, ka zaudētā mīlestība bija tikai pakāpe uz daudz lielāku un bagātāku mīlestību, ko sniedz Dievs. Viņai izzuda pazemojuma sajūta, kas viņu bija atturējusi atgriezties Ņujorkā vecajā darbā. Dzīve vairs nelikās satriekta, viņa atrada, ka tā ir bagātāka nekā jebkad. Ja agrāk viņa izniekoja savu laiku un organizatoriskās spējas kokteļu viesību rīkošanā, tagad viņa sāka staigāt ar Dievu un palīdzēt citiem. Savu fantāzijas bagātību, ko viņa bija šķiedusi uzjautrinot viesību apmeklētājus, viņa tagad liek lietā vācot un apkopojot Bībeles stāstus jaunatnē. Viņas līdzekļu vākšanas māka tiek lietota Dieva kalpošanas vajadzībām. Viņas draudzes mācītājs saka, ka viņas idejas, kā pievilkt vairāk apmeklētāju dievkalpojumos, ir neatsveramas. Un viņa vairs nejūtas atstāta viena, nevienam nevajadzīga. Viņas padomu pastāvīgi meklē pārējie draudzes locekļi. Pats galvenais, viņai pilnīgi ir izzudusi vientulības sajūta, jo viņa tagad zina, ka Jēzus Kristus atrodas pie viņas un ir gatavs viņu mierināt, tālāk vadīt un pasargāt. Un visu to viņai deva atgriešanās. Viņas nogriešanās no tukšā drūmā
pasaules ceļa, kur viņa bija tik nelaimīga, un atgriešanās pie sava kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Viņa bija atradusi mieru ar Dievu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900 69 55, jūs ziedosiet

Un šajā brīdī jūsu uzmanībā Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Britu boksa čempions Tysons Furijs publiskā uzrunā dalījies ar savu ticību dievam un uzsvēris, ka viņa dzīvē sasniegtais nav tikai viņa paša nopelns. Furijs norādījis, ka viņa spēks, panākumu un iespēja atgūties pēc grūtībām ir saistīti ar paļaušanos uz dievu. Viņš sacīs, ka bez dieva viņa sasniegumiem un materiālām vērtībām nebūtu tādas nozīmes. Boksers īpaši pateicies dievam par savu ģimeni, tostarp sievu, Paris un bērniem, kurus viņš uzskata par vienu no lielākajām svētībām savā dzīvē. Savā vēstījumā Furijs runājas arī par grēku un cilvēku vajadzību pēc dieva žēlastības. Viņš uzsvērs savu ticību Jēzum Kristum un kristētības vēstījumam par Kristus nāvi pie krusta cilvēku grēku dēļ. Furijs sacīs, ka visa slava par viņu dzīvē notiekušo pienākas Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Viņš arī atzins, ka dzīvē piedzīvot smagas cīņas un brīži, kad bijis nepieciešams no jauna atrast spēku turpināt boksa ceļu. Pēc boksera teiktā, tieši ticība Dievam palīdzējis viņam pārvarēt šos pārbaudījumus un atgriezties pie tā, kas viņam dzīvē patiesi ir svarīgs. Furijs savu uzrunu noslēdz ar aicinājumu cilvēkiem uzticēties Dievam, uzsverot kristīgo pārliecību, ka ar Dievu ir iespējams pārvarēt arī šķietami neiespējamus apstākļus. Amerikāņu evaņģēlists Franklins Grehams Manchesterā, Lielbritānijā tūkstošiem cilvēku sludināja par grēku, tiesu un nepieciešamību ticībā vērsties pie Jēzus Kristus. 3. Oktobrī Manchesteras Cope Live arēnā uz God Loves You Tour pasākumu pulcējās aptuveni 10 000 cilvēku. Savā uzrunā Grehams kā brīdinājumu piemēru izmantoja Bībeles stāstu par Sodomu un Latu, aicinot cilvēkus neatlikt lēmumu

0: attiecībām ar Dievu. Viņš atgādināja par Latu un viņas sievu, kura bēgot no Sodomas atskatījās un saskaņā ar Bībeles stāstījumu kļuva par sālstabu. Grehems uzsvēra, ka cilvēkiem nepietiek tikai ar atrašanos kristīgā vidē vai baznīcas apmeklēšanu. Nepieciešama personīga ticība Kristum, grēku nožēlumu un dzīves maiņa. Evaņģēlists runāja arī par Dieva tiesu, vienlaiks uzsvarot, ka Jēzus Kristus piedāvā piedošanu, šķīstīšanu un jaunu dzīvi. Pasākuma noslēgumā Grehems aicināja tos, kuri vēl nav uzticējušies Kristum, publiski atsaukties aicinājumam nākt pie viņa ticībā. Pēc pasākuma Billy Graham evaņģēlista asociācija paziņoja, ka simtiem cilvēku atsaucās aicinājumam nožēlot grēkus un ticībā sekot Jēzum Kristum. Profesionālās cīņas zvaigznes Samo jau publiski dalījies ar savu liecību par ticību Jēzum Kristumu un Dieva nozīme viņa dzīvē. Joe, kura īstais vārds ir Joe Senau, savu liecību sniedza savā draudzē Grace Family Church Floridā, kur viņš kopā ar sievu un bērniem ir draudzes loceklis jau 18 gadus. Vairāk nekā 30 gadus ilgās karjeras laikā viņš ir uzstājies tādās organizācijās kā VVV, TNA un AEV, taču uzsver, ka Dievs vienmēr ir bijis vissvarīgākā viņa dzīves sastāvdaļa. Samoa Joe sacīja, ka ticība Kristumu viņam ir bijusi īpaša atbalsts gan grūtos brīžos, gan laikā, kad dzīvot panākumi. Sarunas laikā viņš īpaši pievērsās arī 10. Tiesas došanai, uzsverot, ka viss, kas cilvēkam pieder, galu galā pieder Dievam. Viņš atzina, ka attieksme pret naudu mainījās, kad viņš sāka uzskatīt sevi nevis par tās īpašnieku, bet gan par Dieva doto līdzekļu pārvaldnieku. Samo Joe uzsvēra, ka 10. Tiesas došana viņam nav vienkārši kārtējies ikmēneša maksājums, bet gan veids, kā būt uzticīgam Dievam, kurš viņa prāt ir bijis uzticams viņam visās dzīves situācijās. Šī profesionālā cīkstoņa liecība atgādina, ka arī publiski pazīstami cilvēki savas karjeras un dzīves centrā izvēlas likt ticību Kristumu un pateicību Dievam. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Atgādinu, ka kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mūsu mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvare, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupes ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds paņēs liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sievas, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvu to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un, ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dieva klātbūtni, un tāds, tā Dieva klātbūtni bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprotu.

Tik tiešām paldies Dievam, skan Latvijas kristīgais radio Dieva žēlstība, jo projām ir par šo zemi, par šo tautu. Mums ir iespēja dzirdēt Dievu vārdu atklāti, bez vajāšanām, bez bailēm. Droši, pārliecinoši tas var izskanēt. Tas nenozīmē, ka arī mūsu zemē nav vajāšana un nav tādu Dievu vārda dēļ. Iznāk bieži vien problēmas, domstarpības, vajāšanas, tādas vai citādas. Bet tas kungs saka, svētīgi jūs esat. Ja jums, par jums runā ļaunu un aprunā mana vārda dēļ, svētīgi jūs esat. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi mūsu aizstāvis, mūsu labais Dievs, labais gans. Paldies Tev, kungs, ka Tavi nodomi par Tavu tautu ir svētības pilni. Alelujā. Turpinājumā mēs varēsim dzirdēt bez 10:5 laikaziņa, prognoze 5 bībeles lasījums, 5:15 gaismas ceļš, redījums, klausies Latvijas 7:00 vakarā, 8:00 grāmatas lasījums, pus9:00 redījums atvērtās debes krivulodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saltā miedziņā bērniem, pus10:00 vakarā svētbrīdis un redījuma atkārtojums, ja man ir ļaudis, 10:00 vakarā un 11:00 vakarā 15 pāri 11:00. Precīzāk gaismas ceļš redījuma atkārtojums. Un turpinājumā, lai skan Egita Ozolenkēvica ar dziesmu Tu svēts.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Ja ņātlāsums grāmatas 2. un 3. nodaļā vairākas reizes atkārtojas vārdi. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm? Jo tur ir vērstis draudzēm, es ticu arī šodienas draudzēm.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jēzus mums atklāja, ka Dievs ir labs. Piekam vienīgais labs, jo cilvēki visi ir tāda vai cita ļaunuma skarti, ietekmēti un arī ir darījuši ko ļaunu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu esi labs un Tu vēlies, lai mēs būtu labi, tāpēc mēs lūdzam pēc Tava gara. Pēc Tava gara, kas dzīvu dara. Pēc gara, kas nes pārmaiņas cilvēku bērnu sirdīs, lai ļaunums no mūsu sirdīm top izstumts ārā. Itin kā no debesu valstības, tā arī no Taviem tempļiem, lai mēs paši no sevis kā dzīviem akmeņiem, Dievam tīkamiem, varam uzcelt Dievam svētu templi, kur Dievs grib un mājo. Svētī debes Tēvs, savu draudzi, savu tautu, svētī cauri caurim, šķīsti no katras netaisnības. Māci un vadi mūs. Caušams pasaules jūklim, steigai nīcībai. Saglabāt šo dārgo mantu, ko tu mums esi uzticējis ticību, cerību, mīlestību. Un tur vienā mērā skan lībēts ar dziesmu. Tu esi liels.

Mateja evaņģēlē 24. Nodaļā pierakstīti Jēzus vārdi. Deves un zemes zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Lasīt no Mateja evaņģēlē 24. Nodaļas.

0: Vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 21. nodaļas. Un kad viņš ienāca templī, tad viņam tur mācot augstie priesteri un tautas vecei piegāja pie viņa un sacīja, kādā varā tu to dari? Un kas tev deva tādu varu? Bet ja es atbildēju un sacīju tiem, es arī gribu jums jautāt vienu jautājumu. Ja jūs man to teiksit, tad es arī jums sacīšu, kādā varā es to daru. No kurienes bija Jāņa? Kristība. Vai no debesīm? Vai no cilvēkiem? Lasīna, Mateja evaņģēlija 21. nodaļas.

Un ieklausīsimies laikas ziņu prognozē, ko sola sinoptiķi. Tātad ceturtdienas naktī debesis paliekam aizklās mākoņi, tomēr liekas būs sauss. Pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla. Gaiss valsts lielākajā daļā atzisīs līdz plus 3, plus 8 grādiem. Rīgā minimālā gaisa temperatūra ap 10 grādiem. Savukārt rīt ceturtdiena aizritēs ar mierīgu sausu un daudz vietu saulainu laiku. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidu austrumiem. Gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Rīgā dienā saule paliekam aizklās mākoņi, taču laiks vēl aizvien būs sauss. Gaisa iesils līdz 17-18 grādiem. Paldies mums, svētī, rešojos laika apstākļos. Un turpinājumā, lai skan Valds Dorovs ar dziesmu Tikai

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

un ieklausīsimies Bībeles lasējumā šoreiz no Jāņa atklāsmes grāmatas. Sākšu ar 5. nodaļu. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla grāmatu, aprakstītu iekš un ārpusē, aizzīmogotu 7 zīmogiem. Es redzēju varenu eņģeli saucam stiprā balsī, kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus. Bet neviens, ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man, neraudi. Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās 7 zīmogus. Un es redzēju goda krēsla, 4 dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru kā nokautu. Ar 7 ragiem un 7 acīm, kas ir 7 dieva gari izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogas, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam. Dzīvajām būtnēm un veciem viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstoši tūkstoši, kas sauca skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tāpat nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām. Tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Un 4 dzīvās būtnes sacīja āmen. Vecei metās zemē un pielūdza. Lasī Jāņa atklāsmes grāmatas 5. nodaļu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslūs Grīnbergs. Priecājos, ka Dievs mums devis iespēju atkal būt šodien ēterā un runāt par Dievu valstības darbību cilvēku vidū, par Dievu vārdu spēku, arī par kaujām un cīņām, kas aizcīna Dievu bērniem ir. Jo kādreiz mums liekas, ka mēs dzīvojam zaļā pļavā un nav nekāda rūpja. Un man liekas, ka pasaules kungs mums speciāli mēģina ievilināt, niežūžināt tādā saldā miedziņā, lai varētu mūs aizvest tur, kur mēs gribam. Bet turpināsim šodien sarunu par Velsas atmodu. Velsas atmodu, kas notiek Anglijā, Velsā, dienvidu rietumu Anglijā, kur runā savā valodā un kur bija tāda ļoti pazīstama atmoda no 1904. Gada līdz 1906. Gada sākumam. Es runāju šis vairākas rādījums par viņu un gribēju vēl vienu aspektu to parunāt. Šo aspektu, jeb šo brīdinājumu aspektu, par kuru runāja arī Evans Roberts pēc tam, kad atmoda bija beigusies, ja respektīvi viņš ir aizgāja no viņas un viņa atmoda pati tā apturējās, ja, un mēs meklējām viņu dabūt atpakaļ, ja viņa atbilde bija kaut kas nav kārtībā, ja mēs kaut ko esam darījuši nepreiz. Un viņš rakstījis grāmatu kopā ar Jesse Pen Lewis, un pēc šīs atmodas, kas bija ļoti efektīga priešām, nesa tāda ļoti liela ietekme uz kristīgās vaznīcas un draudzes vēsturi arī uz šodien, faktiski. Tāpēc vēl vairāk šīs mācības, ko mēs varam no tās pamācīties, ir ļoti svarīgas. Tad viņi pārņēma visu šo vēlas, ja cilvēki atgriezās no grēkiem un pārcās lamāties, dzert. Tas bija liels alkoholismu laiks viņiem, tur viņiem bija grūti, viņiem bija industriālā revolūcija bija sākusies. Un strādnieki bija nospiesti un izmisumā, un viņas visādi eksploatēja, tā var teikt. Un apcēla, un draudzes bija apzisušas, un tad nāca šī atmoda, ko viņi ilgi meklēja un gaidīja, un viņi to uztvēra, kā, ja meklēja, kā svētā gara izliešanās, kā svētais gads nāks, trešā dievišies persona, dieva persona, un nāks, un visu pārveidos, un viss būs ļoti brīnišķīgi. Bet iznāca negluži tā, jo, lai arī pirmos 9 apmēram gadus tā draudzes aktivitāte bija lielāka nekā pirms šīs atmodas, pēc tam viņa palika mazāk un mazāk līdz pavisam apzis. Un tā kā diezgan tāds pārsteidzoši tie notikumi bija, kaut kā cilvēki atgriezās, viņi pēc tam atkrita ļoti daudz. Bet savukārt šī emocionālā atmoda, kas viņiem bija ar dziedāšanu, ar pilnīgu brīvību, kā rīkoties, bez nekādas kārtības, Dieva vārds otrā plānā vispār. Sludināšana nav tik svarīga, kā ko Dievs dara un tā. Un tur arī bija visādi tiešām brīnišķīgi notikumi un labi, bet arī bija pavisam jocīgi notikumi. Tā starpā. Un, kad tas viss tā bija beidzies, un Evans Roberts bija tā atkāpies no tās sludināšanas, un pārējie nespēja uzturēt vienu pašu to, tādu entuziasmu un aizrautību. Un slava bija izplatīsies pa visu pasauli. Evans Roberts bija slavens visā pasaulē ap to laiku. Un visu mēģināja viņu atdarīt, mēģināja tikai satikt viņu, lai satvertu to uguni un tā. Bet viņš pats domāja savādāk. Un viņš uzrakstīja tādu grāmatu kopā ar Jesse Pen Lewis. Un daudz domāja, ka tā Jesse Pen Lewis, kad viņi uzņēma viņu savā mājā, vairāk kā 10 gadus viņš dzīvoja pie viņiem mājā pie viņa ģimenes, respektīvi, viņas un viņa vīra, viņas vīra. Viņi bija nodrošināts viņiem tā kā atsevišķi dzīvoklis viņa mājā un savām lietām pilnībā. Un sabiedrības, kur Evans Roberts negāja uz kontaktiem un nedod nekādu lieku informāciju, domāju, ka tā Jesse Pen Lewis ir Jezabela, tā kā īsti, ka viņa ir notēmējusi, kad vēlns viņu atsūtīs, viņa ir tā kā tāda čūska ielīdusi, kaut kā ielavījusies tur iekšā atmodā un satinusies apkārt tam Robertsam, mēs to tā ironizēju mazliet. Bet ar šādu attieksmi, jā, un tad, ka viņa ir ļoti ļauna, un viņa ir tā, kas apēda atmodu, un tad uzrakstīja grāmatu, un tāds ieslodzītais, nospiestais
Evans Roberts ir vienkārši atļāvis, ka kaut kā viņa vārdu pierakstu, un pēc tam viņš teica, ka tas tā nav, un tam līdzīgi stāsts. Mēs varam ielasīt to visu Roberta Lairdona grāmatā Gods ģenerālis, jeb Dieva ģenerāļi. Un to nobeigam. Tad ir daudz interesants lietas rakstīt šajā grāmatā par šo atmodinu. Viņš ir ļoti misticismi noskaņots un harizmātiski noskaņots. Šis autors, Roberts Lairdons, un arī viss šis trijos sējumo šī stāsts par Dieva ģenerāļiem. Tā kā tad, jā, un tajā vidū arī Evans Roberts. Bet vai tas tā bija? Un tas, ka tas tā nebija, liecina daudz vairākas lietas. Mēs arī pagājušajā runājām par tādu intervētāju, kas bija žurnālists, kas pie viņa Austins Deivis, kas pie viņa biedies un secināja, ka viņš ir pilnīgi saprātīgā prātā un ka viņš dominē tajā ēkā un pasaka, kas būs un kas nebūs, kad viņš nāks, kad viņš ies un pārējie var tikai gribēt kaut ko, lai mums pieņem viņš. Un tad viss tā kā izstāst tomēr otrādi, ko viņas īsti grib dzirdēt. Nu, lūk, un tad ir Jesse Penn Lewis, kas tad viņa bija par personu. Un viņa patiesībā bija ļoti interesanta personība. Viņa bija evaņģēliste, misionāri, viņai nebija bērnu. Viņai tas bija otrais vīrs, šis Penn Lewis. Viņa bija pazīstama pasaulē, šī Jesse Penn Lewis, Skandināvijā un Krievijā. Un mēs arī pieminējām tās Keswickas konferences, kas sagatavoja lielā mērā arī šo vēlstas atmodas lietu. Un visu viņa sākās 1875. gadā, man liekas, kaut kas ap tādu laiku. Tā Jesse Penn Lewis bija viena no runātājām tajā konferencē. Tas bija diezgan kaut kas jauns, kas sievietes runāt līdzīgās konferencēs, kur sanāk mācītāji un bīskapi kopā un no visādām konfesijām un domā, ko mums darīt, jā, kā iet spriekš. Viņa bija viena no runātājām, un viņa arī noorganizēja to, kad Velsā notika šī Keswickas sapulce, ja, tāda izbraukuma sapulce, jāteikt tā. Un pēc viņas arī neilgu laiku, kad pusgadu pēc tam sākās šī atmodas lietas. Viņa bija iesaistīta tajā, viņa bija viena no pirmajām, tā, kas runāja un sludināja par tām atmodas lietām un meklēt, kas varētu viss notikt. Ja. 1907. Gadā tas notika vēlāk, viņa arī aizstāvēja sieviešu tiesības kalpot, tas mums var nepatikt, un, vai tas tā bija labi un tā. Bet tāda viņa bija, viņa tāda uzrakstīja tāda The Magna Charta of Woman, ja sieviešu tā kā kalpošanas ceļvedes, ja karta, ceļkarta. Viņa arī bija kādu laiku, kas kalpoja arī dzen šiem visiem cilvēkiem, kas bija arī Velsā, viņa pat bija Anglieta, no Anglijas, ka šī nodrošinātā arī šo Keswickas konventu Velsā, kā es jau minēju. Bet viņa arī bijusi misionāra Indijā, un viņa bija viena no tām, kur bija uzmanīgi sekojusi tās pentekostālās kustības sākumam, ja tad, vai vasaras svēku kustības sākums sākās apmēram šajā pašā laikā, 20. Gadsimta sākumā, ja tad, kaut kādas lietas bija 19. Gadsimta otrā pusē, kas to ierosināja, bet tāds reāli tā darbība notika tieši šajā laikā. Viņa arī bija tajā laikā Indijā. Un viņa tika kritizēta no paša sākuma par to, ka nu, viņa tā kā kaut ko aizrāda, tas nav kaut kas kārtībā, to vasaras svēku sākumu, ja pentekostu kustības sākumu Indijā, un tas nolasīšu mazs fragments. Par to viņas atsauca, bet tātad viņa... faktiski viņi bija entuziasti tai atmodējiem. Viņi bija visu par, viņi meklēja to atmodu, viņi meklēja svētākā kristību, kas bija kaut kas jauns šajā gadsimtmijā. Šajā laikā tieši, jā, 1925. Tad parādījās šis termins, un tā, viens saka tas sākots, cits sākots, sakot tādu garīgu atjaunotni, jeb tāda gara, tādu kaut kādu entuziasmu piepildījumu notikumu, jeb kaut kādas zīmes un kaut kādas lietas, tas tika saukts par svētā gara kristību pēkšņi. Ja? Tas tā iepriekš nebija bijis, un tas ir jauns, ja tāda svētā gara kristība, ja es piemin svētos rakstos, tas ir pilnīgi skaļas, Jānis Kristītājs saka, ka viņš kristīs svēto gadu no ruguna. Bet Jāņa evaņģēlija trešā nodaļā mēs redzam, ka tad piedzimšana no augšienas
tiek faktiski asociēta ar kristību svēto gadu, bet savukārt kristība uguni ir pārbaudījums, ja, jeb krusta ceļš, varbūt krusta nāve, ja, jeb liecinieka nāve. Pārbaudījums, galvenokārt, pamatā. Nevis sajūsma un kratīšanās un gāšanās gan zemē. Tas tā kā nav pareiza interpretācija. Vismaz man tā šķiet daudziem citiem arī. Nu, lūk, un vēl interesanti lieta ir par to, par šo lietu, par šo Jesse Pen Lewis, ka viņai bija bijusi kaut kā sadarbība ar William Fetler. Un tas ir, šī liecība ir par 1919. 20-21. Gads kaut ko tajā vidū, kad William Fetler bāze bija, misijas bāze bija Polijā, ja viņam bija misija Polijā 23 gadus pirms Latvijas. Kad viņš atgriezās Latvijā, viņš Krievijā nedrīkstēja iebraukt, viņš bija zaļis no Krievijas. Jā, un ka Latvijā bija neatkarība, kaut kāds gads viņš bija Polijā vien vai divas, un tad Latvijā. Un tad William Fetler turpināja to misijas darbu Krievijā, ko viņš bija iesācis, un pirms viņu izdzina ārā no Krievijas, izraidīja. Un viņš uzturēja tādu Krievu misijas biedrību. Un viņš bija visā Eiropā, pēc arī pasaulē. Un lūk, un tajā sarakstā visā, kur tās misijas nodaļas ir, Krievu misijas biedrības nodaļas, ir arī Anglija pieminēta. Ja? Tā Anglija ir Britu sekcija, ja? Un Southbourne Missionary Conference Center. Tad ir kaut kāda sekcija, kurā viņš pats ir prezidents. Citās vietās mēs varam redzēt, ka nav viņš prezidents. Nodaļās, bet šajā viņš ir. Un viceprezidenti Jesse Pen Lewis. Tas nozīmē, ka viņam bija cieša sadarbība. Viņam bija cieša sadarbība pēc tam, kad es rakstīju šī grāmata Karš pret svētījiem un tiek izdots joprojām žurnāls Overcomer, pārvarētājs, ja, kad to demonisko pretestību pārvarēja tā doma, apmēram. Lūk, mēs varam redzēt, ka tās lietas ir interesantas diezgan, un arī tā Viljama Fetlera ietekme, kāda viņa ietekmēja, viņa tālāko, sākotnējā posmā Krievijā, kurā viņš bija tāda tieša, tā Velsas ietekme. No 1907. Gada, 14. viņš bija Krievijas misijā, un tajā pirmajā posmā šķiet, kad viņa ietekmēja tā pilna tāda versija no Velsas atmaz. Tad pie viņa brauc uz Pēterburgu, viņš uzaicina arī kādas ļoti harizmātiskas un pentekostāls sludinātājs, un ko viņam saņēma ļoti skarbu kritiku. Bet es saprotu, ka tas ir pēc tam mainījies, jo viņš ir sadarbībā ar šo Jesse Pen Lewis, kur ieraudzīja, ka tā Velsa nebija viss kārtībā. Ja? Un ja viņiem bija tik to sadarbība, tad es domāju, ka arī Viljamam Fetleram bija viedoklis tāds. Nu, lūk. Un tad šī Jesse Pen Lewis bija viena no tām, kas dokumentēja Velsas atmodu. Viņas dokumentācijas, tās viņas slavas dēļ, kas ir tā kā Jezabela un kaut kā tā, Čūski, kas tur, es gan neesmu lasies tieši par Čūski, bet tā attieksme tāda, tā kā tiek ignorēta mazliet. Bet viņa tā grāmata viņa nav ļoti gara, viņa rakstīja 1905. Gadā, kamēr tā atmoda vēl notiek, tas ir atmodas laikā, kā savilkts kopā viņas tie raksti dažādos žurnālos, jeb avīzēs, ko viņa rakstījusi, jeb līdzīgās vietās. Un viņa ļoti interesanti, faktiski, un viņa nav ļoti gada, viņa ir diezgan viegli izlasīt. Un es labāk jums nolasītu kaut kādus fragmentus, lai mēs redzētu to, ka viņa bija par šo atmodu, ka viņa bija par šo visu notikumu. Un tur nav nekas tāds, ka viņa glūnējusi ap stūri un gadījusi, ka viņa varēs iekost papēdījiem, jeb kaut kā savādāk sasiet, teiksim, to atmodas līderi, ja, kas bija izteikts līderis, ja, Evans Roberts. Un, kad tas notiek, kaut kā bija tomēr savādāk, un tas ir interesanti. Bet pirms es lasu šo te, fragmentu, gribētu nolasīt jums vienu viņas to attieksmi pret Indijas tādu vasaras svētku kustības sākumu un aizrādījumiem, kādas kļūdas varētu tur būt. Viņa nesaka, tas ir šausmīgi, bet viņa no tādas kļūdām dažām. Tad lasu jums. Tad Indija 1903. Gads, tātad gadu pirms, pusotri gadu pirms šīs notikumiem Velsām. Jā, es dziļi jūtu, ka eksperimentālā puse ir aizsegusi dievišķās puses spēku. Tad šajā
visā kustībā, gan Velsas, faktiski arī vēlāk, gan arī Pentekostā kustībā tāds garīgā eksperimentēšana, tāda sniegšanās roku tumsā, faktiski, kur neviens nav tā ņēmies, ir jau ņēmies, bet tās, tā tiek tā nosādīts, tas, ka mēs tagad dabūsim to apakaļu, kur tūkstošiem gadiem ir pazaudējusi draudzi, to svētākā kristība un visās garīgos pārdubiskās lietas. Un tā. Un tad tas ir tāda eksperimentēšana, ja? Un viņi visu to apzinās. Es lasu vēl, es dziļi jūtu, ka eksperimentālā puse ir aizsegusi dievišķās puses spēku un liegus svētajam garam parādīt vienīgi Kristus darbu kā ticības pamatu. Katrā dvēselē, ar kuru esmu strādājis, esmu redzējis postošu apmulsumu un izmisumu, ko rāda pieredzes sludināšana Kristus darba vietā. Es varu tikai saukt uz Dievu, lai viņš jums dotu spēku pacelt Kristu, nevis mirušo es, proti eksperimentu, mani pašu sapratni. Tas nopietns aizrādījums. Dievs un viņa vārds ir atstāts malā, eksperimentējot garīgiem notikumiem, ja? Nājot būtiski notikumi, kādi notikumi. Lasu tālāk. Esmu katru dvēseli, kur esmu darbojusies, atvedos pie kunga, un viņa priekšā izsijājusi visus augļus, jeb šīs mācības augļus šajos apmulsos, šajos cilvēkos, šīs pentekostālās. Esmu paskatījusi attiecīgās rakstuvietas un vērojusi un lūgusi, lai redzētu, kur ir kļūda. Un Dievs man arvien skaidrāk ir parādījis, ka briesmas slēpjas tajā, ka tiek sludināta pieredze, nevis Kristus. Par sludināšanu, par nāvi, kas nav Kristus nāves piemērošana, savu svēto garu, proti, tā, ka mēs kaut ko darām, ir drausmīgi grūti, un sakam, mēs ejam cauri nāvē, cauri krustam, tāda attieksme. Tātad, kas nav Kristus nāves piemērošana svēto gadu, bet gan pieredzēta nāve, kas ir vairāk nekā tas, kas ir rakstīts, tad ārpus rakstītā. Un mazliet tālāk viņa citē svētos rakstus. Es baidos, ka tāpat kā čūls, kas savu viltību apmānīja Ievu, tā arī jūsu prāti varētu tikt samaitāti no vienkāršības, kas ir Kristus Pāvils. Ja? Problēma ir prātā, nevis sirdī. Prāts ir novedzīts no Kristus vienkāršības. Tava pieredze var viegli būt no Dieva, tomēr prāts nespēja to skaidri interpretēt. Lūk, tāds apmēram teikumi, ko viņi brīdina, un tas ir vēl pirms Velsas atmodas par notikumiem, kas varētu būt notikušiem ar Kristus draudzi. Lūk, un es gribētu palasīt arī no šīs grāmatas mazliet Velsas atmoda, kā viņi raksta par atmodu, un lai mēs varētu saprast, šos visus notikumus, kas notiek, un viņi arī piemiņ arī tos tā chronoloģijā sākumā, tā Josef Jenkin notikuma tām pirmām meitnēm, kas sajūsmā raudāja un visi aizrāvās līdzi tam visam. Ja? Jā, mazliet tad palasīšu. Vēl pirms tam jāgribēja vēl nosikt tādu ievadu vienu fragmentu. Tad kāds ievadu raksta Cindy Lynn Jones, iespējams, tas ir Vēls svārts, ko nevarētu izlasīt daudz līdzskaņa rindās rakstīt. Un atsauksim par 1859. Gada atmodu, kur tiek apsaukti tie, kuri kritizējuši tās garīgās izpausmes un tās sajūsmas un tam līdzīgas notikumas. Un tie, kas bija aizstāvējuši, bija teikuši tādas vārdas. Labi, ja tas ir vēlnu darbs, kas notiek tajā atmodā, 1859. Gadā Velsā, tad mums jābūt pavisam jaunam vēlnam Velsā. Vecais sūtīja cilvēkus uz krogu, jaunais sūta viņus uz baznīcām. Vecais lika viņiem dejot un lamāties, jaunais liek viņiem liekt un slavēt. Tātad vecais un jaunais vēlns. Tā cilvēki saprot to, ka vēlna iedarbība tikai mūs dabūt grēkot, atklāt grēkot, būt bezdievīgiem. Ja. Mēs zinām labi, ka vēlns arī mūs citādā veidā var piemānīt. Ja, arī kristiešus kaut kādā veidā. Ja. Nu, lūk, tad lasīšu to tomēr no tās Ben Lewis raksta. Kad jaunieši sāk pulsēties, tagad svētais gads pārņēma vadību. Tad sākās jau tā atmoda. Neņemot vērā mūsu plāns, vienam nebija ne drosmes, ne vēlēšanās to iebilst. No šī brīža sapulces notika katru vakaru, un daži jaunieši tik ārkārtīgi pārņemta gara, kad apustuļu darba viņiem kļuva saprotamāk. Daudz tik vadīti pilnīgavā pakļaušanās Kristum kā ķēniņam un sniedz sirdis aizkustinošas liecības. Tie, kur līdz tam bija izrādījuši tikai pasīvi interesi par draudzes darbu, metās uz priekšu un kļūpa par drosmīgiem Kristus lieciniekiem. Tik rītoks rīkotas sanāksmes brīvā dabā, kur pat jaunas sievietes pacēla balsi
sniedzot liecību, un tie, kas iepriekš bija bijuši pārāk kautrīgi, lai piedalītos publiskos dievkalpojumos, tagad nevilcinājās uzrunāt arī dzērājus, kas gāja pie ielu un iznāca no krogiem. Tas mācītājs rakstā. Pēc tam, kad es atmetu visus apzinātos grēkus un pilnībā pakļāvos Kristum, manā kalpošanā uzreiz ienāca jūtams jauns spēks. Tagad man ir jauna draudze, tas ir tā liecība par piedalīšanos tajās notikumos, ja? Kur liels skaits vīrieši un sievieši, kur ir piepildīta svēto garu, kas Dievs izmanto, lai gūtu dvēseles. Jā, un par to setju šo arī uz priekšu. Kalpošana arī šāds stāsts, ja tad, kur arī Roberts Evans, kad piedzīvoja savu, tā kā viņš saka, svētā gada kristīvi ar kaut ko līdzīgi. Ja? Ar svētā gada klātbūtni sapulcēs bija kā vējš, kas pūta pār cilvēkiem dziedāšana, lūkšanas, liecības, pamudinājumi, bija piepildīts ar dzīvības elpu. Sapulces divās vai trīs reizēs tika mēģināts slēgt, bet tomēr atkal no jauna atjaunojās. Cits sauc pēc žēlstības vai izplūda priecīgā pateicībā. Spēcīgi vīrieši un sievietes raudāja pakļaut jaunas meitenes lūkšanas spēkam. Daudz jauniešu acīm redzam bija saņēmuši spēku kristību. Mīlestība starp ticīgajiem bija intensīva, iejūtība lūkšanās, pa citiem neatvairām. Jā, tāds viens sadaļ, mazliet lasīšu tālāk. Garīga atmode sākās novembrī, kad baznīca, kas apmēram 2 gadus bija lūgusi par atmodu, nebija apmeklējis neviens īpašs evaņģēlists. Kāds mācītājs stāsta, ka Dievs viņu sagatavoja liekot lasīt grāmatas par garu piepildītu dzīvi. Tāda liecība, ja? Nevis par svētos sakstus, bet par kādu liecību, par kādu eksperimentiem, garīgiem eksperimentiem, kā viņi dzīvojuši. Mazliet tālāk. Ne tikai atmodas kustības pārstāvi rīkoties sanāksmē, bet arī pastāvot dievkalpojumos Dieva gars, ko līdz tam bieži uzskatīja vienīgi par ietekmi, tika godāts kā trīsvienības trešā persona, viņam tika piešķirta vadītāja loma baznīcā. Mācītāji ļauj dievkalpojumiem pieņemt jebkādu formu, kas varētu izrietēt no gara darbības. Ik viens varēja bez bailēm piecelties, lai runātu, lai vadītu lūkšanu, un sprediķi tika atstāti malā, ja tas traucēja kaut kam citam. Tad diezgan neparasti, vai ne? Tad Dieva vārds netiek sludināts, ja netiek. Un kā tas var, viņš ir ticīgs, vai viņš ir vēlni sūtīts, vai Dievs sūtīts, vai kaut ko teikt, neietekmēt pārējos. Lās tālāk, jaunieši, kas līdz šim bija kautrīgi vesāko klātbūtnē, tagad ir atbrīvojušies no savas klusēšanas, runām un lūdzu nebaidoties no pārmetumiem. Tagad nekas nav neparasts redzēt 18 gadus vecu meiteni runā, acīm redzam, vadīt no svētā gara, kamēr lielajā baznīcas solā sēž mācītājiem vecākie, kuriem bieži vien asēs tek pa vaigiem. Kalpu un kalpans pravieto, kā to paredzēja Joēls. Tāda arī interesanta tāda lieta. Tad viņi ir, tad mēs redzēt, ka šī Jesipa un Luisa ir pilnīgi par visiem šiem notikumiem, ka viņi nav slepeni ielīdusi šeit, un kur viņi kaut kā gribētu kaut ko nu, kā iesmērīt un cilvēks ievilināt kaut kā citā lietā. Jā, tad lasīšu vēl kādus fragmentus. Ir patiesi teica, ka pasauli nevar atdzīvināt, jo tā ir mirusi. Tādēļ pasaules mēroga atmoda nozīmē Dievu tautas atdzīvināšanu, lai tā iegūtu dzīves pārpilnību. Ir tas notikt katrā zemē Dieva elpas, ja gada pārplūstošās trauma ātri vien izsijāt visus tautas. Un visur izveidot savus kanālus, bet pievērsīsimies vēl sev, lai gūtu skaidrību par likumiem, regulēja svētā gada darbību, lai Dieva bērni saprātīgi zinātu, kā sadarboties ar viņu mēģi piepildīšanā. Viskaidrāk un visvairāk runājušā mācība Dieva baznīcā ir fakts, ka Dieva gars iedarbojas uz nepastītajiem ar pārliecinošu spēku tik līdz kristiešu konkrētā draudzē vai konkrētā sanāksmē bija saskaņā ar Dievu. Tas ir tas, ko Viljams Fetlers māca, kad atmoda nav kaut kas, kas mums ir jāmēģina izspiest no Dieva, bet tā, kad mēs būsim saskaņā ar Dievu darbu un Dievu gribu, tad Dievs varēs mūs labu lietot. Jā, pēdējais. Vēlreiz atkārtojam, garīgajā pieredzē nav vasaras svētki bez iepriekšējā Golgātas notikuma. Mēs neesam piedzīvojuši savas vasaras svētkus, jo neesam izpratuši Golgātas pilno nozīmi. Mēs atbrīvojamies no saviem grēkiem, kad gars atklāja Kristu, kurš mirst par mums, taču mēs esam saglabājuši sev pašu, tādējādi neesam atstājuši vietu svētajam garam. Tātad
mēs paliekam paši sev, tad Svētais Gars nevar mūs lietot. Nu, tāds stāsts. Mēs varam redzēt, ka šajā grāmatā ir runa par šo te, atmodu ļoti pozitīvā veidā, ļoti atbalstošā veidā un bez nekādām šaubām. Ja? Un gribētu, ja mēs celtu atkal priekšā to viedokli, ko viņi ieraudzīja kopā ar Evanu Robertsu pēc tam, kad kaut kas nav līdz galam labi noticies, kad kaut kas bija jāmaina un kaut kas bija jāapsludina cilvēkiem, kad kaut kas nav bijis līdz galam labi paveicies. Ja? Un Evans Roberts šķiet bija viens no iniciatoriem, tad tā es varu saprast, no, ja es, mēs atmetam no to kritiku, kurā šodienas arī gan vasaras svētki, kad būtu tādi entuziastāki, jeb harizmātiskās kustības, nevar ilustīt sev liels komplements šajā grāmatā kā šo svētījiem. Un gan vairāk daudz aizrādījumus, un protams, kad viņi, ja viņi turpina darīt, ko viņi dara, tad viņi vairāk no to zinājuši, ja brīd nav vēra, ņēmuši vērā šo aizrādījumu, ko ir devuši šo te cilvēki, kuri piedalījās un veidoja šo vēlas atmodu, ja, nu, tā kā veidoja, bet bija aktīvi dalībnieki pašā vidū. Nu, lūk, tāda interesanta lieta, varbūt varam nolasīt arī, ko Bībeles saka, Mateja evaņģēlijas, Jēzus, ko runā par pēdējiem laikiem, Mateja evaņģēlijas 24, 23, 25, jo viltīgi Kristi un viltīgi pravieši celsies un liels zīmes un brīnums darīs, lai izredzētu, ja tas varētu būt tapt pievilt. Redziet, es to jums jau iepriekš esmu sacījis, tad iet runa par izredzētajiem. Šeit neiet runa par pasaules cilvēkiem. Viņi pieļad vēlnam jau. Un faktiski tas, kā vēlns var vadīt pasaules cilvēkus, ir apbrīnojami. Ne, apbrīnojami, ne. Šausmīgi. To var redzēt, kas, man liekas, ka daudzi no jums, kas ir pielījušies, ir evaņģelizācijās lielākās vai mazākās. Un man arī bijis tāda iespēja un ievērot to, kā vēlns cilvēks vienkārši pat veseli pūli vada projām no Dieva vārda. Un aiztais viņam acis nav sciet. Un diezgan nopietni. Bet, ja runa par kristiešiem, tad cilvēki, kur piedara Jēzum Kristum, ja, kur atgriežās, ja bet atgriezušies par viņiem, tad ir izredzētie. Tad, kas nevis kaut kādi šādi un tādi aicinātie, ja, kas iet tur un tā kā nav, tā kā ir, bet izredzētie, kas iet uz mērķi, lai viņus pievilta, tad viltīgi Kristi, viltīgi pravieši, liels zīmes un brīnums darīs, kur paši kristieši nevarēs īstās šķiet, ja būs ļoti grūts tas izdarāms. Bet tas ir izdarāms, jo Dievs dod spēku tam. Dievs nepārbauda mūs vairāk, nekā mēs spējam panest, nekā mēs spējam izturēt un izdarīt, kopā, bet kopā ar viņu. Ja mēs gribam, un mēs cenšamies un esam uzmanīgi, un esam nomodā, jo šis teikums ir, lai mēs būtu nomodā. Redziet, es jums jau to iepriekš esmu sacījis. Ja, lūk tā. Nolasīšu dažas fragments no šīs grāmatas atsevišķas. Un viņa ir pieejama arī internetā. Viņa pieejama angliski internetā. Kas ir svētajiem War on the Saints angliski. Latviski viņa sacās Kaši pēc svētajiem. Un viņa ir pieejama, pat es arī tulkojumā lasīt viņu latvijas tulkojums internetā var lasīt, un viņu var atrast tādu nosaukumu apdraudētais kristietis. Jūs jauksiet šādu nosaukumu meklētājā, jūs atradīsiet to linku, kur var lasīt pa nodaļām internetā šo grāmatu latviski, ja kādam ir interesi par to. Tas ir dažs fragments, kas varbūt ir interesanti. Vai godīgas dvēseles var tikt maldinātas? Tā ir viena no lietām, kas mums liekas, ka nē, ja mēs esam kristieši, tad tas nevaram tikt maldināt. Ja? Un cieši, ja mēs esam godīgi un neākstamies un neņemamies, un kad visam jābūt kārtībā. Bet tieši par šiem pēdējiem laikiem ir runa, kad tas ir diezgan gari jau. Tas varētu arī nebūt. Un šo brīdinājumu izsaka tad šie cilvēki, tad Evans Roberts un
Džesija Penlūjas, un ne tikai viņa, daudz citu viņam arī pievienojas. Bet mums būtu vienkārši jāzina, ka tas tā ir, ja? Jeb jāņem vērā tas. Tā, man liekas, pamatā var būt nostādīt to lietu. Es nesaku, šajā grāmatā ir viss pilnīgi perfekti, ja viņa nav bībele nekādā veidā, bet šeit ir kā brīdinājums. Brīdinājums tam, kādas lietas viņi ir pieredzējuši, viņi brīdina Kristu draudzi. Ja, tas, man liekas, ir būtiski. Nu, nolasīšu mums fragmentu. Vai godīgs dvēseles var tikt maldināts? Viena no izplatītākajām idejām, kādas šādiem ticīgiem ir dziļi iesakņojušās prātā, ir pārliecība, ka godīgi Dieva meklētāji tiks pasargāti no maldināšanas. To, ka šis ir viens no Sātana meliem, lai pievilinātu šādas meklētājas vilces drošības sajūtā, pierāda baznīcas vēsture pēdējo 2000 gadu laikā. Jo katrs maldības un viltības paņēmiens, kas šajā periodā ir nesis skumjus augļus, vispirms skāra uzticīgos. Ticīgos, kuri bija godīgas dvēseles. Kļūdas šādu ticīgo grupās, no kurām dažas ir labi pazīstamas šodienas paudzē, viss sākās starp godīgiem divu bērniem, kas bija kristīti ar svēto garu. Nu, tā, jā, saka šī grāmata. Un visi bija tik pārliecināti, ka zinot par citu, pirms viņiem notikušo novizīšanos no ceļa, viņi nekad neiekrist Sātana viltībās. Tad viņi bija pārliecināti, kad viņi nekritīs kaut gan citi iekritiši. Tomēr arī viņi ir tikuši maldināti ar melu gariem, kas atdarināja Dievu darbību garīgās dzīves augstākajos līmeņos. Tātad šī ir divas tādas lietas, ko viņi aizrāda un ko viņi saka, kā tā brīdina, kad ļoti godīgs dvēseles kristieši, uzticam kristieši var tikt maldināti, viņi to atsimizot ir pieredzējuši, un kad melu gari, atdarina Dievu darbību garīgās dzīves arī augstākajos līmeņos. Lai tālāk priekšu, vēl satmodas, kas bija patiesa Dieva darbs, sekas atklāja daudzas godīgas dvēseles, kuras bija aizrautas ļaunajām pārdabiskajām varām, kuras tās nespēja atšķirt no patiesās Dieva darbības. Tad šie godīgās dvēseles nespēja atšķirt ļauno pārdabisko vardarbība no patiesās dievdarbības. Un vēl vēlāk, nekā vēl satmot, bija arī citas kustības, kurās liels skaits nopietni dievu kalpu tika ievilkt maldināšanā, izmantojot maldinošo garu viltības, kas atzarināja dieva darbību. Visas šīs godīgās dvēseles, kuras apmānīs viltīgais ienēdnieks, un kuras neraugoties uz to godīgumu, nopietnību noteikti tiks ievilināts vēl dziļāk maldīšanā, ja tās netiks pamodināts, lai atgrieztos pie skaidra prāta un izkļūtu no vēlna lamatām, kurās tās iekļūšas. Nu, tāds diezgan nopietnas aizrādījums. Lasiešu mazliet vēlāks, tas ir fragment, tas nav viss vienā gabalā, bet arī nav no sākuma, tā kā, bet kažu, lai saprastu, par ko šeit apmēram runa, ja? Un kāda ir šie vispārējā nostādi. Jo mēs, dimžēl, esam ļoti naivarī šodien, vai šis ir derīgs mūsu aizrādīt, ja pamācību to mēs pašiem jāspriež, bet man liekas, kā aizrādījums no cilvēkiem, kas gāja šādām lietām cauri, kur paši ir bijuši tajā centrā, ir nopietni vērā ņemams. Proti, iet runa par var teikt, tā grābstīšanos garīgajām pasaulē. Man liekas, ka tas viens no man personīgi, ja, es tādu arī daudz domājis par to, un arī bijis šajās te kustībās pats iekšā, un es ļoti labi pazīstu šīs sajūtas un šos cilvēks un harizmātisko vidi. Tā lieta ir, kad mēs esam naivi. Tā kā mums liekas, kad mēs varam darīt, ko gribam. Mēs varam atvērt dziļi tajā visā garīgajā pasaulē, un kad nekas mums nevar kaitēt no tā, ja tā vismaz tā tiek runāts un mācīts. Un meklēt zīmes un brīnumus, un meklēt mega kaut kādas atmodas, un meklēt to, ka Dievs izdarīs to, ko mēs paši negribam darīt, proti atgriezties no saviem grēkiem, un Dievs atnāks, un mēs čiks, un mēs atgriezīsimies, un mums nebūs jāpūlās, un tādī tie pārējie, kas iet un ir cietām sirdīm, un viņiem neinteresē Dievs, un viņiem saka, ko gribam, un tagad viņiem pēkšņi interesēsim. Nu, ir tādas situācijas, jā, kad tas izmainās, jā, bet mēs dzirdējām iepriekš. Viņi lielākoties visi pēc tam atkrīt, jā, ne, pilnībā visi. Jo viņi to nav paši veikuši, tas ir viss tā kā iestiprināt viņu tajā vietā. Bet es negribu teikt viennozīmīgi, ka tas ir vienmēr notiek, bet tāds aizrādījums. Ja? Un man liekas, ka viena no tām lietām ir,
ir tas, ka mēs mēģinām dabūt no Dieva to, ko viņš mums nedod šajā mirklī, jeb nedod nemaz, jeb nākošās pasaules spēkus, kā vēstulē ebrejiem rakstīts. Mēs gribam dabūt nākošās pasaules spēkus. Mums šķiet, ka mēs to varam pieprasīt, ja? Mēs no Dieva drīkstam izspiest to, ko viņš no mums ir noslēpis, un dabūt to. Ja? Jeb arī ņemt to paši ar savu ticības spēku un savu svētumu un savu visu, savu to gudrību, to, kas kaut kur noslēpt. Un es ļoti atgādinu tos tekstus, kuras Čūska teica Ievai. Jūs būsiet kā Dievs. Dievs ir noslēps no jums to. Bet jūs varat būt kā Dievs, un jums ir jāņem tā gudrība, tā, ko jūs nedrīkstat ņemt. Un jādzīvo kā Dievam. Ļoti līdzīgas lietas. Es domāju, ka tā ir viena no pamata lietām. Šis pārbaudījums ir pie pamata lietām Kristus draudzē. Un vecā darībā Dievs atkārtīgi pārmeta Izraela tautai, ko viņš ved ārā no Ēģiptes to, kad viņi nepaļaujās uz viņu, kad Dievs viņus aizvedīs un ka viņus apgādās. Un ja viņi staigās pēc Dieva vārda un uzticīgi viņam, tad Dievs iedos visu, kas ir nepieciešams, lai nonāktu apsolītā zemē. Un viņi sāk kurnēt, ka viņiem nav ko ēst, viņiem nav gaļa, un viņi pieprasa gaļu un kurn visi, un kāpēc mēs Ēģiptē bija gaļa, un ko mēs te tūkstnesī, kur mēs vispār, kas notiek. Ja? Un Dievs viņiem dod gaļu, paipals. Kopā ar gaļu Dieva dusmas. Un viņš ir dusmīgs par to, ļoti dusmīgs uz šo tautu. Arī citos gadījumos, ka viņi nepaļaujās uz Dievu. Man liekas, kaut kas līdzīgs ir arī šajās lietās, un tas ir kaut ko tas iemesls, kāpēc tas viss ceļās. Tas ir mans spriedums, varbūt, ka es mazliet kļūdos. Bet lasīšu tālāk fragments no šīs grāmatas. Tāds sadaļa, tāds saucās uzticamība gaismē nav pietiekama, aizsardzība pret pievilšanu. Divi bērniem ir jāzina, ka patiesa motīva un uzticība gaismē nav pietiekama aizsardzība pret pievilšanu, ka nav droši paļauties uz savu nolūku godīgumu kā garantiju pret ienaidnieku viltībām, nevis ņemt vērā Dieva vārdu brīdinājumus un būt modriem lūkšanām. Tā ir tā lieta, ko arī šeit rakstīt šajā grāmatiņā, kad Dievs savus cilvēks pasargā, ja viņi ir modri un lūdz viņam aizsardzību, vadību un nedara to, kas nav rakstīts Dieva vārdā. Lasīšu tālāk. Kristieši, kas ir patiesi uzticīgi un godīgi, var tikt maldināti no Sātana un viņa maldinošajiem gariem šādu iemeslu dēļ. Un tāds uzskaitījums. Ja? Kad cilvēks kļūst par Dievu bērnu, pateicoties svētā gara atdzīvināšanas spēkam, kas dod viņam jaunu dzīvi, kad viņš paļaujas uz Kristus izpirkšanas darbu, viņš tajā pašā laikā neseņem pilnīgu zināšanu par Dievu vai par Sātanu. Tad mēs atdzīvojušies varam būt, bet ja mums nav zināšana, ko dod Dieva vārds, ja? Tad mēs esam tik pievilti. Tā doma. Lastēlāk nākošā doma, ko viņi rakstiem. Prāts, kas pēc savas dabas ir aptumšots, atsaucas uz Efeziešu vēstuli 4. nodaļu, un atrod zem Sātana radītā plīvumu. Plīvura tiek atjaunots un plīvos iznīcinās tikai tik tālu, cik tālu to caurviju patiesības gaismu un atbilstoši tam, cik lielā mērā cilvēks spēja to uztvert. Tātad patiesības mīlestība. Ja? Lai mums inicēja patiesība, lai visu tos mūsu iepriekšējos dzīves uzskats un lietas vai reliģiskās lietas izskatīt patiesības gaismā. Un cik daudz mēs lietas, kas nav pareizes mūsu domās, ar patiesības gaismu spējam izgaismot, tik daudz mēs esam brīvi. Trešais, maldināšana saistīta ar prātu. Un tā nozīmē nepareizu domu, kas iekļūst prātā, maldinoties, ka tā ir patiesība. Tā kā maldināšana balstās uz neziņu, nevis uz morālo raksturu. Kristietiem, kurš ir patiesīgs un uzticīgs, atbilstot savām zināšanām, ir iespēja tikt maldinātam tajā jomā, kurā viņš nezina Sātana viltības. Un to, ko Sātans spēja darīt. Patiesais un uzticīgāks kristietis savas neziņas dēļ var tikt maldinās no vēlna puses. Trešā lieta, ko viņi domā un aizrāda, domāšana, ka Dievs pasargās ticīgo no maldināšanas, ja viņš ir patiesais un uzticīgais pati par sevi, jau ir maldināšana. Jo tā liek cilvēkam zaudēt modrību un ignorē faktu, ka ir nosacījumi no ticīgā puses, kas jāizpild, lai Dievs varētu darboties. Un tā ir man diezgan svarīgs teikums. Dievs neko nedara cilvēku vietā,
bet gan sadarbībā ar viņu. Viņš arī neuzņems kompensēt cilvēku neziņu, lai viņš, jo viņš tam ir devis zināšanas, ka neļaus viņam tikt maldinātam. Šī ir viena no lietām, ka mums pašiem ir jāgrib, pašiem ir jāiet pretī Dievam. Jākab vēstulē rakstīts, tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums, pazemojieties, un viņš jūs paaugstinās. Mums ir jālūdz, mums ir jāiet viņam tuvāk, mums ir jāgrib redzēt, kas ir patiesis un īsts. Un kas ir maldināšana, kas nav. Dieva vārds mums saka, ka maldināšana ir un attiecas arī uz izredzētajiem. Tad lās tālāk, vēl viens punkts, ko viņam aizrāda. Kristus nebūtu brīdinājis savas mācekļus, esiet uzmanīgi, lai jūs nepieviļ, ja nebūtu pastāvējis pievilšanas risks. Vai, ja Dievs būtu apņēmies pasargāt viņus no pievilšanas, neatkarīgi no viņa uzmanības zināšanām par šādu risku. Tātad Dieva vārds šeit ir rakstīts, ka Dieva vārds, ja viņš reiz saka, esiet uzmanīgi, lai jūs nepieviļ. Tas ir vairāk nekā viena vai divas reizes, tas iet cauri jaunai darībai. Tas nozīmē, ka ir iespēja tikt pievilktam. Ja ir rakstīts, ka kad atkrīt no ticības cilvēks, nozīmē, ka tie ticīgi cilvēks atkrīt. Ja tad lieta eksistē. Apziņa, ka iespējams tikt maldinātām, ļauj prātam palikt atvērtam patiesībai un Dieva gaismai. Tas ir viens no galvenajiem priekšnotiekumiem, lai Dievs varētu mūs sargāt. Turpretī prāts, kas ir slēgts gaismai un patiesībai, ir droši garantīt tam, ka Sātans mūs apmānīs tik līdz tam radīsies pirmā izdevība. Interesanti, vai ne? Kā šis divi vārds darbojās, kā tas viss kopā notiek. Ja? Dievs ir tas, kurš mūs sargā, ja mēs paši gribam, ka mūs sargā. Vēlreiz nolasīt no otrās vēstules Tesaloniķiešiem, otrās nodaļas šo rakstu vietu, rakstīts tā. Šā netaisnā atnākšana notiek pēc Sātana spēka ar visādu viltības varu, viltības zīmēm un brīnumiem, un ar visādu pievilšanu uz netaisnību pie tiem, kas pazūda tam daļ, ka tie patiesības mīlestību nav pieņēmuši, ka taptu svēti, jeb glābti. Un tādēļ Dievs tiem sūtīs spēcīgu maldīšanās garu, ka tie tic meliem, lai to apsūdītu visi, kas patiesībai nav ticējuši, kam bija patikšana pie netaisnības, jeb darīšanas savuprāt. Nu, lūk, redz, mēs esam drošībā. Mums nav jābaidās. Tad, ja mēs saprotam, ka mēs esam situācijā, kurā mums ir vajadzīga Dieva palīdzība, Dieva gudrība un Dieva aizstāvība, un arī to meklējam. Mums nav jābaidās par to, ka mums var paņemt, aiznest un kaut ko izdarīt ar mums, ja mēs esam uzmanīgi, ja mēs lūdzam Dievu aizsardzību un palīdzību, un viņš mūs nepārbauda vairāk, nekā mēs spējam panest. Tas ir kopā arī, tas arī nav vienam cilvēkam, tas ir kopā draudzei, kad mēs kopā pastāvam un stāvam šajos pēdējos laikos. Mēs redzam, ka Dieva vārds mūs brīdina par šo lietu, lai mēs teiksmes un cilvēku mācības nepieņemam, kā paši par sev saprotams ir zīmes un brīnums, pārdabisks notikums, kādam tad kaut kas rādījies, kāds ir kaut ko piedzīvojis. Melu kungam ir tieksme mums ļaut ticēt mītiem. Un interesanti, ja mēs nemīlam patiesību, tad Dievs atļauj tam tā notikt.

Lasēšu no apsteļu darba grāmatas 28. Nodaļas. Pēc trim dienām viņš aicināja jūdu priekšniekus, ka tie bija sanākuši, viņš tiem sacīja. Brāļi, es neko neesmu darījis ne pret mūsu tautu, ne pret tēvu parašām, un tomēr esmu Jeruzalemē saistīts un nodots romiešu rokās.

tie mani nofredzinājuši gribēja atbrīvot, jo man nevarēja pierādīt nekādu ar nāvi sodāmu vainu. Bet tā kā jūdi pretojās, es biju spiests piesaukt ķeizaru. Bet ne ar nodomu apsūdzēt savu tautu. Šī iemesla dēļ es jūs esmu lūdzis, lai jūs redzētu. Un es ar jums runātu, jo es esmu saistīts ar šīm važām Izraela cerības dēļ. Lasīju no apstuļdarba grāmatas 28. Nodaļas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļas. Un, kad tie nonāca Kapernaumā, nodokļu saņēmēji piegāja pie Pētera un sacīja, vai jūsu mācītājs nodokli nemaksā? Viņš saka, maksā gan. Un namā iegājis Jēzus viņam tūlīt jautājis sacīdams, kā tev šķiet Sīmani, no kā laicīgie ķēniņi ņem muitu vai nodokli, vai no saviem dēliem vai no svešiniekiem. Kad Pēteris atbildēja no svešiniekiem, tad Jēzus to sacīja, tā tad pašu bērni ir svabadi. Bet lai mēs tiem nedotu apgrēcību, tad eju uz jūru un izmet makšķeri un ņem pirmo zivi, kas pieķersies, un tās muti atdarīs, to atradīsi vienu stateri. To dod viņiem par mani un par sevi. Lasīnumā Evaņģēlija 17. Nodaļas.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Paldies, to debes Tēvs. Tu esi atklājies mums kā vienīgais patiesais dzīvais, vienīgais tiešām. Mums nav jāšaudās un jāmeklē šai pasaulē. Tu esi mūsu dārgā pērle, ko mēs esam atraduši. Tu esi mūsu dzīvība. Tu esi mūsu svētības avots. Tu esi mums viss. Slavēts, lai ir tavs vārds pielūgts, augstu teikts un godināts. Tu, dzīvais patiesais, augšām celtais mūžam dzīvais, kas atklāj mums Tēvu. Paldies Tev, Kungs! Slavēts, augstu teikts tavs vārds vienmēr mūžīgi. Amen!

Aiziet sveicināt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Nu pat notika konference Izraela dienas, notika tepat pie mums Rīgā. Un jāsaka, ka pirmo reizi šī konference, šī sapulce sadarbībā ar Latvijas lūkšanu tīklu un tās vadītāja Artūra Rižišķonaka un vēl kādiem draugiem tika norganizēta 2023. Gada 7. Oktobrī. Un es atceros, ka toreiz mēs šīs sapulces datumu tagad bijām nosprauduši jau vismaz divus mēnešus iepriekš, un protams, ka mēs toreiz neko nezinājām par to, kas notiks 7. oktobrī 2023. Gadā, bet Dievs, protams, gan to zināja. Nu, lūk, un toreiz, kad pulkstens 6.30 sākās iebrukums Izraēlā, tad pie mums toreiz pirmās trīs konferences notika Liepājā, šogad bija 4. un tā notika Rīgā, tad toreiz pirmajā šajā konferencē sapulcē Izraēla dienas, pulkstens 12.00 mums bija pirmā pulcēšanās. Nu, un starp citu, Latvija un Izraela, lai arī nav vienā un tai pašā klimatiskajā joslā, tomēr ir vienā un tai pašā laika joslā. Un, protams, tas, kas todien notika Izraelā, bija šoks. Gan pēc pārsteiguma momenta, gan pēc apjoma, gan jāsaka pēc nežēlības un tumsas mēroga attiecībā pret Izraels mierīgajiem iedzīvotājiem. Un tas bija pamatīgs trieciens visiem. Un jāatzīst, lai arī toreiz pirmajās dienās, varbūt dažās nedēļās, bija tāda kopējā, nu, vairāk vai mazāk pasaules līdzjūtība vērojama attiecībā uz Izraelu, tad jau sākot ar 3. 4. Nedēļu sākās visādas zīmes un brīnumi negatīvajā nozīmē cilvēku uztverēs un masu medijos. Bet vispār jāsaka, dargi brāļi māsas, es esmu ievērojis, ka cilvēce, diemžēl aizvien vairāk iedzīvojas tādā laikmetā, kad, ja tas tevi patiešo neskar, tad tas tevi īpaši nesatrauc vai pat neinteresē. Bet man personīgi bija iespēja kādas 3, varbūt pat jau 4 reizes kopš 2023. Gada 7. oktobra pabūt uzbrukuma notikuma vietās, tātad pēc šiem bēdīgi slavenajiem notikumiem, un man jāatzīst, ka tas manī vēl joprojām ir atstājis neizdzēšamas pēdas. Esmu bijis 7. oktobra slepkaunieku un tumsas pārņemto neprāšu uzbrukumu vietās Bērī ciematā, Kfarazas ciematā, kādā Izraels karaspēka daļā, kura bija, un vēl joprojām ir tikai 300 metri no robežas ar Gazu. Tad esmu bijis arī Sderotā un vēl vairākos pierobežu karstojos punktos. Un jāsaka tā, visās tajās vietās skatoties izdegušajās mājās, redzot šāvienu un granātu sprādzienu pēdus, pie kam simtiem un simtiem šīs pēdas ir redzams, dzirdot acu liecinieku liecības, redzot bojā gājušo fotogrāfijas, nu, mana sirds raudāja toreiz un ik pa brīdim vēlas raudāt atkal un atkal, kad uznāk atmiņas, nu,

Bet jā, ar asarām būtu kaut kas līdzīgs, līdzīgs būtu jau labi. Bet kas līdz palīdz tas, ja tu pats esi pabijis tādā vietā, skatījies, vērojis, uzmanīgi klausījies, esi varējis izdarīt personīgus secinājumus un tad ar visu atbildību un pārliecību stāstīt to tālāk citiem, visvairs jau cenšoties iekustināt cilvēku sirdis par Dieva mīļoto tautu Izraēlu, iespēju robežās mobilizējot tos uz lūkšanām, iespējami kādām publiskām atbalsta akcijām, nu un visbeidzot arī ar praktisku palīdzību. Kas vēl palīdz brāļmāsas, varbūt tas nav daudz, bet vismaz, kad kopējām melu, tumsas un ignorances, jeb nezināšanas plūsmā, to arī kaut cik necik, bet informēt kādu, izglītot kādu, uzrunāt kādu no šīs tumsas iet ārā. Tad šķiet, nu, nav vēl tik gluži dzīvots, bet jāsaka, ka reizēm nelabais kārdin domāt, ka tā visa ir tāda cīņa ar veidzirnavām. Un tomēr mums katram beigu laiku notikumos ir savlaicīgi, es vēlreiz atkārtošu šo vārdu, savlaicīgi, laicīgi, jau tagad jāpieņem lēmums par to, kur mēs savā attieksmē stāvēsim attiecībā pret Izraēlu. Bet patiesībā dziļākā būtībā tā būs mūsu pozīcija attiecībā pret Dievu pašu, jo nevelti viņu sauc par Izraēlu vareno. Nu un šajā sakarā es vēlos padalīties ar jums, kas nebijāt uz Izraēlu dienu konferenci, ar tēmu, ar kuru es tur padalījos, un šī tēma lieliski iedarīsies arī raidījumu klausies Latviju vispārējā konceptā, kur svarīgi ir tas, lai tiktu apskatītas tēmas saistītas ar Bībeles un Izraels, protams, attiecīgi vēsturi, kultūras un geogrāfiskajiem kontekstiem, pie kam tam visam ir jābūt pamatotam Bībeles svētajos rakstos. Jo ziniet, mums cilvēkiem ir raksturīgi aizrauties ar personīgi subjektīvām interpretācijām un pārliecībām, bet Dieva vārds ir objektīvs, vienīgais objektīvais lielums un Dieva vārds ir patiesā gaisma un patiesībā. Tātad šī konference, kura nu, pat notika pagājušajā sestdienā, saucas Izraēla dienas, nu, bet patiesībā kā tēma, tā attiecas uz visu pasauli un tās nākotni. Jā, lūk tā. Un ziniet, Izraēla Bībeles rakstu praviešos ir sastopam tādi vīri kā Jesaja, Jeremija, Ezehēls un Zaharija un vēl, protams. Nu un ziniet, dargie kristīgā radio klausītāji, brāļi māsas, visi šie vīri savulaik pierakstīja vārdus saistītus ar Izraēlu. Ar Izraēlu, pasaules tautā un esošās pasaules kārtības, beigu laiku posmu un atbilstošiem notikumiem. Un ziniet, cienējamie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi māsas, svētajos rakstos vispār ir pamanāmi tādi divi vispārēji principi, saskaņā ar kuriem Dievs rīkojas attiecībā uz cilvēci, to svētījot vai tiesājot. Un īsumā šos divus principus var formulēt šādi. Lūdzu, ieklausieties, tas ir ļoti vienkārši, bet ir svarīgi dzirdēt. Tātad svētīšanas princips ir tāds, ka Dievs parasti svētī citas tautas caur jūdu tautas starpniecību, bet jūdus vai ebrejus viņš svētī patiešo. Savukārt, attiecībā par tiesāšanas principu ir novērota rakstos, un arī pasaules vēsturē, protams, un Izraēla vēsturē, ka Dievs parasti soda ebreju tautu vai jūdus ar citu tautu starpniecību, bet citas tautas viņš soda patiešo. Tātad svētīšanas princips, Dievs parasti svētī citas tautas caur jūdu tautu starpniecību, bet jūdus viņš svētī patiešo. Un tiesāšanas princips, Dievs parasti soda jūdus
ar citu tautu starpniecību, bet citas tautas viņš soda pat tiešo. Un mums jāsaprot, ka šie divi principi noteiks Dieva rīcību attiecībā uz cilvēci šī laikmeta noslēgumā. Nu, lūk, un apskatīsim beigu laiku notikumus, kuri attiecas uz Izraēlu un visu pasauli. Un šie notikumi risināsies, kad Izraēla tauta būs atgriezusies savā zemē. Ja, nu, vai visā pilnībā, vai vairumā. Nu, un Jeremija raksta šādi 30. nodaļā, no 3. līdz 9. pantam. Jo redzi nāks dienas, saka tas kungs, kad es pārtraukšu savas Izraēla un Jūdas tautas cietumu. Šeit jau Dievs runā uz kādreizējās Dāvida un Salamana laikā vienotās, nu jau uz sašķelto valsti, kur viņš sauc par Izraēlu un Jūdas tautas cietumu. Tā saka tas kungs, un tos atvedīšu atpakaļ tai zemē, ko es devu viņu tēviem par īpašumu. Šie tie vārdi, ko tas kungs ir teicis par Izraēlu un par Jūdu. Tiešām, tā saka tas kungs, mēs uztveram baigus uztraukuma kliedzienus. Mūsu māca lielas nelaimes un dziļu baiļu pilnas nojautas. Jautājiet un padomājiet, vai vīrs var dzemdēt. Kādēļ tad es redzu visus vīrus, savus rokas turam uz gurniem, kā sievas, kad tās dzemdē un visiem vaigi kļuvuši nāves bālumā. Ak vai, šī ir liela diena. Nav cits tai līdzīgas. Tas ir Jēkaba bēdu laiks. Bet viņš izies sveikā no tā. Tai dienā notiks, tā saka tas tu, kungs Cebots, es salauzīšu jūgu, kas tev kaklā, un saraušu tavas saites. Sveiši to, tos vairs neverdzinās. Bet tie kalpos tam kungam savam dievam un Dāvidam savam ķēniņam, kuru es tiem atjaunošu. Tātad, ja jūs palaidat garā, Jesaja jau šeit runā pēc jau sen, tad, kad Dāvids ir aizgājis mūžībā. Un te ir runa par kādu citu Dāvidu. Tātad pievērsiet uzmanību, ko praviec Jeremī, pievērsiet uzmanību notikuma secībai, ko šeit ir paredzējis Jeremī. Pirmkārt, Dievs atvedīs Izraēlu atpakaļ tā paša zemē. Otrkārt, Izraēlam pienāks nacionālo briesmu un ciešanu laiks, briesmīgāks par jebkuru, ko tas iepriekš piedzīvojis. To pravietis saka šajā rakstā, un viņš runā par nākotni, kaut gan daļai jau tas piepildās, un kur nu vēl gan holokausts otrā pasaules kara laikā, gan arī 2023. Gada 7. oktobra notikuma par to liecina, bet tas vēl, diemžēl, nav viss saskaņā rakstiem. Treškārt, pats tas kungs beigās iejauksies pret šiem svešniekiem, Izraēla ienaidniekiem, no tautu vidus, un pats izglābs Izraēlu no tiem. Un tad, ceturkārt, Izraēla, nacionālā valsts, tiks atjaunota visā pilnībā uz Dāvida troņa, paša kunga Jēzus augstākajā vadībā. Un šīs atjaunotās valsts laikmets būs 1000 gadi. Tātad tas ir vēl nākotnē. Bet nepat tepat vienais kalniem jau tas viss ir. Nu un šī pēdējo laiku tauta pulcēšanās pret Izraēlu un tiešā kunga iejaukšanās Izraēla labā ir sīkāk aprakstīta praviešā Cahrijas grāmatā. Un konkrēti 12. nodaļa, 3. pants, un notiks tanī dienā, kad es darīšu Jeruzaleme par smagu akmeni visām tautām. Visi, kas lūkos to pacelt, tātad šo Jeruzalemu, šo Izraēlu, ja, sagriezīs sevi uz tā, kad pret pilsētu sapulcēsies visas pasaules tautas. Nu, un tad seko vārdi no Cahrijas grāmatas 14. nodaļas no 2. līdz 4. pantam, un kur šis beigu laiku redzējums turpinās. Es izlasīšu nedaudz saīsinātā versijā.
es sapulcināšu visas tautas karam pret Jeruzalemi. Tātad Dievs runā pirmā personā, tā būs viņa iniciatīva, kaut gan tautām liksies, ka viņas pašas. Un tad tas kungs dosies cīņā pret šīm tautām, kā viņš cīnās kaujas dienā. Un tānī dienā viņa kājas stāvēs uz Eļas kalna. Jā. Un šeit mēs atkal redzam, ka pašreizējais pasaules laikmets noslēgsies ar saskaņotu pagānu tautu uzbrukumu Izraēlam un Jeruzalemē, taču pats tas kungs iejauksies, lai glābtu Izraēlu. Nu, un šī iejaukšanās kulminācija sasniegs ar viņa personīgo atgriešanos uz Eļas kalna tieši tajā vietā, no kuras viņš nu, uzkāpā, uzbrauca, tika paņemts debesīs šī beigu laika sākumā. Un šī pēdējā beigu laiku nacionālo briesmu un ciešanu perioda rezultātā arī visi dumpīgie elementi personas arī pašā Izraēlā tiks Dieva pārbaudīti un izšķiroti. Nu, bet tie, kas pārdzīvos šo pēdējo šķīstīšanu, būs tad arī gatavi nacionālā mērogā šai nožēlai, tādā nožēlā un pazemībā salīkt mieru ar savu Dievu Mesiju glābēju. Un šī Izraēla pēdējā šķīstīšana ir aprakstīta Ezekiela grāmatas 12. nodaļas 36. līdz 38. pantam, kur tas kungs vispirms paredz viņu sapulcināšanu savā zemē un pēc tam apraksta, kā viņš nu, tieši arī ar viņiem tur rīkosies. Un lasam 20. nodaļa 30. līdz 38. pants. Kā es reiz tiesājos ar jūsu tēviem Ēģiptes tuksnesī, tā es tiesāšos arī jums, saka Dievs tas kungs. Es likšu jums staigāt zem rīkstes un vedīšu jūs derības saitēs. Es izmetīšu no jūsu vidus nepaklausīgos un no manas atkritušos. Es tos gan izvedīšu no tās zemes, kur tie dzīvo kā svešnieki, bet Izraēla zemē tie nenāks atpakaļ, lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs. Un šeit ir lietots tāds interesants izteiciens, nu tā kā likt iet zem gan rīkstes, vai staigāt zem gan rīkstes, un tas attiecas uz procesu, kurā toreiz nu, Izraēlā gans pārbaudīja katru savu avi pirms ielaid to kūtī. Nu, un šī procesa rezultātā tad visi arī dumpinieki pašā Izraēlā tiks iztīrīti un tie tad, kas būs izturējuši to un būs gatavi padoties Dievam, tiks ievadīti jaunās tādās derības attiecībās ar to kungu caur, protams, Jēzu Kristu, caur viņu atzīšanu. Un tā kunga iejaukšanās pret vajātājām, pagānu tautām, un tad sekos arī viņa galīgā izlīkšana ar Izraēla. Izraēlu ir tālāk aprakstīta praviešu Cahrijas grāmatā, 12. nodaļā no 9. 10. pantā. Un notiks tanī dienā, es meklēšu iznīcināt visas tautas, kas devušās cīņā pret Jeruzalemi, bet pār Dāvidanām un Jeruzalemes iedzīvotēm es izliešu žēlastības un lūkšanas garu, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros kā skumst pār savu pirmdzimto. Lūk, šeit pats kungs runā pirmajā personā par Izraēlu, sacīdams, viņi raudzīsies uz mani, kuru tie ir caurdūruši. Un šis ir viens no skaidrākajiem pravietojumiem visos rakstos par Kristus noraidīšanu un krustāsīšanu sākotnēji. Tomēr, beigu laikos, tad šajā brīdī Izraēls beidzot atzīst savu smago kļūdu tautas nacionāla līmenī un lielās sērās un nožēlā salīgs izlīgs ar savu mesiju, kuru, nu, vēsturiski tik ilgi bija dažādi iemeslu dēļ noraidījis. Un zināt, jaunajā derībā Pāvils apraksta šo Izraēlu galīgo salīkšanu ar Dievu, Romiešiem 11:26, un tā viss Izraels tiks izglābts, kā rakstīts,
no Cijānas nāks glābējs un novērsīs bezdievību no Jēkabā. Ziniet, droši vien jau mēs paši neizvēlētos, bet mums ir tik liela privilēģija dzīvot šajā īpašajā laikā, kad Dievs Tēvs īstenos savu plānu attiecībā uz Izraēlu tautu un pasaules tautām un vispār pasaules vēsturi. Un jāsaka, paldies Tev, kungs, par Tavu vareno roku, par Taviem bērniem un lai pat tiešām no mūsu dzīves staro Tava gaisma, kas sludina pestīšanu. Un ziniet, kad Izraels būs beigu laikos izgājis cauri lielā posta ugunīm un caur Jēzu Kristu atkal salīdzināts ar Dievu, nu, Dievam nebūs vairs vajadzības to tiesāt. Pēc tam, kad Kristus nodibinās savu zemes, savu valstību šeit uz zemes un sēdīsies savas godības tronī, viņam būs jātiesā tikai tās pagānu tautas, kas būs palikušas dzīvas, eksistēs uz zemes lielā posta laikmeta noslēgumā. Un pats kungs Jēzus Kristus sniedz tādu spilgtu ainu par pagānu tautu tiesāšanu, un tas ir aprakstīts Mateja evaņģēlī 25. nodaļā no 31. līdz 46. pantam. Un jāatzīst, ka pilnīgi nekas neliecina, ka tā būtu kaut kāda līdzība vai alegorija vai metafora. Taisnotrād, tā ir tieša pravietiska prognoze, kurā izmantota analoģija par ganu un viņa ganām pulku. Aplūkosim, ko to tikai ievad ainu, ja? Mateja 25:31-33. Kad cilvēka dēls nāks savas godības spožumā un visi svētie eņģiļi kopā ar viņu, tad viņš sēdīsies savas godības tronī, visas tautas tiks sapulcināts viņa priekšā, un viņš tā šķirs vienu no otras, tāpat kā gans atdala avis no āžiem. Un viņš novietos avis pa labi, bet āžus pa kreisi. Tātad šīs sekojušās tiesas mērķis ir atdalīt avis, jeb tās tautas, kurus Dievs pieņem no āžiem, tiem, kurus Dievs noraida, un tātad avju tautas tiks uzņemtas valstībā, ko Dievs tam sagatavojas, proti Kristus tūkstošgads valstībā, savukārt āžu tautām tiks pasludināts galīgs un negrozāms spriedums, saskaņā ar kuru, tie tiks raidīti mūžīgajai ugunī, nu, kas sagatavot velnam un viņa eņģiļiem. Un šie noraidītie pagāni netiks aizsūtīti uz Šeolu vai Elli, bet gan tieši uz vietu, kur tiks galīgi sodīti visi dumpinieki uz uguns jūru. Un šajā uguns jūrā jau uz to brīdi būs iemests zvērs antikrists un viņa viltus pravietis. Un interesanti, ka avju un āžu tautu nošķiršana balstās uz tādu vienu ļoti izšķirošu jautājumu. Kā tad šie tiesājamie ir izturējušies pret Jēzus brāļiem, proti pret ebreju tautu? Un daudzas raksturvietas skaidri norāda, ka šī laikmeta noslēgumā pret ebreju tautu un Izraēla valsti valdīs naids visā pasaulē. Mana personīgā piebilde, kurš gan par to būtu šaubījies, redzot to, kas notiek. Un ne tikai notiks koncentrēts citu tautu uzbrukums Izraēlai, bet arī ebreji citās zemēs tiks pakļauti dažāda veida vajāšanā, antisemītismā un sliktai attieksmei. Tomēr šajā situācijā būs arī citas tautas, gan atsevišķi cilvēki, gan veselas nācijas, kas tomēr nostāsies ebreju tautu pusē. Nu, tās darīs visu iespējamo, lai aizsargātu ebrejus un mazinātu viņu ciešanas. Un tad gaidāmā tiesā tieši šī attieksme un rīcība viņas ierindos starp āvju tautām, kas atzīts par cienīgām iet Kristus valstībā, kura tiks nodibinātā fiziski uz zemes. Un praviets Joels sniedz līdzīgu ainu par tautu sapulcināšanu pēdējos laikos Dieva tiesai.
Joela 3. nodaļa, 1. līdz 2. pants. Jo redzi tanīs dienās un tanī laikā, kad es atgriezīšu Jūdas un Jeruzalemes gūsekņus, es sapulcināšu arī visas tautas un novedīšu tās Jošafata ielejā, un tur es tiesāšos ar tām par manu tautu, manu mantojumu Izraēlu, ko tās izkaisīšu starp tautām. Tās ir arī sadalījušas manu zemi. Dievs paziņo, ka vispirms viņš atgriezīs Jūdas un Jeruzalemes gūstekņus. Tas ir, viņš atkal sapulsinās, izkaisīto ebreju tautu tās pašā zemē. Tas jau notiek, esmu daudz raidījumos par to runājis iepriekš. Pēc tam viņš sapulcinās visas citas tautas, nācijas un tiesās tās. Nu, tad tiesas pamatā ir tas pats princips, ko Jēzus aprakstīja, nu, ko Jēzus pastāstīja un aprakstīja, tā ir Mateja evaņģēlī 25. nodaļā. Dievs saka, ka viņš tiesāsies ar tautām pār manu tautu Izraēlu. Un šajā vēstures posmā, tiešām, kad antisemītisms kļūst aizvien izplatītāks un agresīvāks, ir ārkārtīgi svarīgi brīdināt visas tautas, ka Dievs tās tiesās, pamatojoties uz to attieksmi pret ebreju tautu. Tāda ir Dieva suverēna griba, un labāk to ņemt ir vērā un beigt par to strīdēties. Un, kad Dievs būs atdalīts no āžiem, tad citu tautu tiesa būs noslēgusies, un līdz tam brīdim visi tie, kas tiks atzīti par cienīgiem iet Krista 1000 gadus valstības laikmetā, būs izgājuši caur Dieva šķīstījošai tiesai, un vispirms Izraels tiks šķīstīts lielā posta, jāsaka tā, nu, krustugunīs, pēc tam posta laika noslēgumā tās visas citas tautas tiks šķīstīts ar pašu Kristus tiešu iejaukšanos un tiesu. Nu, lūk, un pēc šīs šķīstījošās, attīrošās tiesas, kas skars gan Jūdas, gan citas tautas, sekos 1000 gadu ilgs miera un, nu, labklājības laikmets, kurā Kristus valdīs kā ķēniņš pār visu zemi. Un tad šī 1000 gadu perioda beigās Sātans veiks pēdējo mēģinājumu organizēt citu tautu, tātad nāciju, sacelšanos cīņai pret Kristu un viņa valstību. Nu, taču, lai arī tai būs zināmi panākumi, tomēr arī šī sacelšanās tiks iznīcināta ar tiešu Dieva iejaukšanos. Nu, un tajā laikā, beidzot, tad arī pats Sātans tiks noslēguma periodā uz visiem laikiem izraidīts no zemes un iemests uguns jūrā, pievienojoties jau tur esošajam antikristam un viltus pravietim. Nu, un līdz ar Sātana pēdējās sacelšanās sakāvi tiks arī izskausti visi dumpinieki to vidū, kuri to laiku dzīvos uz zemes, un tad atliks tiesāt visu iepriekšējo laikmetu mirušos. Nu, tad tālāk jau seko šo mirušo, kur iepriekš nebija augšā un celtī, tā lielā tiesa, un tādējādi tiks sagatavota tāda aina Dieva mūžīgās tiesas trešajam un pēdējam cēlienam. Un trešā un pēdējā tiesa saina ir aprakstīta Jāņa atklāsums grāmatas 20. nodaļas, 11. līdz 15. pāns, un es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja. No viņa vaiga zeme un debesis bēga un izzuda, un tām vairs neatradās vietas. Un es redzēju mirušos lielus un mazus stāvam Dievu priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta arī cita grāmata, dzīvības grāmata. Un mirušie tika tiesāti pēc tā, kas grāmatās bija rakstīts. Pēc viņu darbiem jūra atdeva savus mirušos, un nāve un mirušo valstība atdeva savus mirušos, un ik viens tika tiesāts pēc saviem darbiem. Tad, ievērojot lūdzu secību, tad nāve un mirušo valstība tika iemesta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, un ik viens, kura vārds nebija rakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns jūrā.
Nu, un šīs ir galīgās beigas arī visam grēkam un sacelšanās aktiem pret visvarenā Dieva varu un svētumu. Un tad tikt uz mūžīgiem laikiem iemestējiem mūžīgās uguns jūrā. Tas ir dumpinieku un visu to, kas atceļas pret Dievu liktenis. Un tikai tie, kuru vārdi ir ierakstīti dzīves grāmatā, izbēgs no šīs pēdējās tiesas. Un šajā grāmatā ierakstītie vārdi pieder cilvēkiem, kuri savas dzīves laikā uz zemes ticībā pirmkārt ir pieņēmuši Dieva žēlstību un žēlsirdību, un viņi iedalās arī interesantā veidā dažādās kategorijās. Tad visi tie, kas ticējuši Kristus izpirkumu upuru un cilvēces labā, būs augšām celšies jau 1000 gadus valstības sākumā. Viņi būs izgājuši cauri savai tiesai Kristus tiesas krēslu priekšā, bet nevis, lai viņi tiktu tiesāti vai tiktu pasludināts viņu liktenis, bet lai tiktu noteikts viņu atalgojums. Un šķiet droši, ka pēc tam vairums to, kuri stāsies lielā baltā goda soģi krēslu priekšā, nu, nebūs izpildījuši nosacījums Dieva žēlsirdības saņemšanai, un tādēļ tajā dumpnieku laikmatā, jā, tādēļ tiks notiesāt uz uguns jūru, nu, kā atklāsums grāmata to pasludina. Tomēr, kā tika norādīts, pie miršo augšām celšanās, lielā baltā goda krēsla priekšā noteikti būs vismaz divas cilvēku kategorijas, kas izvairīsies no notiesāšanas un ies mužīgai dzīvībā. Pirmajā kategorijā ietilps tāda cilvēki, nu, kā vecās derības laikos dienvidu ķēniņiem, Nīnivas iedzīvotāji, kuri izmantoja žēlstību, ko Dievs tiem piedāvāja vienā konkrētā, īsā, bet izšķirošā atklāsmē un žēlstības brīdī. Un raksti mums neatklāja to, cik daudz citu cilvēku vecās derības vēstures gaitā ir saņēmuši līdzīgu iespēju un tai atsaukušies, bet tādi cilvēki ir. Nu, un otrā kategorijā ir tūpēc visi tie, kuri 1000 gadus laikā miruši ticībā. Un tātad tie, kas ir bijuši Jēzu Kristu līdz 1000 gadē, par tiem jautājumu nav, par tiem visi kārtībā. Un vai mēs varam sagaidīt, ka būs arī kādi citi, kuriem Dievs no savu lielā baltā troņa dāvā žēlstību? Droši vien atbildu šo jautājumu ir apslēpta Dievam vien zināmās noslēpumos. Mums jāsaka tā, ar mūsu ierobežotajām zināšanām un nereti šauro skatījumu būtu laikam jau muļķīgi par to spriest. Labāk pieņemsim tādu nostāju, kādu savulaik pauda Abraham tēvs. Nu, vai visas zemes tiesneses nerīkosies taisnīgi? Protams, ka tas kungs rīkosies taisnīgi. Redziet, dargie brāļi māsas, mums ir jāsaprot, ka mūs kopumā sagaida 3 lielas tiesas, bet pirmkārt sots sākās pie tā kunga nama, tas ir runāts par draudzi. Otrkārt, tas kungs tiesās arī savu derības tautu Izraēlu, grozies kā gribi. Viņam ir labi nodomi, labi plāni, tomēr svētums nevar paciest grēku dumpi, un nu, nav tā, kad tie, kas izvēlēsies palikt savā dumpīgā stāvoklī, pat esot Izraēls derībā, nu, tiks sveikā cauri. Nu, nē, tā nebūs. Un trešā lielā tiesa būs, kad Dievs savā abrīnojumā gudrībā tiesās tās tautas, kas, kuras viņš pats zināmā mērā, pamatīgā mērā bija izmantojis kā šķīstīšanas rīksti, pārmācības rīku. Un kāds varētu teikt, paga, kas te notiek? Pats Dievs sapulcina Izraēlu savā zemē. Pats Dievs sapulcina tautas ap Izraēlu. Un tad, ko tad tur pārmest kaut ko tur kādam, vēl tiesāt kādam izraēlietim vai kādu cik tautiet? Nu, taču kungs visu pats to inicēja. Mīļie, paturēsim prātā, ka Dievs nekad nekļūdās, viņš visu dara ar gudru apdomu, un visi viņa ceļi ir taisnība un patiesība. Un tas kungs
daudz ko izdara tādu, ko mēs ļoti bieži nesaprotam, bet daudzreiz rakstos var pamanīt, ka tās tautas, kuras Dievs ir izmantojis par rīksti, lai pārmācītu, sodītu, vai jāsaka tā, vestu pie sajēgus arī savu Izraēlu tautu, pēc tam viņš pats arī viņas iztiesā un soda. Un te tīri cilvēciski domājot, nu, mēs nu, tā kā varam atmulst, nu, kas tad te notiek. Bet patiesībā jau ir tā, ka tas kungs vienkārši izmanto, kā jau es teicu, kad viņš satver gudros viņu pašu gudrībā, viltībā un vienkārši kā tāds nu, liels šaha lielmeistars, globālās vēstures šaha lielmeistars, viņš vienkārši, lai cik tur neplānotu tumsa cilvēks savā gudrībā, savās intrigās, savā paštaisnībā, schēmās, nu vienalga, lai cik viņi neplānotu gājiens uz priekšu, kungs būs divus, četrus, trīs vai tūkstots gājiens priekšā, un beigās viņš izmantos viņu pašu, es atvainojos, meistarību, lai pavērstu šo tumsa spēku meistarību un tā saucamo gudrību, lai pavērstu to pret viņiem pašiem. Nu, šis ir viens no tiem brīžiem, kad mums iesaucās akvai kāds dieva gudrības un atziņas dziļums, kas var izprast viņu prātu, vai ne? Nu, grūti, bet rakstos ir ļoti, ļoti daudz informācijas šai sakarā. Nu, lūk, noslēgumā es tikai atgādināšu, ka kopš 1948. gada 14. maija ir pavisam noteikti ieslēdzies beigu laiku, beigu laika hronometrs, un mēs varam domāt, grozīties un darīties, kā mēs gribam, vienkāršāk pasaulē nepaliks. Tas kungs mūs ir devis privilēģiju dzīvot šajos beigu laikos, un labāk ir būt vienā līgā, vienā prātā, vienā garā ar viņa praviešu rakstiem, ar svētā gara dotiem rakstiem, un būt par tiem notikumiem, kur būt par Izraēlu un būt par Izraēlu vareno. Un tur, kur tam kungam būs jāveic tiesa, tur atstāsim tiesu viņa ziņā, nebūsim tiesneši, bet mēs esam aicināti lūgt par Izraēlu, iestāties par Izraēlu, atbalstīt Izraēlu. Un izrādās, ka tādā ļoti brīnumainā veidā, bet tas nav nekas pārsteidzošs, jo tas ir Abrahāma tēvam dotais no solījums Dieva derībā. Proti, ka es svētīšu tos, kas svētī tevi un tavus pēcnācējus, un nolādēšu tos, kas nolādēs tevi. Un ar to jau vajadzētu pietikt, lai pat arī tad, kad tas kungs sveic savus varenos darbus pasaulē, mēs būsim tie, kas tomēr sadarbosimies ar Dieva žēlstības pusi, iestājoties par viņu tautu, kuru nepieciešams dodot tai patvērumu. Citiem vārdiem sakot, darīsim otram tā un Izraēlietim tā, kā mēs gribētu, lai dar mums, un nedarīsim Izraēlu tautai un arī savam tuvākajam tā, kā mēs negribētu, lai dara mums. Un tas kungs ir siržu pazinējis, tas kungs ir mūsu dzīvju pazinējis, un brāļi un māsas, sargāsimies no muļķības, no antisemītismā, no ļaunumā, un vairāk gremdēsimies rakstos, tīpaši jau praviešu rakstos Jeremija, Jesaja, Caharija, pravieca Daniels, Ecehēls un vēl citi, un mēs ļoti, ļoti pareizi un labi darīsim, ieņemsim vērā praviešu rakstus. Lai Dievs svētī jūs, lai Dievs tas kungs svētī Izraēlu, un lai tas kungs svētī Latviju. Jēzus vārdā. Āmen.

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Intelektuāla ticība un atgriešanās. Jāņa evaņģēlijā ir apraksts par ļaužu simtiem, kas sekoja Jēzuma viņa darbības sākumā. Bībeles saka, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš darīja, bet Jēzus pats viņiem neusticējās tāpēc, ka viņš visus pazina. Jāņa 2, 23, 24. Kāpēc viņš tiem neusticējās? Viņš zināja, ka tie tic ar prātu, bet nevis ar sirdi. Ir liela atšķirība starp prāta, ticību un pilnīgu atgriešanos, kas izglābj dvēseli. Tomēr neapšaubāmi ir jābūt pārmaiņai mūsu domāšanā un intelektuālajā Kristus atzīšanā, kad esam atgriezušies. Ir tūkstošiem cilvēku, kas ir izjutuši zināma veida jūtu saviļņojumu, ko tie nosauc par atgriešanos, bet tie nekad nav patiesi atgriezušies pie Kristus. Kristus prasa pilnīgu jūsu dzīvesveida pārmaiņu. Ja dzīvē neizpauž iegūto saskarsmi ar Dievu, tad ir iemesls šaubīties par jūsu pārdzīvojumu. Noteikti ir jābūt izmaiņām jūsu jūtu dzīvē, kad nāksiet pie Kristus. Jūs sāksiet ienīst grēku un mīlēt patiesību. Jūsu pieķeršanās jūtas mainīsies, jūsu uzticība viņam kļūs neierobežota un jūsu mīlestība uz viņu neaprakstāma. Bet intelektuāla Kristus atzīšana un jūtu piedzīvojums arī ir par maz. Ir jābūt arī cilvēku gribas atgriešanai. Ir jābūt apņēmībai tālāk paklausīt un sekot tikai Kristum. Jūsu gribai ir jāpakļaujas Dieva gribai. Jūsu es visu laiku ir jāsit krustā. Daudzi no mums var justies līdzīgi tai jaunajai sievietei, kas mums rakstīja par šo lietu, bet es pārdos piesista pie krusta. Tādu mēs visi esam. Mūsu galvenajai vēlmei ir jābūt izpatikt viņam. Tā ir totāla pakļaušanās. Kad atgriežoties nostājamies krusta pakājē, Svētais Gars jums dod apziņu, ka esat neglābjams grēcinieks. Viņš virza jūsu ticību uz Kristu, kurš ir nomirs jūsu vietā. Jums tagad ir jāatver savu sirdu Kristum un jāļauj viņam tur ienākt. Šī mirklī Svētais Gars izdara jaunpiedzimšanas brīnumu. Jūs patiesi kļūstat jauns morāls radījums. Notiek dievišķās dabas iestādīšana jūsos. Jūs kļūstat Dieva dzīvības līdzdalībnieki. Jēzus Kristus caur Dieva garu iemājo jūsu sirdī. Atgriešanās ir tik vienkārša, kā arī mazs bērns var atgriezties, bet arī tik dziļa, ka teologi vēstures tecējumā ir sprieduši un meklējuši tās dziļumus. Dievs ir devis tik vienkāršu pestīšanas ceļu, ka pat neprašas nevar tanī apmaldīties, tā Jesaja 35:8. Neviens nebūs izslēgts no Dieva valstības tāpēc, ka viņam nav gara apjoma, lai visu to saprastu. Bagātais un nabagais, gudrais un vienkāršais, atgriezties var visi. Un savelkot kopā visas šīs domas, atgriešanās nozīmē pārmainīties. Atgriezies cilvēks var turpināt mīlēt tos, ko mīlēja agrāk, bet pārmaiņas notiek visdziļākajā mīlestības pamatmotīvā. Tāpēc atgriezies cilvēks var atsacīties no senākajiem mīlestības partneriem. Viņš var aiziet projām no bijušajiem draugiem nevis tāpēc, ka tie būtu nepatīkami, jo daudzi no tiem var būt kārtīgi un visnotaļ vērti cilvēki, bet gan tāpēc, ka

Viņu tagad vairāk saista sadraudzība ar citiem kristiešiem, kuru dzīves uztvere ir iestādīta līdzīgi viņam. Atgriezies cilvēks priecājas par labo, ko kādreiz neieredzēja, un ienīst grēku, kas kādreiz bija pievilcīgs. Pārmaiņas notiek viņa attiecībās ar Dievu. Ja kādreiz viņš pret Dievu izturējās nevērīgi, dzīvojot pastāvīgās bailēs un pretestībā, tagad viņš atrodas pilnīgas godbijības, uzticības, paklausības un kalpošanas stāvoklī pret Dievu. Viņš izjūties godbijību Dieva priekšā, pastāvīgu pateicību Dievam, atkarību no Dieva un jaunu uzticēšanos viņam. Pirms atgriešanās viņu pārvaldīja miesas kārības, kulturāli un intelektuāli mērķi, kā arī naudas iegūšana bija svarīgākā viņa dzīves motivācija. Tagad taisnība un sirds svētums un kristīgā dzīve tiek pacelta pāri visām vērtībām, jo patikt Kristum ir vienīgais būtiski svarīgais mērķis šādam cilvēkam. Citiem vārdiem, atgriešanās nozīmē pilnīgu cilvēka dzīvesveida izmaiņu. Atgriešanās piemērs. Man spilgti atmiņā paliek kāda jaunā Ņujorkas karjeras sieviete, kas bija atbraukusi uz Losandželosu, lai aprecētos. Viņa bija iepazinusies ar savu līgavaini darba vietā kādā žilbinošā reklāmu aģentūrā. Viņa romantiskās attiecības bija veidojušās jautru viesību un naktsklubu ielokā. Vēlēdamies iegūt arvien augstākas pozīcijas uzņēmumā, viņš pārnāca pārcelšanu uz aģentūras Losandželosas nodaļu, un viņu starpā bija noruna. Viņa topošā līgava tam sekos pēc pusgada, lai aprecētos un dzīvotu Losandželosā. Nedēļu pēc ierašanās Losandželosā sagaidīdama jaunas priecīgas dzīves iesākumu, viņa atrada, ka viņas iecerētājs ir samīlējies kādā topošā filmu aktrisē, un ka viņam nav bijusi drosme to viņai paziņot, pirms tā atstājusi Ņujorku. Un tagad viņa atradās svešā pilsētā, un viņai nebija cilvēku, kam varētu uzticēties. Viņas plāni tika sagrauti, lepnums samalts un nākotne nostājās priekšā tukša un tumša. Viņas ģimene nebija ticīga, un šajā ārkārtējā vajadzības stundā viņa nezināja, kur griezties pēc padoma, mierinājuma un palīdzības. Ejot pa svešajām ielām un mēģinot tikt galā ar savām bēdām un pazemojumu, viņa ieraudzīja telts baznīcu, kurā mēs noturējām sapulces 1949. gadā. Un vēlāk viņa teica, ka viņa pat nezinot, kas viņu pamudinājis tur ieiet, bet viņa iegājusi un klusi nosēdējusi visu sapulces laiku. Nākošajā dienā viņa atkal atnākusi un tā tas turpinājies visu nedēļu līdz cauri rūgtuma un grūtsirdības mākonim, kas viņu bija apņēmis, līdz viņas apziņai nonāca Dieva balss. Viņa iznāca priekšā, atdzīdama savas pestīšanas vajadzību. Kad viņas vainas un dzīves rūgtuma nasta caur ticību uz Jēzu Kristu bija noņemta, tad viņa redzēja, ka zaudētā mīlestība bija tikai pakāpe uz daudz lielāku un bagātāku mīlestību, ko sniedz Dievs. Viņai izzuda pazemojuma sajūta, kas viņu bija atturējusi atgriezties Ņujorkā, vecajā darbā. Dzīve vairs nelikās satriekta, viņa atrada, ka tā ir bagātāka nekā jebkad. Ja agrāk viņa izniekoja savu laiku un organizatoriskā spējas kokteļu viesību rīkošanā, tagad viņa sāka staigāt ar Dievu un palīdzēt citiem. Savu fantāzijas bagātību, ko viņa bija šķiedusi uzjautrinot viesību apmeklētājus,
Viņa tagad liek lietā, vācot un apkopojot Bībeles stāstus jaunatnē. Viņas līdzekļu vākšanas māka tiek lietota Dieva kalpošanas vajadzībām. Viņas draudzes mācītājs saka, ka viņas idejas, kā pievilkt vairāk apmeklētāju dievkalpojumos, ir neatsveramas. Un viņa vairs nejūtas atstāta viena, nevienam nevajadzīga. Viņas padomu pastāvīgi meklē pārējie draudzes locekļi. Pats galvenais, viņai pilnīgi ir izzudusi vientulības sajūta, jo viņa tagad zina, ka Jēzus Kristus atrodas pie viņas un ir gatavs viņu mierināt, tālāk vadīt un pasargāt. Un visu to viņai deva atgriešanās. Viņas nogriešanās no tukšā drūmā pasaules ceļa, kur viņa bija tik nelaimīga, un atgriešanās pie sava kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Viņa bija atradusi mieru ar Dievu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Bilija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ieraugot gliemezi, doktors pilnīgi pārvērtās. Viņa acis mirdzēja sajūsmā. Kopš tā laika, kad pirmo reizi izkāpām šajā salā un noķērām jabistri vaboli, nebija redzējis viņu tik uzbudinātu un laimīgu. Tas ir viņš, doktors čukstēja, pats lielais jūras gliemezis. Par to nav šaubu. Polinēzija, paskrien kādu gabalu gar krāstmalu un paskaties, vai nevar atvest pie manas dažus delfīnus. Varbūt viņi varēs man pateikt, ko šis gliemezis te dara. Tas ir pilnīgi ārkārtīgs gadījums, ka viņš uzturs tik seklā ūdenī. Un tu stubīni, ej uz ostu un atbrauc šurp ar mazu laiviņu. Bet esi ļoti uzmanīgs, airējot apkārt līcim. Ja gliemezis nobīsies un nolaidīsies dziļākā ūdenī, mēs to nekad vairs neredzēsim. Un nestāsts to nevienam indiānim. Polinēzija čukstēja, piebildi, kad taisījos iet projām. Mums tas jāslēpi, citādi te pēc 5 minūtēm būs vesels pūles. Tā ir liela laime, ka atradām gliemezi mierīgā līcī. Nonācis ostājas no daudzajām laivām izraudzījos mazu vieglu laiviņu. Nevienam nekā neteicis, iesēdos laiviņā un īros gar krastmalu. Es ļoti baidījos, ka gliemezis neaizbēg, iekām atgriežos, bet apbraudzis apkārt klimšainajiem krastmalas kalniem, es varēju redzēt līci un ieraudzīju, ka viņš vēl guļ turpat. Polinēzija bija izpildījusi savu uzdevumu, atgriezusies pirms manis un atvedusi līdzi dažus delfīnus. Tie jau klusi sarunājās ar Džonu Dūlitlu. Es pieairēju laiviņu krastā un piegāju pie viņiem paklausīties. Es ļoti gribētu zināt, doktors sacīja, kā šis gliemezis nokļuvis te. Man stāstīja, ka viņš parasti uzturoties dziļajā alā un tikai tālu jūrā parādoties virs ūdens. Ak, vai tad nezināt, vai tad neesat dzirdējis? Delfīna atbildēja, nogrimdējot salu, jūs aiztaisījāt cieti dziļo alu, jūs nosviedāt salu uz alas malām, it kā būtu uzlicis tai virsū vāku. Zivis, kas bija tur iekšā, visu laiku pūlējās izkļūt ārā, bet lielajam gliemezim klājās visļaunāk. Tieši tai brīdī, kad viņš gribēja atstāt alu, lai vakarā mierīgi paklaiņotu, sala uzkrita viņam uz astes, un veselus 6 mēnešus viņš centās atbrīvoties. Vai pirms stundas jūs nejautāt kaut ko līdzīgu zemestrīcei? Jā, protams, doktors apstiprināja, sagrāva daļu teātra, ko es cēlu. Nu, tas bija gliemezis, kas pacēla uz augšu salu, lai izkļūtu no ālas. Delfīna paskaidroja, kad viņš pacēla vāku, visas tur iesprostotās zivis izmantoja gadījumu un izmuk laukā. Laimi, ka gliemezis bija tik liels un spēcīgs, bet celdams uz augšu briesmīgo smagumu viņš sevi ievainojas. Viņš pārstaipīs kādu astes muskuli, kas tūlīt sācis pamt. Viņš grib kaut kur atpūsties. Ieraudzīšos seklo jūrmalu, viņš atlīda šurp. Jā, doktors nopūtās, man viņu ļoti žēl. Šķiet, man vajadzēja iepriekš paziņot, ka sala grims, bet taisnīm sakot, mēs paši to nezinājām. Tas notika gluži nejauši, vai jums liekas, ka nabaga radījums smagi ievainots? Noteikti nezinām, Delfīna atbildēja, jo neviens no mums neprot viņu valodu, bet mēs pa ceļam peldējām viņam apkārt un likās, ka sevišķi ļauni viņam neklājas. Vai neviens no jums neprot čaulaiņu valodu? Doktors noprasīja. Nē, nevārda, viņa atbildēja, tā ir šausmīgi grūta valoda. Vai jums šķiet, ka varētu atrast kādu zivi, kas to prastu? Nezinām, Delfīna atbildēja, bet varam pamēģināt. Es jums būtu ļoti pateicīgs, ja jūs to izdarītu, doktors sacīja. Es gribētu jautāt gliemezim tik daudz svarīgu lietu, bet tam es ļoti labprāt darītu visu, ko varu darīt. Galgalā kaut netieši tā bija mana vaina, ka viņam notika kļūme. Pagaidiet te pat, Delfīna sacīja, redzēsim, kā mums veiksies. Doktors ar kronu galvā, kā ķēniņš knuts, apsēdās liedagā un gaidīja. Veselu stundu delfīni nāca un gāja, vesdami šurp no jūras dziļumiem visdažādākos jūras dzīvniekus, lai redzētu, vai tie nevar viņam palīdzēt. Viņi atveda daudz neparastu radījumu, acīm redzot, bez pašiem čaulaiņiem tikai ļoti maz dzīvnieku runāja čaulaiņu valodu. Bet delfīni kļuva mazliet priecīgāk, kad jūras ezis, maz komisks apaļš kā bumba, garām spalvām noaudzis tēvainis pastāstīja, viņš gan īsti

Labi neprotot čaulāņu valodu, bet jaunībā mazliet sapratis jūras zvaigžņu valodu, vismaz tik daudz, lai nebūtu uz mutes kritis. Ar to jau bija mazliet līdzēts, lai gan tādēļ vēl aiz prieka nebija jāzaudē galva. Delfīna atstāja jūras ezu pie mums un devās atkal projām, lai uzmeklētu kādu jūras zvaigzni. Viņiem nebija ilgi jāmeklē, jo jūras zvaigžņu te bija ļoti daudz. Tad, izmantodam jūras ezu par tulku, viņi iztaujāja jūras zvaigzni. Tā bija diezgan stūba meiča, bet darīja visu, lai mums palīdzētu. Un, kad bijām viņu labu laiciņu pacietīgi iztaujājuši, sajūsmināti manījām, ka viņi diezgan labi prot runāt čaulaiņu valodā. Lūksim Dievu. Mēs tikko iedziļinājušies stāstā, nopratām par to, cik sarežģīti ir atgadījies tas, kad ir visdažādākās valodas. Jā, mums cilvēkiem ir dažādas valodas, un dzīvniekiem, protams, tās nav. Šajā stāstā tikai tā tas ir. Bet šīs valodas cilvēkiem ir radušās tāpēc, ka kādreiz kādus senos laikos cilvēki bija nepaklausīgi Dievam. Viņi gribēja uzbūvēt tādu torni, kas būtu redzams no ļoti tālas vietas, un tā būtu tādas varenības simbols cilvēkam. Dievs šo torni nopostīja un sajauc cilvēku valodas, ka cilvēki vairs nesaprata viens otru. Tāpēc šodien mums ir tik grūti saprasties, mums ir jāmācās daudz svešas valodas, lai mēs saprastos, lai mēs varētu apmainīties ar visdažādāko informāciju par dažādām lietām. Jā, tā tas ir. Un tomēr ir svarīgāk kāda cita valoda, nevis tikai runas valoda, bet tā ir debesu valstības valoda. Tā ir paklausības un uzticības valoda Dievam, kad mēs nākam paklausībā, kad mēs ņemam piemēru no Jēzus Kristus, mūsu kunga, mūsu glābēju, kurš ir bijis Dievam paklausīgs līdz pat krusta nāvei. Viņš bija gan Dievs, gan cilvēks. Un viņš tomēr neturēja par laupījumu to, ka viņš ir Dievs, ka viņš tagad varētu ņemties kaut kādu īpašu godu. Nē, viņš bija pazemīgs. Viņš bija pazemīgs līdz pat tam brīdim, kad Dievs viņu paaugstināja debesīs un sēdināja viņu pie savas labās rokas. Kad viņš uzbrauca debesīs pēc savas krusta nāves, Kristus bija pazemīgs. Kristus bija paklausīgs. Un Kristus bija uzticīgs. Būsim arī mēs uzticīgi mūsu mīļotajām debesu tēvam, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību, jo savā vārdā tu saka, ka tik viens, kas tic, tam pieder mūžīgā dzīvība, kas tic viņa dēlam Jēzum Kristum. Ja mēs Jēzum Kristum ticam, tad mums ir dēls, kā saka raksti, un ja mums ir dēls, tad mums ir arī tēvs. Meklēsim Jēzu Kristu, Jēzus Kristus valodu. Tā ir gara valoda, kas cīnās pret samaitāto miesu un kas mūs dara brīvus. Slavēsim Tevi, Dievs. Mēs Tevi slavējam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Ilijs Miķelsons.
1: Labvakar, kristīgā radio klausītāji! Dievs lai tevi svētī! Paldies Dievam par iespēju šovakar pārdomāt viņa vārdu. Lasīšu no Soģu grāmatas 18. Nodaļas 7., 27. Un 28. Pantu. Tad tie pieci vīri aizgāja un nonāca Laišā. Tur viņi ieraudzīja ļaudis, kas dzīvoja tai pilsētā tik droši kā sidoniešu ciltis, tik droši un tik mierīgi, nejuzdami nekādu trūkumu nevienā lietā, kas vien ir zemes virsū, dzīvodami visai pārtikuši un bagāti. Un tai zemē nebija neviena valdītāja, kas kādas lietas dēļ kādu apbēdinātu. Viņi bija tālu no sidoniešiem, un viņiem ne ar vienu nebija nekādu darīšanu. 27. Pants, bet tie ņēma, ko Miha bija darinājis un to priesteri, kas viņam bija bijis, un nonāca Laišā pie ļaudīm, kas dzīvoja mierīgi un bezrūpīgi, un apkāva iedzīvotājus ar zobenu asmeni, bet pilsētu nodedzināja ar uguni. Un nebija neviena, kas tos būtu izglābis, jo tā bija tālu no Sidonas, un ne ar vienu viņiem nebija nekādu darīšanu, jo tā atradās Betrehobas ielējā. Un tad tie uzcēla pilsētu no jauna un apmetās stanī. Lūksim Dievu, debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vakaru, pateicamies par Tavu svēto vārdu. Pateicamies Tev par kristīgo rādio. Pateicamies par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nomira mūsu grēku dēļ pie Golgātas krusta. Kungs Jēzu, mēs Tev pateicamies par Tavām svētajām asinīm, kuras Tu lēji, un tās var nomazgāt katru grēku. Pateicamies, ka Tu valdi mūžīgi un gatavo vietu debesīs tiem, kas Tevi mīl. Mēs Tev pateicamies, ka Tu drīz nāks pēc savas draudzes un vedīsi to savā godībā. Palīdz mums būt nomodā, gaidīt Tavu atnākšanu, būt sadraudzībā Tavā vārdā. Uzklaus arī lūkšanas, ar kurām nāksim Tavā priekšā. Āmen. Lasot Soģu grāmatu, tajā ir rakstīti dažādi notikumi. 16. Nodaļā ir rakstīts par Simsānu. Viņš bija spēkavīrs, darīja varenus darbus, bet kad viņš bija kļuvis pārliecināts un drošs, tad pieļāva grēku savā dzīvē. Viņš turpināja grēkot un arī kalpot Dievam. Viņš ļāva Delīlai iemidzināt sevi viņa sklēpī. Tur guļot viņam tika nogriezti kuplie mati, un Dieva spēks no viņa atstājās. Tas kungs no viņa bija novērsies. Simsāns gan domāja, ka saraus saites, tāpat kā iepriekš, bet filistieši viņu sagrāba, izdūra viņam acis, viņu iekala važās un lika cietumā griez dzirnavas. Viņš kļuva filistiešiem par uzjautrinājumu. Tālāk Soģu grāmatas 17. Nodaļā ir rakstīts par vīru vārdā Miha. Mihas namā atradās izgriezts tēls un izlietst attēls. Lietas, kuras Dievs bija teicis neturēt. Dievs sacīja savā vārdā netaisa velku tēlu vai kādu atveidu ne pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes, nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es tas kungs tavs Dievs esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas mani ienīst. Bet šim vīram, Miham, viņa namā bija izgriezts tēls un izliets attēls. Viņam bija arī svētnīce. Bībelē rakstīts, ka tajā laikā ik viens darīja to, kas tam likās taisns savās paša acīs. Un tad tur bija kāds jauneklis no Betlēmes Jūdas zemē, no Jūdas cilts, tas bija Levīts, un viņš tur piemājoja. Šis vīrs bija atstājis savu pilsētu Betlēmi Jūdā, lai piemājotu, kur vien vieta gadītos, un savu ceļu iedams viņš nonāca Eifraima kalnos Mihas namā. Tad Miha tam jautāja, no kurienes tu nāc, un viņš tam atbildēja, es esmu Levīts no Betlēmis Jūdā un eju un piemājoju, kur vieta gadās. Tad Miha viņam sacīja, paliec pie manis, un topi tu man gan par tēvu, gan par priesteri, un es tev došu gadus 10 sudraba gabalus, arī pienācīgu apģērbu un uzturu tavai iztikai. Un Levīts palika pie viņa, viņš bija ar mieru palikt pie Mihas, un šis jauneklis viņam kļuva tikpat kā viens no viņa dēliem. Un Miha iesvētīja Levītu, un šis jauneklis tam kļuva par priesteri un palika Mihas namā. Šis jauneklis Levīts piemājoja tur, kur vien viņam vieta gadījās, piemājoja tur, kur viņam labāk maksāja, kur bija labvēlīgāki dzīves apstākļi. Tad, kad Miha viņam piedāvāja samaksu, 10 sudraba gabalus, apģērbu un iztiku, viņš piekrita un pie viņa palika. Tālāk lasot soķu grāmatas 18. Nodaļu, tur rakstīts, ka Dana cilts vīri uzrunāja šo jaunekli Levītu. Tad viņi nogriezās uz turieni, iegāja jaunekļa tā Levīta mājoklī, kas bija Mihas namā, un mierīgi ar to apsveicinājās, bet tie 5 vīri, kas agrāk jau bija nākuši šo zemi izlūkot, iegāja namā un paņēma gan griezto tēlu, gan efodu un terafīmu, gan izlieto attēlu, bet pats priesteris bija palicis stāvam pie vārtiem ar tiem 600 abruņotiem vīriem, un kad nu tie iegāja Mihas namā un paņēma gan griezto veidolu, gan efodu un terafīmu, gan izlieto attēlu, tad priesteris tiem jautāja, ko jūs darāt? Un tie viņam sacīja, esi klusu, liec savu roku savas mutes un nāc mums līdz, un kļūsti mums par tēvu un par priesteri. Vai tad tev ir labāk būt par priesteri viena vienīga vīra namā, nekā būt par priesteri veselai ciltī un dzimtai Izrēlā? Tas bija priesterim gluži pa prātam, un viņš paņēma gan efodu un terafīmu, gan griezto tēlu un izlieto attēlu un aizgāja līdzi karavīriem. Tad, kad Dana vīri ar Levītu mierīgi apsveicinājās, viņš gāja pie vārtiem, pie 600 abruņotajiem vīriem. Viņš bija gatavs atsaukties jaunam aicinājumam, lai ietu viņiem līdzi, kļūtu viņiem par priesteri. Saņemt vairāk sudraba gabalus, vairāk drēbju. Tad, kad vīri viņam teica, esi klusu, liec savu roku savas mutes, viņš klusēja un neiebilda. Tā vien šķiet, ka šis jaunais Levīts vēlējās izpatikt vairākumam. Taču, ja netaisnība top darīta, Dieva kalps nedrīkst klusēt, viņam jādara savu mute. Dieva kalpam ir jāstāv par patiesību, ir jārunā, ir jābrīdina. Dieva vārdā, pravieša Ecihēla grāmatā 33. Nodaļā, Dievs saka, tevi cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraela namam, lai tu, ja tu saņemsi kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Ja es bezdieviem saku, bezdievi tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežas no savu ļaunā ceļa, tad bezdievis gan nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs savā nozieguma dēļ, bet tu būsi izglābis savu dzīvību. Levīts klusēja. Kad bija jārunā, pravieši Jesejas grāmatā 56. Nodaļā rakstīts, visi viņu sargi ir akli, tie nezin nekā, tie visi ir mēmi suņi, kas nemāk riet, sapņodami tie guļ, iemīl miegu, un šie suņi ir plēsīgi un nepiedināmi, un šie ir gani, kas pašiem, kam pašiem nav saprašanas, tie visi līdz beidzamam ietik viens pa savu ceļu pēc savas pēļņas. Tālāk iedami, Dana cilts vīri nonāca Laišā, un mēs lasījām Dieva vārdā, tur viņi ieraudzīja ļaudis, kas dzīvoja tai pilsētā tik droši kā sidoniešu ciltis, tik droši un tik mierīgi, nejuzdami nekādu trūkumu nevienā lietā, kas vien ir zemes virsū, dzīvodami visai pārtikuši un bagāti. Un tai zemē nebija neviena valdītāja, kas kādas lietas dēļ kādu apbēdinātu. Viņi bija tālu no sidoniešiem, un viņiem ne ar vienu nebija nekādu darīšanu. Laišas ļaudis dzīvoja ļoti droši. Viņi jutās mierīgi. Viņi nejuta nekādu trūkumu nevienā lietā. Viņi dzīvoja pārtikuši un bagāti. Viņi nenojauta, ka viņiem tojās briesmas. Vai tā dažreiz nav ar mums, ka mēs dzīvojam droši un mierīgi un nenojaušam briesmas savām dvēselēm? Nenākam Dievu priekšā lūkšanās pēc palīdzības no Viņa, aizmirstam mūsu Kunga Jēzus Kristus sacītos vārdus, bez manis jūs neko nespējat darīt. Vai mēs nepaliekam remdeni lūkšanās, vai neatstājam novārtā Dievu vārdu, Laišas iedzīvotājiem likās, ka viss ar viņiem ir kārtībā, viss likās droši, viss likās mierīgi, dzīve bija sakārtota, nebija nekāda trūkuma nevienā lietā. Jēzus Kristus uzrunāja Laodikijas draudzi, tā arī dzīvoja pārtikusi un bagāti, mierīgi un droši, nejuzdam nekādu trūkumu. Jēzus sacīja, jo tu saki, es esmu bagāts un pāri bagāts, un man nekā nevajag, un tu nezini, ka tu esi nelaimīgs un nožēlojams un nabaks un akls un kails. Es tev dodu padomu, ka tev no manis būs pirkt zeltu, kas ugunī ir iededzināts, lai tu topi bagāts, un baltas drēbes, lai tu topi apģērts, un tavas kailības kauns nenāk redzams, un svaidi savas acis ar acu zālēm, lai tu vari redzēt, ko es mīlēju, tos es pārmācu un pamācu, tāpēc iekarsies un atgriezies no grēkiem. Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju, ja kas manu balsi klausīs un durvis atvērs, pie tā es ieiešu un vakarēdienu turēšu ar viņu un viņš ar mani, kas uzvar, tam es došu sēdēt ar mani uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdies ar savu tēvu uz viņa goda krēsla, kam ir ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Pravieša Nahuma grāmatā ir rakstīts, postītājs ceļas pret tevi, sargi pili, lūko uz ceļu, stiprini gurnus un centies spēcīgi. Citā tulkojumā teikts, tomēr visu sagrāvējs ir devies pret tevi uzbrukumā, nocietini vēl spēcīgāk un apsargā savu cietoksni, uzmani ceļu, apjos savus gurnus, abruņojies un pastiprini savu spēku, cik vien iespējams. Laišas iedzīvotāji bija kā iemiguši. Jēzus Kristus sacīja saviem mācekļiem, esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā, gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Apostols Pēters rakstīja, esiet skaidrā prātā, esat nomodā, jo jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā rūcoša lauva un meklē, kuru tas aprītu. Tam stāviet pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas pa pilnam uziet jūsu brāļiem pasaulē. Pretinieks velns staigā apkārt kā rūcoša lauva un meklē, kuru tas aprītu. Dieva vārdā rakstīts, pār visu, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no tās iziet dzīvība. Dieva vārdā sacīts, tāpēc tas, kas domā, kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt, jums vēl nekāda kārdināšana nav uzgājusi kā tikai cilvēcīga, bet Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs vairāk kārdināt nekā spējat, bet kārdināšana arī tādu galu darīs, ka varat panest. Tādēļ mani mīļie bēgat no elku kalpošanas. Dieva vārds mūs māca būt nomodā. Būsim nomodā gaidot Jēzus Kristus atnākšanu. Viņš sacīja, tad nu esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri, kad tas nejauši nākdams, jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Tad nu, lai neguļam kā, tā kā citi, bet lai esam nomodā un skaidrā prātā, jo tie, kas guļ, guļ naktī un kas piedzeras, tie piedzeras naktī, bet mums, kas esam dienas bērni, būs skaidrā prātā būt un apvilkt ticības un mīlestības bruņas un par bruņu ceparu pestīšanas cerību. Jo Dievs mūs nav nolicis uz dusmību, bet lai iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Nahuma grāmatā, otrajā nodaļā lasījām, tomēr visu sagrāvējs ir devies pret tevi uzbrukumā, nocietini vēl spēcīgāk un apsargā savu cietoksni, uzmani ceļu, apjo savus gurnus, abruņojies un pastiprini savu spēku, cik vien iespējams. Sargāsim savas sirdis. Simsāns, viņš nebija nomodā. Simsāns iekrita lamatās ar Delīlu. Salamanu pamācību grāmatā rakstīts, vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pa kvēlošām oglēm, lai nesadegtu viņa kājas? Tā klājas tam, kas labinās un iet pie sava tuvāka sievas, neviens nepaliks nesodīts, kas viņu aizskar. Laišas iedzīvotāji nebija nomodā un nenojauta briesmas, un vēlāk mēs lasījām, viņi tika sakauti. Tāpēc vienmēr pazemībā nāksim Dievu priekšā lūkšanās. Viņš ir spēcīgs mūs pasargāt, mūs spēcināt, mūs sagatavot un ievest savā valstībā. Dievu vārdā rakstīts, jo tā saka augstais un varenais, kas dzīvo mūžīgi un kā vārds ir svēts. Es dzīvoju augstībā un svētā vietā un pie tā, kam sagrausts un pazemīgs gars, kad dzīvu daru garu pazemīgiem un dzīvu daru sirdi sagraustiem. Vēl par laišas iedzīvotājiem ir rakstīts, ka tai zemē nebija neviena valdītāja, kas kādas lietas dēļ kādu apbēdinātu. Viņiem nebija neviena pamācītāja, nebija, kas aizrāda, kas norāja, kas brīdina, kas nosoda. Katrs dzīvoja tā, kā tas viņam likās pareizi. Cilvēkiem jau nepatīk, ka viņiem aizrāda, dažreiz apbēdina un brīdina, bet sekas laišas iedzīvotājiem bija ļoti bēdīgas. Tāpēc ļausim, lai svētais gars mūs pārliecina par grēku, par taisnību un tiesu. Ļausim, lai Dievu vārds mūs uzrunā, lai Dievu vārds mūs brīdina, lai tas dur līdz mūsu sirds dziļumam. Dievu vārds ir asāks nekā abās pusēs griezīgs zobens. Ļausimies pārmācīties no citiem brāļiem un māsām, kuri Dieva uzdevumā mūs brīdina. Apustuls Pāvils rakstīja Timotejam, tad nu es piekodinu Dievu un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams, pasludin Dievu vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini, ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. To māci, paskubini un norāj ar visu stingrību, neviens lai tevi nenicina. Vēl no nolasītās rakstu vietas soļu grāmatā varam mācīties, ka laišas iedzīvotāji bija tālu no sidoniešiem, un viņiem ne ar vienu nebija nekādu darīšanu. un nebija neviena, kas tos būtu izglābis, jo tā bija tālu no Sidonas, un ne ar vienu viņiem nebija nekādu darīšanu. Viņi bija tālu no citiem, ne ar vienu nesagājās, nemeklēja sadraudzību, nemeklēja attiecības, dzīvoja paši par sevi, un grūtību stundā nebija neviena, kas viņiem varētu palīdzēt. Mums kā Dieva bērniem ir jāmeklē sadraudzība ar citiem kristiešiem, jākop sadraudzība svētajā garā. Jēzus Kristus sacīja, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Pirmkristieši ikdienas pulcējās kopā, lai lūgtu Dievu, klausītos Dievu vārdu, būtu sadraudzībā. Pravieša Malahijas grāmatā rakstīts, tad tie, kas to kungu bīstas, runāja cits ar citu, un tas kungs ieklausījās un sadzirdēja, un piemiņas grāmata viņa priekšā ir rakstīta tiem, kas to kungu bīstas, un tiem, kas viņa vārdu piemina. Un tai dienā, ko es darīšu, saka tas kungs, Cebots, tie man būs par īpašumu, un es to žēlošu, kā vīrs savu dēlu žēlo, kas viņam kalpo. Tad jūs atkal redzēsiet starpību starp taisnu un bezdīvīgu, starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo. Vēstule ebrejiem rakstīts, un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk redzot tojamies to dienu. Lai šis iedzīvotāji dzīvoja mierīgi, droši, bezrūpīgi, nejusdami nekādu trūkumu. Bija pārtikuši bagāti, bija iesnaudušies. Viņiem nebija neviena, kas viņus pārmācītu, apbēdinātu, brīdinātu, nosodītu. Viņi ne ar vienu nesagājās, nemeklēja sadraudzību. Un tad negaidot uzbruka nelaime. Dieva vārdā rakstīts, un tie nonāca laišā pie ļaudīm, kas dzīvoja mierīgi un bezrūpīgi. Un apkāva iedzīvotājs ar zobenu asmeni, bet pilsētu nodedzināja ar ugunu. Un nebija neviena, kas tos būtu izglābis, jo tā bija tālu no Sidonas, un ne ar vienu viņiem nebija nekādu darīšanu. Būsim nomodā, pastāvēsim lūkšanās, pastāvēsim Dievu vārdu lasīšanā, nedosim vietu velnam, stāvēsim ticībā, ļausimies pārmācīties. Kopsim sadraudzību ar citiem svētajiem. Tversimies pie mūsu kunga Jēzus Kristus. Viņš ir spēcīgs mūs pasargāt. Viņš ir spēcīgs mūs ievest savā godībā. Viņam viss gods, viņam visa slava. Un mēs nāksim viņa priekšā ar pateicībām, ar lūkšanām. Viņš klausa savu bērnu lūkšanas. Viņš klausa savu bērnu saucienus. Mēs viņu godināsim, pateiksimies. Ingrīda ļoti pateicis Dievam par dziedināšanu no galvas sāpēm, lai Dievs bagātīgi svētī visus, kas aizlodz. Paldies Tev, kungs, ka Tu dziedināji Ingrīdu, ka Tu uzklausīji lūkšanas, ka Tu atbrīvoji, dziedināji no galvas sāpēm. Brigita pateicis Dievam par skaistu atvasaru un ka Dievs atbrīvojas no nemiera. Paldies Tev, Dievs, par skaistu atvasaru, par šo skaisto dienu šodien, par silto dienu. Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev! Elizabete pateica par visiem vakara svētbrīžiem latviešu un krievu valodās un par aizlūkšanā. Paldies Tev, kungs, ka Tavs vārds var skanēt vakaros un arī no rītiem un dienas laikā. Paldies Tev, kungs, svētī katru, kas kalpo šeit kristīgajā rādio. Helēna pateica Jēzum par atbildētām lūkšanām un par aizlūkšanām kristīgajā rādio. Paldies Tev, kungs, ka Tu atbildēji uz Helēna lūkšanām. Paldies Tev, debes Tēvs! Īvete pateica Dievam par uzklausītām un atbildētām lūkšanām. Ak, kungs, mēs pateicamies līdz ar Īvetu, ka Tu esi uzklausījis, ka Tu esi atbildējis, kungs. Un Tu redzi šovakar tos, kas nav atsūtījuši savas vaidzības, viņi arī lūdz. Kungs, Tu spēj spēcīgs atbildēt uz viņu vajadzībām. Tu spēj darīt daudz vairāk, nekā viņi spēj domāt un lūgt, un mēs lūdzamies atbildi pēc savas lielās žēlastības. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Ak, kungs, ved savu draudzi svētumā un šķīstībā, kad negulētu, kungs, kā šie laišas iedzīvotāji, nejūstam nekādu trūkumu nekādā lietā, kungs, bet saukt uz tevi, pēc spēka no augšienas, kungs, kas lāpt pēc svētas dzīves tavā priekšā. Lūdzam Dieva apsardzību un žēlastību rītdienas operācijā Andim, lai Dievs vada ārstu rokas un svētī. Ak, kungs, tu redzi šo vajadzību, apžēlojies, kungs, palīdz rītdienas operācijā, apsargā, kungs, Andi, es klāt ārstiem, ārstu rokām, ka viss labi izdotos, kungs, ka arī viņš varētu slavēt tevi un godināt, ka tu esi palīdzējis un uzklausījis lūkšanas. Lūdzam Elizabetei un viņas tuviniekiem Dievu vadību un aizsardzību. Lūdzam Ievai Dievu vadību un apsardzību. Lūdzam par Ruslanu, lai Dievs viņu atbrīvo un sargā no visa ļauna, lai dod spēku un gudrību izdarīt pareizās izvēles. Lūdzam par Rasmu, Dainu, Rinaldu, Lūciju un viņas dēlu, par Mariju, Santu, Veltu, Ingu un viņas bērniem un mazbērniem, lai Dieva vadība un apsardzība. Lūdzam par Werneru, par Jautrīti, lai Dievs svētī kalpošanas darbā, labās vēsts izplatīšanā. Lūdzam par Artūru atbrīvošanu no pornofilmu un alkohola atkarībām. Kungs, mēs lūdzam atbrīvo no šī posta, no šī grēka. Tu, kungs, spēcīgi sarauc šīs grēka saites. Kungs, apžēlojies par katru, kurš sauc uz tevi. Pēc atbrīvošanas, kungs, atbrīvo, mīļais Jēzus, mēs lūdzamies. Lūdzam par Inta, Jolanta, Simonas, Annas, Kārļa, Nastjas un Bruno pestīšanu. Lūdzam par Normunda un Andžēja pestīšanu, lūdzam par Edija patiesu atgriešanos pie Dieva un atbrīvošanu no smēķēšanas atkarības, lūdzam par Ingas pestīšanu, lūdzam par Edgara glābšanu, kā arī dvēseles un miesas dziedināšanu, lūdzam par dvēseļu pestīšanu, okultisma pārņemtiem cilvēkiem, Girtam, Adelīnai, Annai, Anitai un citiem saistītiem, lai Kristus prāts notiek. Kungs, mēs lūdzamies tavu žēlastību, atbrīvo viņus no šīm saitēm, ar kurām sātans ir saistīts, kungs, mēs tev pateicamies, ka tu nāci izārdīt sātana darbus, ka tu spēcīgs atbrīvot, kungs, glāb viņu dvēseles, lūdzam par Teklas dziedināšanu no nervu kaites, lūdzam par Kārļa dziedināšanu, lūdzam par Agra dziedināšanu, lūdzam par Astrīdas visa organisma dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā, lūdzam par Jēkaba ausu dziedināšanu, lūdzam par Alises dziedināšanu. Kungs, mēs uzticam šīs vajadzības Tev. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūsu glābējs, ka Tu nomiri mūsu grēku dēļ pie Golgātas krusta, ka Tu izlēji savus asinis. Paldies Tev, ka Tu spēcīgs dziedināt un palīdzēt katram, kas sauc uz Tevi. Palīdz mums būt nomodā. Palīdzi, kungs, mums ļauties, lai tu caur savu vārdu mūs pārmāci, mūs audzini savā līdzībā. Palīdz, kungs, kop sadraudzību ar taviem bērniem, ar taviem ļaudīm pasargā mūs, ka mēs būtu gatavi stāties tavā priekšā, kad mūs saugs. Mēs tevi pielūdzam. Paldies tev par šo vakaru. Sedz mūs, kungs, ar savām caurdotām rokām, lai tev slava, gods un pateicība. Āmen.
0: Šokar vakar svētredī mums un ar mums kalpā Elijs Miķelsons.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Lai Dievs svētī redījums, jā, mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos, ka mēs varēsim šodien turpināt. Dievs ir Dievs un žēlstības diena. Mēs varēsim turpināt lasīt Ījab grāmatu, kur jau lasam diezgan ilgi, liekas, ka gads jau vairāk. Bet man patīk lasīt. Man patīk. Un sveicinu studijā evanģeliskās kristiešu draudzes uzvaru mācītāju Andri Oppenheim.
1: Esiet sveicināti.
0: Un iecevus draudzes dzīvības traumu mācītāju Raivo Šastakoviču.
2: Lai Dievs bagātīgi sveicinu.

0: Tu tuvāk dzīvo laukiem, Andi. Tu arī, tu kaut ko zini no šīm te sfērām. Es nezinu neko, es esmu pilsētnieks.
1: Nu, ziniet, kā lauku mācītājiem reizēm zvan un saka, man govs dzemdē, ko man darīt? Jā, ko man tagad darīt? Un mēs esam bijuši visādās kalpošanā, esam bijuši visādās situācijās. Vai,
0: man patīk, ka tu saki kalpošanās. Tas tu nozīmē dzemdību pieņemšanas kalpošanu.
1: Jā, mēs aizbraucām apmeklēt vienu ģimeni. Un iznāk ārā, bet nu, tur bija traģiska situācija, bet iznāk ārā mamma, tā kā viņai, mēs zinājām, ka meita ir stāvoklī. Iznāk ārā mamma un man sieva prasa, kur tev meita? Ai, es nezinu, viņa visu dienu raud. Un viņa ieiet iekšā, ūdeņi ir nogājuši un tagad, nu ko daram, zvanam ātrijiem. Zvanam ātrijiem, neko nedariet, atbilde bija gaidiet, mēs izsūtījām mašīnu, paiet pusstundu, ātro jau nav laukos. Jā, mēs viņu liekam iekšā un viņa sēdē. Sieva parasti viņai patīk stāstīt, kā es ir uz priekšējā paneļa augšā. Un tā mēs braucam uz Jelgavu tuvākā dzemdību nodaļa.
0: Ā, tu biji kā ātrā palīdzības
1: nu, mašīna. Mēs vedām viņu, jā, mēs viņu vedām. Un ik pa laikam viņa sāk kliekt, mēs apstājamies un sieva skrien ārā skatīties, vai nu, jau nav jāpieņem dzemdības mašīnā. Un Jelgavā dzemdību nodaļa ir piektajā stāvā. Tur nav, tanī laikā, es nezinu, kā
0: tagad. Lifts arī nav.
1: Nē, nav lifta. Tanī laikā nebija lifta, tas bija kādu laiku atpakaļ jau. Un viņi uzgāja augšā, un mēs nebijām no teritorijas izbraukuši. Bija zvanas, paldies, neatceros, meitenīte vai puisītes, veseli. Jā. Tā kā tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, ja tu esi tādā kalpošanā, kur arī naktī tev var pazvanīt, vētri, koki lūst un nevis zvana kam citam, zvana mācītājam un saka, lūdziet Dievu.
2: Es zinu, kad arī ir bijušas situācijas, pats esmu liesnieks, kad cilvēkiem gotiņa un tas ir viņu ne tā kā elgs, zini, cilvēki jautā, vai es drīkst lūgt par savu sunu vai par kaut ko, ja Dievs var kaut ko izdarīt tur ar zirgu, ar sunu, vēl kaut ko, vai drīkst lūgt par dzīvniekiem, ja atceries tāds jautājums,
1: jā.
2: Un tad mēs saprotam, ka tas ir tavs elks un tā tālāk, tad ir citi jautājumi, kas un kā, bet šeit bija tāda situācija, kad cilvēkiem tas tā kā iztiks avots un viņa slima, viņa mirst, jau guļ. Un es uzrādus, kā mēs visi lūdzām, tas bija Covid laiks, un pēc tam mēs skatām, visi viņi saka, pārdabiski, visi atjaunojas, viņa, visi mums tālāk tā kā, nu, viss notiek, jā.
1: Jā.
2: Tāpēc baigi tā, nu, jā. Dievs visā iesaistās, Dievs var
0: faktiski.
2: Visu.
0: Ne tikai iesaistās, bet faktiski jau visās šūnās un kodolos, un kur ir redzams viņa, nu, kā lai saka, pirkstu nospiedums, viņa klātbūtne, viņš ir visa radīta. Saprot, tas...
2: Katrā ātomā viņš ir.
0: Tur ātoms un vēl tur viņš šķeļās, ātoms jau arī šķeļ. Un ja mēs to tā padomājam, es gribas slavēt to kungu.
1: Amen.
0: Gribas slavēt. Slavēsim. Andri, lūdzu, slavēt to.
2: Paldies, dargais. Mēs ļoti esam pateicīgi. Dievs mīļais, ka tu esi mums tik liels un tik varans. Jā. Tu mums neesi dieviņš. Tu esi mūsu visu varanais. El Šadai. Mēs ļoti esam pateicīgi, Dievs dārgais, ka tu esi radījis visu, un tu esi visuma radītājs, un tajā visā tu esi līdz cilvēku, kā īpaši, kā to, uz kuru Dievs dārgais tu skaties, un kaut gan salīdzinot ar tevi mēs liekas, kā puteklis esam, bet tu atnāci pats, atnāci miesā. Tu izgāji šo ceļu, tu, Dievs, mīri par mums cilvēkiem. Mēs ļoti esam pateicīgi, mīļais, ka tu esi tā novērtējis, tu esi tā svētījis. Un lai mēs tajā visā, ko tu esi radījis debesīs un uz zemes, lai mēs saredzam tevi, neredzamo Dievu. Paldies tev, Dievs, ka tu esi sarakstījis šo Bībeli priekš mums, lai mēs varam redzēt, Dievs, tavā radījumā tevi radītāji. Tāpēc paldies, dārgais Dievs, ka tu esi tik varans, tik spēcīgs un ka tu esi šodien mūsos, ka tu esi iegājis mūsos un ka mēs šodien varam staigāt tevi, dzīvot tevi, slavēt tevi un ka tu esi sagatavojis mums mūžību. Paldies tev, ka mēs esam tava līgava, ka mēs esam tava miesa, tu esi mūsu galva. Paldies, ka tu esi cēls mūsu tādā augstumā. Tu tiešām esi varans.

0: esi spēcīgs, tu esi gudrs. Un tavu prātu mēs nevarēsim nekad pilnībā izzināt. Paldies tev, mans Dievs, mēs pateicamies tev Jēzus vārdā. Amen.
1: Amen, amen. Nu, mēģināsim lasīt tālāk. Ja es nevarēšu turpināt, tad brāļi jūs paņemat stafeti. Otro pantu lasīšu vēlreiz. Vai tu vari izskaitīt mēnešus, kad tās... pirmais jautājums. Vai tev ir zināms kalnu kazu atnešanās laiks? Vai tu vari novērot, kad briežu mātes grūsnes staigā? Vai tu vari izskaitīt mēnešus, kad tās tādas staigā? Vai tu zini noteikti, kad tām jāatnesas? Tās notupstas pie zemes uz ceļgaliem, tās slaidi izlaiž pasaulē savus bērnus un pašas viegli atbrīvojas no dzemdību sāpēm. Tad viņu mazuļiem rodas spēks. Tā vienkārši uzrakstīts. Viņu mazuļiem rodas spēks. Tie vaļībā izaug lieli. Tad tie aiziet projām un vairs neatgriežas pie tām atpakaļ. Kas tad ir brīvībā palaidis meža ēzeli? Un kas ir atraisījis valgus ēzeļa kumeļam, kuram tuksnesi es ierādīju par viņa mājokli un sāls stepi, kur viņam uzturēties? Tas skata ņirgādamies pilsētas drozmu un trokšņus. Tas neklausās uz dzinēju klaigām. Man patīk šis vārds dzinēja. Nu, mēs saprotam, jā, tajā laikā tie, kas dzina lopas.
0: Jā, jā.
1: Bet šodien...
0: Dzinēja.
1: Mašīnas. Mašīna rūpoja. Bet viņa skatieniem vairs tikai kalni, ko viņš tur saskata. Ko viņš tur saskata? Ir ganību vietas, un kur kāds zaļums, to viņš meklē rokā. Vai meža vērsis nāks labprātīgi tev par kalpu? Vai tas pavadīs nakti pie tavas kūts siles? Vai tu domā, meža vērsi siet ar jūgu te pie vagas? Un vai tas, sekojot tev pa pēdām, noecēsi izartās ielējas? Un te tālāk man patīk. Vai tu vari pilnam uz viņu paļauties, jo viņam daudz spēka? Vai tu vari uzticēt viņam savus laukus un ražas ievākšanas darbus? Vai tu droši vari būt pārliecināts, ka tas pārnesīs no lauka tavu sēklu un to savedīs tavā klonā? Gan vēlīgi vēdinās arī strausa mātes spārni. Ziniet, tāds brīnišķīgi. Bet vai tādēļ jau tā ir stārķu māte ar īpatnējo spārnu švīkoņu un spalvām? Es tā domāju, kā šis pants der. Ziniet, kas šodien notiek? Kad Dieva radīts vīrs pēkšņi iedomājās, ka viņš ir kaut kas cits. Šeit Dievs tā vienkārši parāda. Paklausies, strausa māte ir strausa māte. Un nevienam nenāk prātā, ka tā ir stārķa māte. Savas olas tā pamet zemē un liek tām izperēties smiltīs. Viņa arī pilnīgi piemirst, ka kājas spēja tās samīt un lauku zvēri tās salauzīt gabalos. Tā apietas bargi ar pašas bērniem, it kā tie nebūtu tās un tā nebēdā, ja pūlis bijušas veltas. Un kāpēc tas tā? Dievs to saka. Tas tāpēc, ka Dievs lielāku gudrību viņai nav piešķīris. Un arī ar saprātu viņš to nav apveltījis. Tas mēs lasām par strausu mātu.
0: Mm-hmm.
1: Bet tiklīdz viņa uzsāks skriet, tad tā atstāja kaunā un izsmieklā pat zirgu un viņa jātnieku. Es nezināju šito faktu. Tad kāpēc karā nejāja Strausa mātēm? Tas zirgiem. Pēc ar Strausa mātēm būtu zinci, kā ātri ieņemt pilsētas. O, vai tu piešķir zirgam varenu spēku? Vai tu apvelc pāri viņa kaklam krēpju rotu? Vai tu māci viņu lēkt kā siseni? Kad tas lepnis sprauslā, tas iedvež bailes. Un kad ielējā kara zirgi ar kājām spārda zemi, tad tie zviedz gavilējot un auļos nesas kaujā. Tam briesmas ir izsmieklis. Tas netrīz bailēs. Pat kailam zobenam tas negriež ceļu. Un viņa žvads, uz viņa žvads būtu maksts un šķēps un kaujas svāle visu kā liesma. Dunoņā, troksnī un auļos viņš ātri paveic ceļu un nepagriežas pat tad pa labi, kad atskan tauris skaņa. Kad atskan tauri, viņš zviedz. Tas iztālēm jau jauš cīņu, jauš karakungu spalgās pavēles, jūt kaujas dunoņu. Vai taviem ieskatiem klausot, ceļas kaujas vanaks un izpleš savus spārnus virzienā uz dienvidiem? Jeb vai klausot tavas mutes vārdiem, augstu gaisos paceļas ēglis un ceļ arī savu ligzdu tik augstā vietā? Tas mīt un pārnakšņo uz klints, tā cietoksnes ir tur, pāri kraujām un šķautnēm. No turienes tas uzklūn laupījumam, viņa acis redz tālu. Viņa bērniem patīk dzert asinis, un kur ir kaut kas nogalināts, tur ir arī viņš. Apstāsimies šeit. Tik vienkārši jautāju. Es vispār, kas tie pa jautājumiem varētu teikt tā? Daba ir daba. Es tā iedomājos tie ļaudis, kas tic dabas mātei un tur pērkona tēvam un saules dievietei un vēl tur visiem spēkiem un miļie, ja jūs kāds, kas šobrīd tīri netīši esat ieslēdzis šo staciju un varbūt pat esat apkampis kādu spēcīgu ozolu un gaidiet, pat tās esat apkampis to ozolu un esat atnācis mājās un pēkšņi skan šeit kaut kas pavisam savādāks. Kur ir patiesība? Kur ir patiesība? Mēs zinām, visos laikos ir bijis, ka pielūdz dabu.
2: Jā.
1: Visos laikos. Un bailes ir bijušas, un templi ir būvēti saules dievam un dievei un kam tu tikai ne. Bet kā to lai cilvēks saprot, ka tā ir tikai radība, ka tas nav Dievs. Jā, bez saules nekas neauga. Un liekas uzreiz, mēs ceļam sauli, kā varenu spēku, jo bez saules mēs paši arī nonīkst. Nu, tātad viņš ir Dievs, taču nē. Saule ir Dievs. Pērkons rībina. Zibeņi zibina. Nu, viņš ir nu, letiņi grib. Pērkoni kā savu tēvu, viņa jau, cik jau no 91. Gada, no letiņa piesauca.
2: Jā.
1: Latvieši no 91. Gada piesauca pērkoni kā tēvu. Es vispār vaiprāts.
2: Nu, jā, ir jau arī, teiksim, Skandināvijā, kur šobrīd ļoti spēcīgi atzimst tā vikingu kustība. Ļoti spēcīgi un veidojās un vismaz tie, kas ir paziņas, viņi saka, ka tas ir nu, diezgan lielos apmēros. Tas vienmēr ir pastāvējis, bet pēdējos laikos ļoti spēcīgi veidojas visādas apvienības, cilvēku grupas, kur viņi iet un atjauno taisa tērpus un mēģina atjaunot šo vikingu dzīvesveidu. Lai gan vēsturiski fakti mums arī saka, ka tad, kad vikingi nāca pie Kristus, ja, ir kristieši, tad teiksim, viņu tā kaujas spējas bija daudz spēcīgākas, jo ir, viņi devās uz svēto zemi atkarot no musulmaņiem, un vēsturiskie fakti liecina, ka tā viņi bija briesmīgi kaujas laukā. Bet tad, kad viņi zināja, ja viņi atdos savu dzīvi par Kristu, viņus apturēt vairs nekas nespēja. Un no viņiem baidījās visvairāk par visu, pat no šiem krustnešiem mūkiem, ja? Ordeņiem tik lielā mērā ne. Bet pats fakts tāds, ka es redzu, ja? tur, kur gaisma mēģina vairoties, velns negrib padoties. Un cilvēki meklējot savu kaut kādu vietu vai meklējot, kam viņi varētu piederēt, tad šīs nacionālās jūtas ir viegli nu, uzkurināt. Un tad Pāvils vēstulē romiešiem mēs lasām, ja, kad ja, tur ir rakstīts, ka zinot vai apzinoties, ka ir Dievs, mēs apmainam pret nīcīgo. Pret iznīcīgo, jo daba ir iznīcīga, viņa ir ierobežota. Dievs ir neierobežots, mūžīgs, bet daba pati pa sevi viņa nonāk kaut kur savas eksistences galā. Un viņa ir iznīcīga. Un tādā ziņā jā, ir diezgan interesanti, jā, kur vecajā derībā pravieši saka, vienu brīdi tu kurini
1: jā.
2: Plīti, un taisi sev ēst, un vienu pagali tu noliec malā.
0: No tā paša koka.
2: Jā, no tā paša klēpīša, sauksim tā. Mm-hmm. Tu viņu noliec malā un meties ceļos un sāc viņu pielūkt.
0: Jā, Sātana uzdevums tāds pret cilvēku ir tā, viņš tā kā vienmēr cenš novērst uzmanību no paša radītāja uz visu ko, kas varētu tev atnest laimi, veiksmi. Bet tikai neej pie viņa paša, ej pie tā, ko viņš ir radījis. Un interesanti, jā, es tieši romiešiem to pirmo nodaļu no 18. panta, jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnību apslēpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājas, tad pats Dievs nāk un atklāja. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzams viņa darbos, tāpēc viņam nav ar ko aizbildināties, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saugdami sev par gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dievu godību pret iznīcīgām cilvēkiem, putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savus miesas tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Āmen.
1: Precīzi. Tieši tas. Tieši tas. Man visvairāk sāp, jūs jau brāļi zinat, man visvairāk sāp, kā šo patiesību brīžiem, neteikšu vienmēr, bet brīžiem, neredz Dievu bērnu. Mm-hmm. Brīžiem. Mm-hmm. Brīžiem tas pūļa efekts ir tik ļoti tāds iespaidīgs. Asariņas birst, piezālušies kājās, vienalga vai mācītājs vai bīskaps vai draudzs loceklis vai vienalga. Un kopīgi sauc.
2: Jā.
1: To pašu... Es tā domāju, kā Dievs redz. Jā, latviešu tauta ir īpaša tauta. Varbūt tāpēc, ka es esmu latviešu. Bet īpaša tauta. Un Dievs ir parādījis arī fantastisku žēlastību latviešu tautai.
2: Amen.
1: Latviešu tauta ir strādīga. Latviešu tauta ir talantīga. Paskatieties, vienā momentā pat visā pasaulē pēkšņi uzreiz baidās no latviešiem hokejistiem. Nu, kā tā pēkšņi. Mm-hmm. Štruns, pašo to vārdu, Štruns pa pirmo vietu, bet otrā vietā ir Latvija uzvaras sudraps. Ko? Visā pasaulē. Nu, tā ir tikai tāda viena maza sfēra. Slava Dievam! Bet taipat laikā šo te stulbumu, ka var atļaut, var piekrist. Es runāju par kristiešiem, es nerunāju par cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu. Absolūti, es par nevienam nepārmetu to. Jo, nu pat vakar bijām aizbraukuši līdz Rimī. Un skatos, nāk pretī puisīts. Un milzīgi liels melns zirnēkls. Liek sev uz galvas, tur viņš spēlējās. Tāds, apmēram tāds riktīgs. Mm-hmm. Kāpēc? Tāpēc, ka ir oktobra mēnesis. Mm-hmm. Un oktobrī nāk ārā viss no pazemes un padebeņiem un vēl nezinu kādiem katliem. Nu, kāpēc latvietim? Ja Dievs ir apveltījis viņu, un Dievs ir apveltījis viņu ar fantastiskām spējām. Dievs arī ir parādījis savu žēlstību, dāvinot brīvību. Mēs par to esam daudzkārt runājuši, un paši latviešu tauta par to sāka paklausoties. Mēs esam maza tautiņa, bet mums ir sava valsts, mums ir sava, bija sava valūta, mums ir sava valoda.
2: Jā.
1: Tas viss ir no Dieva.
2: Mm. Dievs ir saglabājis, jā.
1: Saprot, un atņem prātu. Man gandrīz gribētu teikt, tā kā te bija taisa trausa mātei. Mm-hmm. Dievs lielāku gudrību viņai nav piešķīris. Un arī saprātu, viņš to nav apveltījis. Es domāju, ka to domā mēs nevaram teikt par latviešu tautu. Bet gan mēs varam teikt, ka ar savu rīcību latviešu tauta ir pierādījusi to, ka viņa nicina to, ko Dievs viņai ir iedevis. Saprātu, gudrību, atziņu.
2: Jā, te ir varbūt vēl viena lieta, ko es esmu ievērojis, kas ir īpaši skar mūs, kristiešus, ticīgos, kas mēs nesam Kunga Jēzus vārdu. Nu, mums Dievs ir devis vairāk. Bet ja mēs savā, nu, sauksim to iedomībā, esam tagad iedomājušies, ka mēs varam spriest par visu, tad lūk, ko Dievs saka Ījabam. Nav tā, ka Ījabs šos jautājumus nav apspriedis. Teiksim, iepriekšējā nodaļā tur bija, kad Dievs uzdod, tu ieliki zvaigznes savā vietā. Bet, kad mēs paskatāmies paši Ījaba vārdus, piemēram, 9. Nodaļā, Ījabs pats saka, Dievs, tu taču esi visu nolicis savās vietās, ka tas nekustās.
1: Un tur ir tā mana, no pret, no, man rodās pretruna, bet pagaidi, pareizi, ko tu saki, Ījabs jau sacīja pareizi.
2: Viņš teica pareizi, bet te ir viena atšķirība. Dievs saka, bet tev ir nojauta vispār par to, ko tu runā. Dievs šeit prasa viņam, un kad mēs ejam tā, skatāmies uz to struktūru, uz to, kā Dievs, viņš saka, ja tev vispār ir kaut kāda nojausma, kāpēc tieši tā notiek? Tu zini, ka tas notiek, visi zini, ka tas notiek, bet tev ir nojausma, kāpēc? Ja? Te ir interesanti par vērsi. Ja? Tanī laikā vērši bija galvenie, nu, darba spēks galvenais, ar viņiem ārā, bet jautājums ir, kāpēc tu neņem to vērsi, kas ganās tur mežā? Kā, vai kāpēc tu viņu neliec arklā? Vai tad viņš nebūtu spēcīgāks par to mājas? Noteikti, ka ir, bet kāpēc tu to nedari? Un te, ko es esmu atradis, ļoti bieži mēs kā kristieši gribam izteikt savu viedokli. Un vēl ir tīpaši, ja mēs esam kalpošanā un mēs izsakam kādu apgalvojumu. Mēs esam lielās briesmās, ja mēs neesam noskaidrojuši, vai mūsu apgalvojums ir patiesis. Teiksim, paņemsim viduslaiku baznīcu. Kāds bija, kāda bija cīņa starp zinātni un viduslaiku baznīcu? Ja? Uzstājās slavenais šis Galileo un teica, ka zeme ir apaļa. Ko ar viņu izdarīja? Baznīcas tiesa. Šobrīd tas tā kā liekas, labi, ir kristiešu grupa, kur joprojām uzskata, ka zeme nav apaļa.
1: Griežas atpakaļ.
2: Un tur viss kaut kas ir, ja? Bet tas pats jautājums, kas ir šeit, ko Dievs tā kā ceļ Ījabam un saka, ja tu gribi strīdēties, bet cik tu vispār sajēdzi no tā, kas notiek apkārt? Un tas, ko tu tāli iesāki, ir kaut kāda veida zināšanas, bet nav tās fundamentālās zināšanas cilvēkiem visapkārt, kur viņi būtu pārliecināti, kur... Ja teiksim, es zinu, ka koks ir derīgs krāsnī, dod siltumu, var māju uzbūvēt, viņš nav domāts pielūkšanai, tad man nemaz nerastos nekādas idejas. Es saskāros vienreiz ar ļoti interesantu izglītot cilvēki un tagad lietot spogulis. Nedrīkst tādu nest mājās. Kāpēc?
1: Lietot spogulis.
2: Nu, no, cits mājas spogulis.
1: Jā, respektīvi manā mājā, un viņš var būt pat trīs dienas jauns, bet nu, viņš ir bijis manā
2: mājā. Pabijis citā mājā.
1: Jā, un tā tu
2: un tagad, tā kā es tagad saku paņem, nedrīkst, kāpēc? Jo tur cits paskatījās. Es saku, tu nopietni?
1: Pagaidu, man vakar bija ciemiņi, un tie arī paskatījās.
2: Es saku, nopietni? Tas taču ir stikls. Vai tad tur jā. Kas viņam notika? Jā. Nē, tur sāk tagad skaidrot. Bet ja es...
1: Un tas bija kaut kāds saprātīgs cilvēks?
2: Nu, izglītot cilvēku. Nē, es par ticību neko nezinu no viņiem, ja? Nu, reliģiski, nu, visnotaļ.
3: Bet ar izglītību bieži vien.
2: Bet ar izglītību.
3: Jā.
2: Cilvēkam ir izglītība, un viņam ir diploms, ka viņš ir ieguvis kaut kādu, nu... tur grādu, jā. Un viņš runā šādas lietas, tad ir jautājums. Šodien mēs dzīvojam YouTube, Instagram, kas jā. Mums vēl ir, ja? TikToks, ja? Kur ir populārā zinātne? Kur kaut kādi cilvēciņi, nu, pretendē, ka viņi kaut ko zina, un stāsta, man tīri labi patīk, kā viņš izskatās, tāpēc visticamāk, ka viņam arī ir taisnība. Viņam ir laba balss intonācija, viņam ir pieklausumā.
3: Viņam ir daudz sekotāji.
2: Un tad vēl izrādās, jā, ka viņam ir slaveni un daudz sekotāji. Un gala rezultātā tie ir maldi, bet šie maldi mani ļoti bieži aizvedīs pie tā, kā tu tālu teici, ka mēs stāvēsim no rīta, visi smuki bariņā, asaras acīs, pielūksim sauli. Jā.
1: Tas ir biedējoši.
2: Jā.
1: Brāļi, tas ir ļoti, ļoti bīstami. Tātad, ko tu visi sacīji, man paralēli es domāju par Izraēlu tautu.
3: Tieši tagad arī
1: tu saprot, piedzīvot tautai, piedzīvot, cik tur bija pār pa 3 miljonu? Mozes izved ārā no Ēģiptes.
3: Pār pa 2 taču bija, jā.
1: Nu, pār pa 2, nu vienalga. Apstāsimies 3 miljonu. 3 miljonus, tagad visi iet ārā. Visiem ir iedots Ēģiptes zelts, kas viņiem kā vergu tautai, viņiem vispār nekas nebija. Verdzībā. Tagad viņi iziet ārā, viņi dzird, redz, kur, tā kā mēs te lasījām, kara, zirga, spārda, zemi, jā. To visu var dzirdēt. Mm. Paskatās, redz, kur jau nāk, jau spēcīgākais karaspēks pasaulē, tajā brīdī. Mm. Nāk, un kas Izraela tauta vienkārši čāpo, iet ārā.
3: Pasaules.
1: Un pēc tam Dievs parāda kādu varenību.
3: Un Ēģiptā jau 10 tiesas arī bija varenība. Viņš jau arī to rādīja.
1: Pareizi. Jā, pirms tam. Ok, nu labi, nu, tas bija priekš Ēģiptas. Bet Izraels to visu redzēja.
3: Tauši
1: to redzēja.
3: Jā.
1: Es to attiecinu arī uz mums. Ko mēs, nevis ko mēs, bet kādas brīnišķīgas lietas, ja brīnums mēs esam piedzīvojuši. Mīļie, kādu žēlastību, kādu labklājību mēs esam piedzīvojuši.
2: Amen.
1: Fantastiski, kādu brīvību Dievu vārdam. Nu, kaut vai šeit tas vien 33 gadus dienu un nakti raidīt. Brīvi. Ar šobrīd ar 12 raidītājiem. Un plus vēl internets un viss pārējais. Tas ir neaptveram. Un taipat laikā atgriežoties pie Izraela tautas, mēs paskatāmies kabatā, kas viņam bija tur? Uh-huh. Kabats dieviņš saucam.
2: Kabats dievi, da. Jā,
1: mājas 40 dienas aiziet Mozum kalnā uzkāpt un runāt ar Dievu. Jā. Nāk lejā. Un ko viņš redz?
3: Dejo,
1: gavilē par slavas dziesmu dzied tam kungam. 40 dienu laikā, tu var iedomāties, zelts, kas tika iedots, faktiski, nu varētu teikt, kā svētība viņiem, pārvēršas par lāstu. Par lāstu. Tas ir neaptveram. Par lāstu tikai tāpēc, kad sākās epidēmija un mira viss. Un pēc tam Dievs dod fantastisku, man patīk tas simboliski, kā to no pateikt.
3: Varačūska.
1: Kas tikai paskatīsies.
2: Jā.
1: Mīļa, kā tā ir žēlastība. Šodien tas pats, kas tikai savu garīgo skats versīs uz Kristu.
3: Viss.
1: Viss.
3: Būs,
1: jā. Tu esi vesels, tu esi glābts.
3: Jā.
1: Nē, es neskatīšos. Mm-hmm. Un mira. Mm-hmm. Bet paskatieties, kas tur vēl notika.
3: Un vēlāk.
1: Vēlāk, bet ar šo pašu, čūska.
3: Atnesa svētību.
1: Atnesa svētību. Mm-hmm. Un iztaisam.
3: Nehuštanu.
2: Jā.
1: Paklausies, kas notiek? Mīļie, mēs esam precīzi tādi paši. Precīzi tādi paši. Dievs parāda žēlastību. Nē, mums vajag paņemt bluķi, iesiet šņorē un vilkt caur baznīcu. Un mācītājs atļauj to.
2: Jā.
1: Latvijā. Lai sliktos elements izvēlēt. Nu, ne jau no Mendeļeja tabulas, bet slitos elements garīgajā pasaulē. Absolūti, un pēc tam izvēst ārā un sadedzināt to visu. Kāpēc? Kā es gribētu kliegt, kā es gribētu saukt, it īpaši tagad es redzu, latviešu tauta dzīvo tādā eiforijā šobrīd, pēc vēlēšanā.
2: Jā.
1: Milzīgā eiforijā. Jā,
2: sagaida.
1: Tagad būs, tūlītās būs pirmkārt sakārtots, būs viss valsts aparāts. O, pēc tam, es gribētu, ka tas ir, es visu laiku to gaidu, ka tas būs sakārtots. Un es nerunāju, ka es tā negribu, bet tā ilgas ir. Sakārtots aparāts, sakārtots finanses, tur, kur pa daudz tērējam, tur apstājam tērēt. Skatāmies, kur mēs varam pelnīt. Viss loģiski, viss saprotams. Respektīvi, ieviešam ģenerālu kārtību mājās. Nu, beidzot. Beidzot ir saimnieks un es vēlu visu to labāko. Bet ziniet, ko es redzu? Tas viss piedzīvos. Piedodiet, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Brāļi un māsas, tas viss piedzīvos krahu. Ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, ka saimnieks bez Dieva atziņas nav saimnieks.
2: Amen. Amen. Velti stāv nomodā, jā.
1: Amen.
2: Velti stāv nomodā.
1: Velti stāv nomodā. Velti tu krāmējies, jā. Pārkrāmējies, sakārto to visu.
2: Ja tas kungs.
3: Ja tas kungs neceļ namu.
1: Jā, tieši tā. Un tad man ir jautājums. Dievbērniem. Vai tas kungs neuzcēla mūsu namu Latviju?
2: Amen. Uzcēla. Uzcēla, amen.
1: 18. Gadā uzcēla.
2: Jā.
1: Un 91. Gadā atjaunoja.
2: Atjaunoja.
1: Mēs faktiski zinām tā kā Izraels apmēram.
2: Jā.
1: Es, dibināšana. Pēc tam bija trimda un viss par, un 1948. gada 14. maijā, bum, viens dienas laikā Izraels valsts ir.
2: Ir.
1: Un visiem acis lielas, un tagad, nu, paskatieties, teritoriāli Izraels mazā valstiņa ir tā kā mūsu Kurzem. Viena trešā daļa no Latvijas.
2: Latvijas, jā.
1: Beidziet. Stāv pretī, pret ko? Milzīgām spēkiem armijā, tāpēc, ka tas kungs ir viņas.
2: Amen. Amen.
1: Kāpēc mēs negribam to mācīties? Nu, kāpēc mēs, es atkal nevaru, kāpēc mēs pieļaujam to tādu stulbas gājienas? Nu, kāpēc vajag pieņemt stulbas likumus? Nu, kāpēc pieņemt stulbas likumus, kas ir pret Dievu, kas mums ir atbrīvojas, kas mums ir Dievs, piedodies. Lūdzu.
3: Es domāju, ka, redziet, visa pamats ir, kā mēs arī no Pāvila, Pāvils Korintas draudzēs, saka, jums daudz visādas problēmas, un viņš beigās saka, kad par kaunu jums saku, ka daži no jums nemaz Dievu nepazīst. Jo, ka mēs nepazīstam Dievu, ka mēs zinām tikai, nu, kā baznīcā uzvesties, ko drīkst, ko nedrīkst,
1: ko pielūkt,
3: bet mēs pašu... Mēs tā kā baušus tā kā zinām, jā, bet mēs pašu izdevēju nezinām.
2: Jā.
3: Un tad, ko mēs darām? Mēs sākam celt redzamo. Tur viņi sāka, es pie Apolu turos, es pie Kēfas. Mm-hmm. Un tad, kad man nav pašam vēlēšanās iepazīt Dievu, kā arī Izraēlam, viņš teica, ej tu Mozu pie Dieva runā, un to, ko viņš tev teiks, tu mums Stāstīs. Nodod. Tad, kad mēs negribam paši meklēt kungu, ka mēs negribam atziņu, viņš pat arī saka Dievs, ka ne upuri gribu, bet Dievu atzīšanu es gribu. Un tad, kad mums ir tas, ka es nemeklēju Dievišķu, es meklēju Dievu, Bībelē teica, ka bez ticības Dievu nevar patikt. Un tam, kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir, un tiem, kas viņu meklē, viņš atmaksā, viņu meklē. Mēs nevienkārši svētību meklējam, mums ir vajadzīgs viņš. Un mēs meklējam rakstos, jo kāda šodien ir problēma, kad es biju Amerikā, viens tāds Amerikā mācītājs, krievu slāvu, tāds pa pousiņam uzvārds, ja, Jurijs. Un viņš saka, ka problēma mums krievu slāvu draudzēs viens viltus mācītājs, viņam ir 365,000 Tomievs vai Tomievs.
1: Vienalga.
3: Un viņš arī tagad mūsu Latvijas arī cilvēks tās šortiņus skatās visāds viņu, kad viņš vienkārši runā tur vecās derības, Dievs tas nav, Dievs tas ir Sātans, trīsvienības nav tur un tādas tādas lietas un ko.
1: Viņš saka, viņam ir tik daudz sekotāju.
3: Jā, un draugi, un cilvēki pieņem, viņš saka, mācītājiem ļoti grūti tagad kaut kā pateikt, jo kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki nelasa Bībeli, viņi nav tā kā, viņiem pamati nav ielikti. Jā. Viņi pašos pamatos Dievu nav piedzīvuši, nav iepazinuši. Un tāpēc, tad, kad mūsu dzīvē, ka mums ir tā vēlēšanās, es gribu Dievu, es gribu viņu personīgi pazīt. Un es gribu to darīt caur rakstiem, es iedziļinu no, ziniet, kā vienā baznīcā Latvijā. Cilvēki dievkalpojumu vidū pārsēdās uz, nu, no vienas daļas viņi apsēdās, atnāca uz dievkalpojumu, viena tā kā puse, visi cilvēki aizpied, otra puse ir tukša. Paiet pusi dievkalpojums, pēc noteiktas dziesmas tajā baznīcā, visi pārsēžas uz labo pusi. Un tas ir gadiem ilgi tā notiek. Un ja mēs nejautā, kāpēc, izrādās tas no seniem laikiem, ka tur bija krāsnes apkure. Kad cilvēki sanāca, tad bija tā, kad bija jāsēž šajā pusē, jo krāsnes kurējās bija tad, nu, silts. Bet pēc tam bija ļoti viss sakūries, un tad visi pēc tam pārgāja uz otro daļu. Krāsts jau sen nav, jau centrāla apkura, bet joprojām kaut kāds tradīcijas palikuši, un cilvēki neieslēdz. Prāts, kāpēc mēs dievkalpojumu darām šo vai to, daudz nemaz nesaprašu, kam rokas jāpaceļ, ko nozīmē aleluja. Man daži jau, kas vispār mēlns, mēs dziedam aleluja, aleluja, ko nozīmē aleluja. Un vienkārši mēs pieraduši pie kaut kādām tādām tradicionālām lietām, bet mēs tradīciju zinām, bet mēs kungu nepazīstam.
1: Dzīvo Dievu, jā.
3: Un mums liekas, ka tās tradīcijas tas ir Dievs.
2: Jā.
3: Un mēs esam pievilti, mēs domājam, ka mēs kalpojam Dievam. Bet īstenībā tas vispār, mēs varam kalpot vienkārši baznīcai, kaut kādai tradīcijai, bet mēs neesam savienoti ar kungu Jēzu.
2: Jā, amen. Jā, amen, jā. Nu, šī situācija ir, es redzu, ka viņa laiku pa laikam atkārtojās, un tāpēc varbūt kā Tāls teica, ka pēc, jo vieglāk ir pildīt tradīciju, nekā veidot attiecības ar Dievu, jo tad, kad tu pildi tradīciju, tur tev viss ir zināms, tu esi komforta zonā, drošā vietā. Ja? Un tad tev nav vajadzīgs pielikt nekādas piepūles vai kaut kādus soļus. Ja? Tu vari vienkārši turpināt virzīties uz priekšu. Un pie tā ir pieradusi lielākā daļa sabiedrības. Un tas jau arī izveido šos elkus. Tā es saprotu, ka tā arī tie elki veidojās, jo kad tev ir tradīcija, tad kad tu dari tikai šādā veidā, un beigās jau tas elks var arī nebūt nemaz reāli kaut kāds tēls vai kaut kāda figūra, bet tas mans pielūkšanas veids var kļūt par elku, kur es neko negribu mainīt.
3: Mm-hmm.
2: Un tad, kad pazūd šīs pamats, stiprais pamats, evaņģēlijs, ja, kā tu teici, cilvēki nelasa Bībeli, tieši tā arī ir. Viņi paļaujās, ka mācītājs lasīs viņu vietā un visu svētdienu pateiks.
3: Mm-hmm.
2: Ja, vai tur citās kalpošanās un viņi saņems pa ceļam. Un tad, kad nav šo īsto zināšanu, tad arī mēs lēnām ieslīkstam dažādu veidu šajās elku kalpošanās un varam pieņemt jebko, kurš nostāsies, ja, atbrauks no Amerikas tagad, un tagad es pieņemšu visu, ko viņš atnesīs.
3: Mm-hmm.
2: Ja, kurš varbūt pats īsti nezin, ko viņš runā. Sapravietos, nopravietos, mm-hmm. ja, uzliks rokas, un viss pēkšņi izmainīsies. Bet kā tu teici, mums ir jāmeklē un jātuvojas Dievam un jāpazīst ir Dieva vārds. Tad mēs netiksim pievilti.
3: Mm-hmm.
1: Šis pēdējais vārds, ko tu sasīji, pievilti.
2: Jā.
1: Kā šodien Dieva bērni tiek pievilti? Es to saku ar sāpēm. Tiek pievilti. Un kā piepildās Dieva vārds, Tu man nestāst tas, kas man nepatīk. Man patīk labas sajūtas. Tu, brāli, nestāst, ko īsti nozīmē alelujā. Bet man patīk, ka mēs varam saukt visu tā alelujā. Bez maz vai vajag vai nevajag. Un tad ir, faktiski tas ir tieši tas, ko jūs, brāļi, jau sacījāt, neiedziļinoties būtībā.
4: Jā.
1: Mēs tikai saucam, kliedzam, svinam, darinām svētkus. Nu, Izraels arī darināja sev svētkus. Kur tas Mozes ir aizkavējies? Jūs varat iedomāties, kur tas Mozes ir aizkavējies? Taisam rekur. Un ko tas šitais stūbais klucis, zelta klucis teļš vienalgā? Tas tur mums dos to padomu. Jo viņi gaidīja Mozu, nevarēja Mozu sagaidīt uzceļ teļu. Un viņš dos padomu. Kungs apžēlojies. Kungs apžēlojies. Jo ir tīpaši šajā laika posmā, kad kāds vaiprāts notiek visapkārt. Kādas nežēlības, šausmas, kāda iznīcināšana. Kādas... Un tas ir viss Bībelē ir rakstīts, tam tā ir jānotiek, tas tā notiks. Bet es vairāk par to domāju, kaut mēs spētu, Dievu bērni, palikt pie tā, ko tu lasi, Andri. Zinādami, tomēr nav ņēmuši vērā.
3: Un nav godājuši un nav pateikuši.
1: Pareizi.
4: Jā.
1: Mēs zinām patiesību, mēs zinām dzīvo Dievu. Bet tomēr stāvam korī kopā un dziedam citu kaut ko. Pēc tam, protams, mēs slavēsim to.
4: Jā. Te ir vēl viena niansa visā šajā, teiksim, ir izglītības sistēma. Un izglītības sistēmā visā pamatā, visapkārt pasaulē ir iebūvēta šī ideja, šī doma, ka cilvēks pats visu nosaka.
1: Jā.
4: Un nav radītāja, nav, visums ir radies pats, lai gan pēdējie, ja mēs saucam vadošie, kas ir zinātnieki dažādās jomās, ka viņi saka ar lielu pārliecību, ka neviens jau nevar pateikt to, vai ka visums radās tā vienācu mirklīnie no nekā. Ir jābūt kaut kam, kas to visu ierosināja, un pēc tam pētījumi norāda ļoti skaidri, ja, kad mēs zinām lielo sprādzienu, visu notaļ, varam nomērīt laiku, varam tur dažādas lietas, bet mēs nevaram pateikt ar pārliecību, ka pirms tam nekā nebija.
3: Mm-hmm.
1: Ja? Kas to, tā tautas valodā runājot, kas to špicku
4: pielika?
3: Jā.
1: Kad notika tas
3: Jā. Un no kurienes tas bū radās arī, bija arī jābūt kaut kam.
1: Ai, tas ir tik
4: tāpat pēdējie, vai pēdējie jaunākie pētījumi par, teiksim, tas, ka 53. Gadā bija veikts tāds ļoti īpašs eksperiments, kur zinātnieki mēģināja pierādīt teoriju, kas radās jau 20. Gados pagājušajā gadsimtā, ka zeme bija tur piepildīta ar tvaikiem, un tur spēra zibens, krita komētas. Un radās dzīvību. Tā ir tā pamatideja, ko viņi centās pierādīt. Viņi izveidoja šo saucamo, ir tāds, kā viņi dēvē kokteili, kur ir visas vajadzīgās vielas un šāva ar elektrības lādiņiem. Un viņi ieguva šīs te aminoskābes, kas ir šie dzīvās radības ķieģelīši, no kā sastāv DNS tālāk. Tas ir 53. Gadā, un tagad jautājums ir, no 53. Gada ir pagājuši 70 gadi. Jautājums ir, cik tālu viņi ir tikuši, jo tanī laikā visi svinēja uzvaru un teica, 10 gadu laikā mēs staigās jau cilvēki, kurus mēs būsim radījuši. Ja? Un nekā no tā nav, zinātnieki saka, jo vairāk mēs saprotam, jo lielākā mežā mēs esam.
1: Nu, bet atkal paskaties, nu jau sola, kad jau pēc 10 gadiem būs 1 miljards radīt jaunu, kā viņi saucās, roboti, cilvēkveidīgie.
4: Cilvēkveidīgie roboti, nu, viņi visnotaļ arī varētu būt tik saražoti, bet viņi nekad neaizvietos nevienu no cilvēkiem.
1: Protams.
4: Jā, jo tas viss nav, teiksim, ja mēs runājam vēl par cilvēku dižošanos, kas arī saskaņā ar IEP grāmatu, ja, tad Teksasā tiek būvēta mega rūpnica, ja, Ilons Maskas būvē 9,29 kvadrāta kilometru lielu ēku, kas apmēram iecava mums ir kaut kādi 10 kvadrāta kilometri. Zem viena jumta apakšā, kur ražos mikroshēmas, ja? Procesors, kur ražos.
1: Jā.
4: Un tā ir pat lielākā ēka pasaulē tiks uzbūvēta.
1: Viņš... Un viena daļa jau ir jau gatava. Jau ir
4: jā. Jā, tā kā cilvēks ir tādās gaidās, ka nu tik būs. Ja kā tu teici, ievēlējam jaunu valdību, nu tik būs, saražosim tos mikročipus, nu tik varēs ražot, intelekts attīstīsies, tur kvantu fizika iet lieliem soļiem uz priekšu. Bet tenī pat laikā viss apstājās pie tā, mēs daudz ko zinām, bet gudrības tajā visā nav. Jo gudrība nāk no Kunga, no debesīm. Zināt likumu, ko mēs lasām arī IEP grāmatā, un kur mēs redzējām, kā tas atkārtojās IEP grāmatā, tur tika skaidrots likums, bet nebija atbildes. Ja nevienam nebija atbildes, ne IEPam, ne draugiem, nevienam nebija atbildes uz šo svarīgo jautājumu, kāpēc. Un kas arī daudziem ticīgajiem šodien ir, Dievs, kāpēc? Un te ir tas ticības jautājums, tad, kad es ticu Dievam, Viņš ir mans radītājs. Viņš ir radījis visu, ko skata manas acis. Tad es varu paļauties uz viņu. Un tad daudzi šie kāpēc vienkārši pavirzās otrajā plānā, tā vietā, kad es pielūdzu viņu kā savu Dievu.
1: Jā, centrā un vienīgi Kristus. Vienīgi Dievs. Trīsvienīgais Dievs. Mm. Nekas cits.
4: Amen.
1: Nekas cits.
3: Tieši tā.
4: Jā.
1: Es gribu, ka mēs lūdzam Dievu. Mīļie radio klausītāji, kam jums ir iespējams arī kopā ar mums tagad lūgt. Kungs, pasarg mūs no pievilšanas. Pasarg mūs no pievilšanas. Pasarg mūs, ka mēs tiekam aizrauti prom no patiesības.
4: Jā, amen.
1: No sākuma maz lietiņ tikai to kursu vajag novirzīt. Maz lietiņ. Jo virziens jau apmēram tāds ir dienvidrietumu.
3: Uz to pusi.
4: Jā.
1: Bet maz lietiņ. Un ja tu neesi fokusēts tieši un mīļie, mums ir šodien vēl vairāk jāatcerās, jo šodien šis ceļš, šaurais ceļš, ir patiešām šaurais ceļš. Jo papildus nāk tik ļoti daudz.
4: Amen.
1: Un brīnišķīgas jaunas digitālās staciņas. Fantastiski.
4: Jā.
1: Un kungs pasarg. Ka mēs netiekam pievilt. Lūksim Dievu. Raivo lūdzu.
4: Jā. Debesu Tēvs un godības valdnieku un svētais ķēniņ.
1: Jā, kungs.
4: Tēvs, es ceļu savu sirdi, savu prātu tavā priekšā, manas kungs, savas domas. Tēvs, savus spriedumus, visu es ceļu tavā priekšā, manas godības valdnieku. Tu esi gaismas Tēvs, manas Jā, godības ķēniņ. Mūžīgais un svētais valdnieku, un es lūdzu, lai tu ar to patiesību, kas ir pie tevis, izgaismo, kungs.
1: Jā.
4: Tēvs, izgaismo manas godības valdnieku, pārbaudi mans kungs un manas godības ķēniņu, un es lūdzu, lai tu caur savu dārgo svēto garu liec man zināt, dod man zināt manas godības ķēniņu. Visas tās sfēras, visas tās vietas manas godības valdnē, kur man pietrūkst atziņas, kur man nav tās atziņas, kas ir pie tevis, mans godības valdniek, mans svētais kungs, un godības ķēniņa valdniek, kas valdi savā godības slavas varenībā. Tu esi vienīgais Dievs. Tu esi viens vienīgais Dievs.
1: Amen. Amen.
4: Un tu viens pats valdi.
1: Jā.
4: Mans godības ķēniņa. Un es esmu pateicīgs, ka tavs dēls, kungs Jēzus, ka viņš ir šī atpirkuma maksa.
1: Kungs, paldies.
4: Ka caur viņu, mans godības valdnieku, mums ir šī drošā pieeja pie godības troņa.
1: Paldies.
4: Tēvs, es esmu pateicīgs, ka tavs svētais gars nenogurstoši darbojas mūsu dzīvēs, mans godības valdnieku. Mans svētais ķēniņ, mūžīgais kungs, un tāpēc es lūdzu, lai tu caur savu svēto garu Jā. Veido manu sirdi jūtīgu Jā. Uz gara darbošanos,
1: Jā.
4: Uz gara virzīšanos, mans godības valdnieku un svētais ķēniņ, mūžīgais kungs, ka man manā prātā, manās domās ir šie taisnie spriedumi saskaņā ar tavu vārdu, mans godības valdnieku. Tēvs, es lūdzu, lai tu raksti savus likumus manā sirdī. Raksti savus likumus manā sirdī, mans godības valdnieki, ka es nenovirzos no šī patiesības ceļa, mans godības kungs. Tēvs, to es lūdzu, kunga Jēzus vārdā.
3: Palīdz mums, mīļais Dievs, mums visiem.
1: Jā, Dievs.
3: Kārot, kā pat laban piedzimuši bērni pēc tīrā, garīgā piena, ka mēs Jā. Ar to augam un to panu izglābti. Es lūdzu, dod mums slāpes pēc tevis, lai mēs esam garā nabaga, tu teici svētīgi, no tā tu sāki vispār savus svētīgi, jo tādiem pieder debesu valstī. Palīdz mums, lai mēs arī sirdi savu turam šķīst, lai mazgājamies tavās asinīs, lai mēs varam redzēt tevi, Dievs, redzēt tavus darbus, redzēt tavu spēku, lai svētā gara klātbūt nāk mūsu kambaros, mūsu draudzēs, lai Dievu vārds tiek sludināts svētā gara spēkā, ne pārmērīgos kodos gudrības vārdos, bet spēkā un gara izpausmē. Tāpēc lūdzu Dievs svētī un palīdz Dievs, lai arī tālāk mums viss ir Kristus centrisks. Mēs skatāmies Jēzus tevi, mēs sludinām Jēzu par tevi, lai mēs visu vēlamies, Dievs, lai tas pagodina tevi un tavu valstību, lai tas paplašina. Tāpēc palīdz, Dievs, lai tavu valstību iet plašumā, lai tavu gaismu izplatās un lai tums atkāpjās. Paldies tev par to, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Amen. Amen. Paldies, mīļie brāļi, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Cik labi ir būt kopā ar tā kungu vārdu.
3: Amen.
1: Viņā gremdēties. Viņā balstīt savu dzīvi, viņā meklēt gudrību. Tur ir viss Dievu vārdā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Visu labu.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācija, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslūs Grīnbergs. Priecājos, ka Dievs mums devis iespēju atkal būt šodien ēterā un runāt par Dievu valstības darbību cilvēku vidū, par Dievu vārdu spēku, arī par kaujām un cīņām, kas aizcīna Dievu bērniem ir. Jo kādreiz mums liekas, ka mēs dzīvojam zaļā pļavā un nav nekāda rūpja. Un man liekas, ka pasaules kungs mums speciāli mēģina ievilināt un iežūžināt tādā saldā miedziņā, lai varētu mūs aizvest no tad, kur mēs gribam. Bet turpināsim šodien sarunu par Velsas atmodu. Velsas atmodu, kas notiek Anglijā, Velsā, dienvidu rietumu Anglijā, kur runā savā valodā un kur bija tāda ļoti pazīstama atmoda no 1904. Gada līdz 1906. Gada sākumam. Es runāju šis vairākas rādījums par viņu un gribēju vēl vienu aspektu par to parunāt. Šo aspektu, jeb šo brīdinājumu aspektu, par kuru runāja arī Evans Roberts pēc tam, kad atmoda bija beigusies, ja respektīvi viņš ir kā izgāja no viņas un viņa atmoda pati tā apturējās, ja, un mēs meklējām viņu dabūt atpakaļ, ja viņa atbilde bija kaut kas nav kārtībā, ja mēs kaut ko esam darījuši nepreizi. Un viņš būtu rakstījis grāmatu kopā, Jesse Pen Lewis, un pēc šīs atmodas, kas bija ļoti efektīga priešām, nesa tāda ļoti liela ietekme uz kristīgās vaznīcas un draudzes vēsturi arī uz šodien, faktiski. Tam daļa vēl vairāk šīs mācības, ko mēs varam no tās pamācīties, ir ļoti svarīgas. Tad viņi pārņēma visu šo vēlsi, ja cilvēki atgriezās no grēkiem un pārcās lamāties, dzert. Tas bija liels alkoholismu laiks viņiem, tur viņiem bija grūti, viņiem bija industriālā revolūcija sākusies. Un strādnieki bija nospiesti un izmisumā, un viņas visādi eksploatēja, tā var teikt, un apcēla, un draudzes bija apdzisušas, un tad nāca šī atmoda, ko viņi ilgi meklēja un gaidīja, un viņi to uztvēra, kā, ja meklēja, kā svētā gara izliešanās, kā svētais gads nāks, trešā dievišies persona, ja dieva persona, un nāks, un visu pārveidos, un viss būs ļoti brīnišķīgi. Bet iznāca negluži tā, jo, lai arī pirmos 9 apmēram gadus tā draudzes aktivitāte bija lielāka nekā pirms šīs atmodas, pēc tam viņa palika mazāk un mazāk līdz pavisam apdzis. Un tā kā diezgan tāds pārsteidzoši tie notikumi bija, kaut kādi cilvēki atgriezās, viņi pēc tam atkrita ļoti daudz. Bet savukārt šī emocionālā atmoda, kas viņiem bija ar dziedāšanu, ar pilnīgu brīvību, kā rīkoties, bez nekādas kārtības, Dieva vārds otrā plānā vispār sludināšana nav tik svarīga, kā ko Dievs dara un tā. Un tad arī bija visādi tiešām brīnišķīgi notikumi un labi, bet arī bija pavisam jocīgi notikumi tajā starpā. Un kad tas viss tā bija beidzies un Evans Roberts bija tā atkāpies no tās sludināšanas un pārējie nespēja uzturēt vienu pašu to, tāda entuziasma un aizrautību. Un slava bija izplatīsies pa visu pasauli. Evans Roberts bija slavens visā pasaulē ap to laiku. Un visu mēģināja viņu atdarīt, mēģināja tikai satikt viņu, lai satvertu to uguni un tā. Bet viņš pats domāja savādāk. Un viņš uzrakstīja tādu grāmatu kopā ar Jesse Pen Lewis. Un daudz domāja, ka tā Jesse Pen Lewis, kad viņi uzņēma viņu savā mājā, vairāk kā 10 gadus viņš dzīvoja pie viņiem mājā pie viņa ģimenes, respektīvi, viņas un viņa vīra, viņas vīra, viņi bija nodrošināts viņiem tā kā atsevišķi dzīvoklis viņa mājā un savām lietām pilnībā. Sabiedrības, kur Evans Roberts negāja uz kontaktiem un nedod nekādu lieku informāciju, domāju, ka tā Jesse Pen Lewis ir Jezebela, tā kā īsti, ka viņa ir notēmējis, kad vēlns viņu atsūtīs, viņa ir tā kā tāda čūska ielīdusi, kaut kā ielavījusies tur iekšā atmodā un satinusies apkārt tam Robertsam, es to tā ironizēju mazliet. Bet ar šādu attieksmi, jā, un tad viņa ir ļoti ļauna, un viņa ir tā, kas apēda atmodu, un tad uzrakstīja grāmatu, un tāds ieslodzītais, nospiestais
Evans Roberts ir vienkārši atļāvis, ka kaut kā viņa vārdu pierakst, un pēc tam viņš teica, ka tas tā nav, un tam līdzīgs stāsts. Mēs varam ielasīt to visu Roberta Lairdona grāmatā Gods ģenerālis, jeb Dieva ģenerāļi. Un to nobeigam. Tad ir daudz interesants lietas rakstīt šajā grāmatā par šo atmodinu. Viņš ir ļoti misticismi noskaņots un harizmātiski noskaņots. Šis autors, Roberts Lairdons, un arī visi šis trijos sējumos šī stāsts par Dieva ģenerāļiem. Tā kā tad, jā, un tajā vidū arī Evans Roberts. Bet vai tas tā bija? Un tas, ka tas tā nebija, liecina daudz vairākas lietas. Mēs arī pagājušajā runājām par tādu intervētāju, kas bija žurnālists, kas pie viņa Austins Davis, kas pie viņa biedies un secināja, ka viņš ir pilnīgi saprātīgā prātā un ka viņš dominē tajā ēkā un pasaka, kas būs un kas nebūs, kad viņš nāks, kad viņš ies un pārējie var tikai gribēt kaut ko, bet lēmums pieņem viņš. Un tas viss tā kā izstāst tomēr otrādi, ko viņas īsti negrib dzirdēt. Nu, lūk, un tad ir Jesse Penn Lewis, kas tad viņa bija par personu. Un viņa patiesībā bija ļoti interesanta personība. Viņa bija evaņģēliste, misionāre, viņa nebija bērna. Viņai tas bija otrais vīrs, šis Penn Lewis. Viņa bija pazīstama pasaulē, šī Jesse Penn Lewis, Skandināvijā un Krievijā. Un mēs arī pieminējām tās Keswickas konferences, kas sagatavoja lielā mērā arī šo vēstures atmodas lietu. Un visu viņa sākās 1875. gadā, man liekas, kaut kas ap tādu laiku. Un tā Jesse Penn Lewis bija viena no runātājām tajā konferencē. Tas bija diezgan kaut kas jaunas, kas sievietes runāt līdzīgās konferencēs, kur sanāk mācītāji un bīskapi kopā un no visādām konfesijām un domā, ko mums darīt, jā, kā iet priekš. Un viņa bija viena no runātājām, un viņa arī noorganizēja to, kad Velsā notika šī Keswickas sapulce, jā, tāda izbraukuma sapulce, jāteikt tā. Un pēc viņas arī neilgu laiku, pusgadu pēc tam sākās šī atmodas lietas. Tad viņa bija iesaistīta tajā, viņa bija viena no pirmajām, tā, kas runāja un sludināja par tām atmodas lietām un meklēkts varētu viss notikt. Ja. 1907. gadā tas notiek vēlāk, viņa arī aizstāvēja sieviešu tiesības kalpot, tas mums var nepatikt, vai tas tā bija labi un tā. Bet tāda viņa bija, viņa tāda uzrakstīja tāda The Magna Charta of Woman, ja sieviešu tā kā kalpošanas ceļvedes. Karti, ceļkarti. Viņa arī bija kādu laiku, kas kalpoja arī dzen šiem visiem cilvēkiem. Viņš bija arī Velsā, viņa pat bija Anglieta, no Anglijas. Ka šī nodrošinātā šo Keswickas konventu Velsā, kā es jau minēju. Bet viņa arī bija bijusi misionāra Indijā. Un viņa bija viena no tām, kur bija uzmanīgi sekojos tās pentekostālās kustības sākumam. Ja tad, vai vasaras svēku kustības sākums sākās apmēram šajā pašā laikā, 20. Gadsimta sākumā. Ja tad, kaut kādas lietas bija 19. Gadsimta otrā pusē, kas to ierosināja, bet tāds reāli tā darbība notika tieši šajā laikā. Viņa arī bija tajā laikā Indijā. Un viņa tik kritizēta no paša sākuma par to, ka nu, viņi tā kā kaut ko aizrāda, tas nav kaut kas kārtībā, to vasaras svēku sākumu, ja pentekostu kustības sākumu Indijā, un tas nolasīšu mazs fragments. Par to viņas atsauca, bet tātad viņa, faktiski viņa bija entuziasti tai atmodējiem, un viņa bija visu par, viņa meklēja to atmodu, viņa meklēja svētākā kristību, kas bija tā, kaut kas jauns šajā gadsimtmijā. Un šajā laikā tieši, jā, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, tad parādījās šis termins, un tā, ka viens saka tas sākot, cits sākot, sakot tādu garīgu atjaunotni, jeb tādu gara, tādu kaut kādu entuziasmu piepildījumu notikumu, jeb kaut kādas zīmes un kaut kādas lietas, tas tika sauktas par svētā gada kristību pēkšņi, ja? Tas tā iepriekš nebija bijis, un tas ir jauns, ja tāda svētā gada kristība, ja es piemin svētos rakstos, tas ir pilnīgi skaļas. Jānis Kristītājs saka, ka viņš kristīs svērto gadu no ruguna, bet Jāņa evaņģēlija trešā nodaļā zem, ka tad piedzimšana no augšienas
tiek faktiski asociēta ar kristību svēto gadu, bet savukārt kristība uguni ir pārbaudījums, ja, jeb krusta ceļš, varbūt krusta nāve, ja, jeb liecinieku nāve. Pārbaudījums, galvenokārt, pamatā. Nevis sajūsma un kratīšanās un gāšanās gan zemē. Tas tā kā nav pareiza interpretācija. Vismaz man tā šķiet daudziem citiem arī. Nu, lūk, un vēl interesanta lieta ir par to, par šo lietu, par šo, Jesse Penlewis, ka viņai bijusi kaut kā sadarbība ar William Fetler. Un tas ir, šī liecība ir par 1921. Gads kaut ko tajā vidū, kad William Fetler bāze bija, misijas bāze bija Polijā, ja viņam bija misija Polijā 23 gadus pirms Latvijas. Kad viņš atgriezās Latvijā, viņš Krievijā nedrīkstēja iebraukt, viņš bija izraidīts no Krievijas. Jā, un ka Latvija bija neatkarība, kaut kāds gads viņš bija Polijā vien vai divas, un tad Latvijā. William Fetler turpināja to misijas darbu Krievijā, ko viņš bija iesācis, un pirms viņu izdzina ārā no Krievijas, izraidīja. Un viņš uzturēja tādu Krievu misijas biedrību. Un viņš bija visā Eiropā, faktiski arī pasaulē. Un lūk, un tajā sarakstā visā, kur tās misijas nodaļas ir, Krievu misijas biedrības nodaļas, ir arī Anglija pieminēta. Ja? Anglija ir Britu sekcija, ja? Un Southbourne Missionary Conference Center. Tad ir kaut kāda sekcija, kurā viņš pats ir prezidents. Citās vietās mēs varam redzēt, ka nav viņš prezidents. Nodaļās, bet šajā viņš ir. Un viceprezidenti Jesse Penlewis. Tas nozīmē, ka viņam bija cieša sadarbība. Viņam bija cieša sadarbība pēc tam, kad uzrakstīja šī grāmata Karš pret svētajiem un tiek izdots joprojām žurnāls Overcomer, jeb pārvarētājs, ja, kad to demonisko pretestību pārvarē tā doma, apmēram. Lūk, mēs varam redzēt, ka tās lietas ir interesantas diezgan, un arī tā Viljama Fetlera ietekme, kādu viņa ietekmēja viņa tālāko, sākotnējā posmā Krievijā, kurā viņš bija tāda tieša, tā Velsas ietekme. No 1907. Gada līdz 14. Viņš bija Krievijas misijā, un tajā pirmajā posmā šķiet, kad viņa ietekmēja tā pilna tāda versija no Velsas atmaz. Tad pie viņa braucas uz Pēterburgu, viņš uzaicina arī kādas ļoti harizmātiskas un pentekostāls sludinātājs, un ko viņam saņēma ļoti skarbu kritiku. Bet es saprotu, ka tas ir pēc tam mainījies, jo viņš ir sadarbībā ar šo Jesse Penlewis, kur ieraudzīja, ka tā Velsa nebija viss kārtībā. Ja? Un ja viņiem bija tik to sadarbība, tad es domāju, ka arī Viljamam Fetleram bija viedoklis tāds. Nu, lūk. Un tad šī Jesse Penlewis bija viena no tām, kas dokumentēja Velsas atmodu. Viņas ar dokumentācijas tās viņas slavas dēļ, kas ir tā kā Jezebela un kaut kā tā, Čūski, kas tur, es gan neslasies tieši par Čūski, bet tā attieksme tāda, tā kā tiek ignorēta mazliet. Bet viņa tā grāmata viņa nav ļoti gara, viņa rakstīja 1905. Gadā, kamēr tā atmoda vēl notiek, tas ir atmodas laikā, kā savilkts kopā viņas tie raksti dažādo žurnālos, jeb avīzēs, ko viņa rakstījusi, jeb līdzīgās vietās. Un viņa ļoti interesanti, faktiski, un viņa nav ļoti gada, viņa ir diezgan viegli izlasīt. Un es labāk jums nolasītu kaut kāds fragments, lai mēs redzētu to, ka viņa bija par šo atmodu, ka viņa bija par šo visu notikumu. Un tur nav nekas tāds, ka viņa glūnējusi ap stūri un gadījusi, ka viņa varēs iekost papēdījiem, jeb kaut kā savādāk sasiet, teiksim, to atmodas līderi, ja, kas bija izteikts līderis, ja, Evans Roberts. Un, kad tas notiek, kaut kā bija tomēr savādāk, tas ir interesanti. Bet pirms es lasu šo te fragment, es gribētu nolasīt jums vienu viņas to attieksmi pret Indijas tādu vasaras svētku kustības sākumu un aizrādījumiem, kādas kļūdas varētu būt. Viņa nesaka, tas ir šausmīgi, bet viņa no tādas kļūdām dažām. Tad lasu jums. Tad Indija, 1903. Gads, tātad gadu pirms, pusotri gadu pirms šīs notikumiem Velsām. Jā, es dziļi jūtu, ka eksperimentālā puse ir aizsegusi dievišķās puses spēku. Tad šajā
visā kustībā, gan Velsas, faktiski arī vēlāk, gan arī Pentekosta kustībā, tāda garīgā eksperimentēšana, tāda sniegšanās roku tumsā, faktiski, kur neviens nav tā ņēmies, ir jau ņēmies, bet tā tiek tā nosādīts tas, ka mēs tagad dabūsim to apakaļu, kur tūkstošiem gadiem ir pazaudējusi draudzi, to svētākā kristība un viss tās garīgos pārdubiskās lietas. Un tā. Un redzis, tas ir tāda eksperimentēšana, ja? Un viņi visu to apzinās. Es lasu vēl un saku. Es dziļi jūtu, ka eksperimentālā puse ir aizsegusi dievišķās puses spēku un liegus svētajam garam parādīt vienīgi Kristus darbu kā ticības pamatu. Katrā dvēselē, ar kuru esmu strādājis, esmu redzējis postošu apmulsumu un izmisumu, ko rada pieredzes sludināšana Kristus darba vietā. Es varu tikai saukt uz Dievu, lai viņš jums dotu spēku pacelt Kristu, nevis mirušo es, proti eksperimentu, mani pašu sapratni. Tas nopietns aizrādījums. Dievs un viņa vārds ir atstāts malā, eksperimentējot garīgiem notikumiem, ja? Nājot būtiski notikumi, kā viņi notika. Lasālē. Esmu katru dvēseli, ar kuru esmu darbojusies, atvedos pie kunga, un viņa priekšā izsijājusi visus augļus, jeb šīs mācības augļus šajos apmulsos, šajos cilvēkos, šīs pentekostālās. Esmu paskatījusi attiecīgās rakstu vietas un vērojusi un lūgusi, lai redzētu, kur ir kļūda. Un Dievs man arvien skaidrāk ir parādījis, ka briesmas slēpjas tajā, ka tiek sludināta pieredze, nevis Kristus. Par sludināšanu, par nāvi, kas nav Kristus nāves piemērošana, savu svēto garu, proti, tā kā mēs kaut ko darām, ir drausmīgi grūti, un sakam, mēs ejam cauri nāvei, cauri krustam, tāda attieksme. Tad, kas nav Kristus nāves piemērošana svēto garu, bet gan pieredzēta nāve, kas ir vairāk nekā tas, kas ir rakstīts, tad ārpus rakstītā. Mazliet tālāk viņa citē svētos rakstus. Es baidos, ka tāpat kā čūls, kas savu viltību apmānīja Ievu, tā arī jūsu prāti varētu tikt samētāt no vienkāršības, kas ir Kristotas Pāvils. Ja? Problēma ir prātā, nevis sirdī. Prāts ir novedzīts no Kristus vienkāršības. Tava pieredze var viegli būt no Dieva, tomēr prāts nespēja to skaidri interpretēt. Lūk, tāds apmēram teikumi, ko viņi brīdina, un tas ir vēl pirms Velsas atmodas par notikumiem, kas varētu būt notikušiem ar Kristus draudzi. Lūk, un es gribētu palasīt arī no šīs grāmatas mazliet Velsas atmoda, kā viņi raksta par atmodu, un lai mēs varētu saprast šos visus notikumus, kas notiek, un viņi arī piemiņa arī tos tā kā chronoloģijā sākumā, tā Josefa Jenkina notikuma ar tām pirmām mētnēm, kas sajūsmā raudāja un visi aizrāvās līdz tam visam. Ja? Jā, mazliet tad palasīšu. Vēl pirms tam jāgribēju vēl nosīt tādu ievadu vienu fragmentu. Tad kāds ievadu raksta Cindilan Jones, iespējams, tas ir Velsas vārds, ko nevar tādā lasīt daudz līdzskaņa rindās rakstīt. Un atsauksim par 1859. Gada atmodu, kur tiek apsaukti tie, kuri kritizējuši tās garīgās izpausmes un tās sajūsmas un tamlīdzīgas notikumus. Un tie, kas bija aizstāvējuši, bija teikuši tādas vārdas. Nu, labi, ja tas ir vēlnu darbs, kas noteikti tajā atmodā, 1859. Gadā Velsā, tad mums jābūt pavisam jaunam vēlnam Velsā. Vecais sūtīja cilvēkus uz krogu, jaunais sūta viņus uz baznīcām. Vecais lika viņiem dejot un lamāties, jaunais lika viņiem liekt un slavēt. Tātad vecais un jaunais vēlns, tā cilvēki saprot to, ka vēlna iedarbība tikai mūs dabūt grēkot, atklāt grēkot, būt bezdievīgiem. Ja. Mēs zinām labi, ka vēlns arī mūs citādā veidā var piemānīt, ja, arī kristiešus kaut kādā veidā. Ja. Nu, lūk, tad lasīšu tomēr no tās Ben Lewis raksta. Kad jaunieši sāk pulsēties, tagad svētais gads pārņēma vadību, tad sākās jau tā atmoda. Neņemot vērā mūsu plāns, vienam nebija ne dosmas, ne vēlēšanās to iebilst. No šī brīža sapulces notika katru vakaru, un daži jaunieši tika ārkārtīgi pārņemta gara, kad apustuļu darbi viņiem kļūst saprotamāk. Daudz tika vadīti pilnīgavā pakļaušanās Kristum kā ķēniņam un sniedz sirdis aizkustinošas liecības. Tie, kur līdz tam bija izrādījuši tikai pasīvi interesi pret draudzes darbu, metās uz priekšu un kļuva par drosmīgiem Kristus lieciniekiem. Tik rītoks rīkotas sanāksmes brīvā dabā, kur pat jaunas sievietes pacēla balss
sniedzot liecību, un tie, kas iepriekš bija bijuši pārāk kautrīgi, lai piedalītos publiskos dievkalpojumos, tagad nevilcinājās uzrunāt arī dzērājus, kas gāja pie ielu un iznās no krogiem. Tas mācītājs rakstā. Pēc tam, kad es atmetu visus apzinātos grēkus un pilnībā pakļāvu uz Kristumu, manā kalpošanā uzreiz ir nācis jūtams jauns spēks. Tagad man ir jauna draudze, tas ir tā liecība par piedalīšanos tajās notikumos, ja? Kur liels skaits vīrieši un sievieši, kur piepildīta svēto garu, kas Dievs izmanto, lai gūtu dvēseles. Jā, un par to sētu šo arī uz priekšu. Kalpošana arī šāds stāsts, ja tad, kad Roberts Evans, kad piedzīvoja savu, tā kā viņš saka, svētā gada kristīvie kaut ko līdzīgi. Ja. Ar svētā gada klātbūtni sapulcēs bija kā vējš, kas pūta pār cilvēkiem dziedāšana, lūkšanas, liecības, pamudinājumi, bija piepildīts ar dzīvības elpu. Sapulces divās vai trīs reizēs tika mēģināts slēgts, bet tomēr atkal no jauna atjaunojās. Cits sauc pēc žēlstības vai izplūda priecīgā pateicībā. Pēcīgi vīrieši un sievietes raudāja pakļaut jaunas meitenes lūkšanas spēkam. Daudz jaunieši, acīm redzam, bija saņēmuši spēku kristību. Mīlestība starp ticīgiem bija intensīva, iejūtība lūkšanās, pa citiem neatvairām. Jā, tāds viens sadaļas mazliet lasīšu tālāk. Garīga atmoda sākās novembrī, kad baznīca, kas apmēram 2 gadus bija lūgusi par atmodu, nebija apmeklējis neviens īpašs evaņģēlists. Kāds mācītājs stāsta, ka Dievs viņu sagatavoja liekot lasīt grāmatas par garu piepildīt dzīvi. Tāda liecība, ja? Nevis par svētos rakstus, bet par kādu liecību, par kādu eksperimentiem, garīgiem eksperimentiem, kā viņi dzīvojuši. Mazliet tālāk. Ne tikai atmodas kustības pārstāvi rīkoties sanāksmē, bet arī pastāvot dievkalpojumos Dievu gars, ko līdz tam bieži uzskatīja vienīgi par ietekmi, tika godāts kā trīsvienības trešā persona, viņam tika piešķirta vadītāja loma baznīcā. Mācītāji ļauj dievkalpojumiem pieņemt jebkādu formu, kas varētu izrietēt no gara darbības. Ik viens varēja bez bailēm piecelties, lai runātu, lai varītu lūkšanu, un sprediķi tika atstāti malā, ja tas traucēja kaut kam citam. Tad diezgan neparasti, vai ne? Tad Dieva vārds netiek sludināts, ja netiek. Un kā tas var, viņš ir ticīgs, vai viņš ir vēlni sūtīts, vai Dievs sūtīts, vai kaut ko teikt, neietekmēt pārējos. Las tālāk, jaunieši, kas līdz šim bija kautrīgi vesāko klātbūtnē, tagad ir atbrīvojušies no savas klusēšanas, runā un lūdzu nebaidoties no pārmetumiem. Tagad nekas nav neparasts redzēt 18 gadus vecu meiteni runā, acīm redzam, vadīt no svētā gara, kamēr lielajā baznīcas solā sēž mācītāji un vecākie, kuriem bieži vien asēs tek pa vaigiem. Kalpu un kalpons pravieto, kā to paredzēja Joēls. Tāda arī interesanta tāda lieta. Tad viņi ir, tad mēs redzēt, ka šī Jesipa un Lūjas ir pilnīgi par visiem šiem notikumiem, ka viņi nav slepeni ielīdusi šeit, un kur viņi kaut kā gribētu kaut ko kā iesmērīt un cilvēks ievilināt kaut kādā citā lietā. Jā, tad lasīšu vēl kādus fragmentus. Ir patiesi teica, ka pasauli nevar atdzīvināt, jo tā ir mirusi. Tādēļ pasaules mēroga atmoda nozīmē Dievu tautas atdzīvināšanu, lai tā iegūtu dzīves pārpilnību. Ja tas notiktu katrā zemē, Dieva elpas, gada pārplūstošās trauma ātri vien izsijāt visu tautas. Un visur izveidot savus kanālus, bet pievērsīsimies vēl sē, lai gūtu skaidrību par likumiem, kas regulē svētā gada darbību, lai Dieva bērni saprātīgi zinātu, kā sadarboties ar viņu mēģi piepildīšanā. Viskaidrāk un visvairāk runājušā mācība Dieva baznīcā ir fakts, ka Dieva gars iedarbojas uz nepastītajiem ar pārliecinošu spēku tik līdz kristiešu konkrētā draudzē vai konkrētā sanāksmē bija saskaņā ar Dievu. Tas ir tas, ko Viljams Fetlers māca, kad atmoda nav kaut kas, kas mums ir jāmēģina izspiest no Dieva, bet tā, kad mēs būsim saskaņā ar Dievu darbu un Dievu gribu, tad Dievs varēs mūs labu lietot. Jā, pēdējais, vēlreiz atkārtojam, garīgajā pieredzē nav vasaras svētki bez iepriekšējā Golgātas notikuma. Mēs neesam piedzīvojuši savas vasaras svētkus, jo neesam izpratuši Golgātas pilno nozīmi. Mēs atbrīvojamies no saviem grēkiem, kad Gars atklāja Kristu, kurš mirst par mums, taču mēs esam saglabājuši sev pašu, tādējādi neesam atstājuši vietu svētajiem garam. Tātad
mēs paliekam paši sev, tad Svētais Gars nevar mūs lietot. Un tāds stāsts. Mēs varam redzēt, ka šajā grāmatā iet runa par šo te, atmodu ļoti pozitīvā veidā, ļoti atbalstošā veidā un bez nekādām šaubām. Ja? Un gribētu mēs celt atkal priekšā to viedokli, ko viņi ieraudzīja kopā ar Evanu Roberts pēc tam, kad kaut kas nav līdz galam labi noticies, kad kaut kas te bija jāmaina un kaut kas bija jāapsludina cilvēkiem, kad kaut kas nav bijis līdz galam labi paveicies. Ja? Un Evans Roberts šķiet bija viens no iniciatoriem, tad tā es varu saprast, no, ja es, mēs atmetam no to kritiku, kurā šodienas arī gan vasaras svētki būtu tādi entuziastāki, jeb harizmātiskāki, jeb harizmātiskās kustības. Nevar ilusīt sev liels komplements šajā grāmatā kā šo svētajiem. Un gan vairāk daudz aizrādījumus. Un protams, kad viņi, ja viņi turpina darīt, ko viņi dara, tad viņi vēl no to zinājuši, ja brīd nav vērši, ņēmuši vērā šo aizrādījumu, ko ir devuši šo te cilvēki, kuri piedalījās un veidoja šo vēlas atmodu, ja, nu, tā kā veidoja, bet bija aktīvi dalībnieki pašā vidū. Nu, lūk, tāda interesanta lieta, varbūt varam nolasīt arī, ko Bībelē saka, Mateja evaņģēlijas, Jēzus, ko runā par pēdējiem laikiem, Mateja evaņģēlijas 24, no 23, 25, jo viltīgi Kristi un viltīgi pravieši celsies un liels zīmes un brīnums darīs, lai izredzētu, ja tas varētu būt taptu pievilt. Redziet, es to jums jau iepriekš esmu sacījis, tad iet runa par izredzētajiem. Šeit neiet runa par pasaules cilvēkiem. Viņi pieļad vēlnam jau. Un faktiski tas, kā vēlns var vadīt pasaules cilvēks, ir apbrīnojami. Ne, apbrīnojami, ne. Šausmīgi. To redzēt, kas, man liekas, ka daudzi no jums, kas ir pievēlījušies, ir evaņģelizācijās lielākās vai mazākās, un man arī bijis tāda iespēja un ievērot to, kā vēlns cilvēks vienkārši pat veselu pūli vada projām no Dieva vārda. Un aiztais viņam acis nav sciet. Un diezgan nopietni ir. Bet iet runa par kristiešiem. Tad cilvēki, kur piedara Jēzum Kristum, ja, kur atgriežās, ja ir atgriezušies par viņiem, tad ir izredzētie, kas nevis kaut kādi šādi un tādi aicinātie, ja, kas iet tur un tā kā nav, tā kā ir, bet izredzētie, kas iet uz mērķi, lai viņus pievilta, tad viltīgi Kristi, viltīgi pravieši, liels zīmes un brīnums darīs, kur viņi, kur paši kristieši, nevarēs īstās šit, ja būs ļoti grūts tas izdarāms. Bet tas ir izdarāms. Jo Dievs dod spēku tam. Dievs nepārbauda mūs vairāk, nekā mēs spējam panest, nekā mēs spējam izturēt un izdarīt kopā, bet kopā ar viņu. Ja mēs gribam, un mēs cenšamies un esam uzmanīgi, un esam nomodā, jo šis teikums ir, lai mēs būtu nomodā. Redziet, es jums jau to iepriekš esmu sacījis. Ja, lūk tā. Nolasīšu dažas fragments no šīs grāmatas atsevišķas. Un viņa ir pieejama arī internetā. Viņa pieejama angliski internetā. Kas ir svētajiem War on the Saints angliski. Latviski sacās karš pēc svētajiem. Un viņi ir pieejami, patiesībā arī tulkojumā lasīt viņu latvijas tulkojums internetā var lasīt, un viņi var atrast tādu nosaukumu apdraudētais kristietis. Es jauksiet šādu nosaukumu meklētājā, jūs atradīsiet to linku, kur var lasīt pa nodaļām internetā šo grāmatu latvijas, ja kādam ir interesi par to. Mums ir dažs fragments, kas varbūt ir interesanti. Vai godīgas dvēseles var tikt maldinātas? Tā ir viena no lietām, kas mums liekas, ka nē, ja mēs esam kristieši, tad mēs nevaram tikt maldināt. Ja? Un cieši, ja mēs esam godīgi un neākstamies un neņemamies, un kad visam jābūt kārtībā. Bet tieši par šiem pēdējiem laikiem ir runa, kas ir diezgan gari jau. Tas varētu arī nebūt. Un šo brīdinājumu izsaka tad šie cilvēki, tad Evans Roberts un
Džesija Pena Luisa, un ne tikai viņa, daudz citu viņam arī pievienojas. Bet mums būtu vienkārši jāzina, ka tas tā ir, ja? Jeb jāņem vērā tas. Tā, man liekas, pamatā var būt nostādīta to lietu. Es nesaku, šajā grāmatā ir viss pilnīgi perfekti, ja viņa nav bībele nekādā veidā, bet šeit ir kā brīdinājums. Brīdinājums tam, kādas lietas viņi ir pieredzējuši, un viņi brīdina Kristu draudzi. Tas, man liekas, ir būtiski. Nu, nolasīšanas fragmentu. Vai godīgs dvēseles var tikt maldināts? Viena no izplatītākajām idejām, kādas šādiem ticīgiem ir dziļi iesakņojušās prātā, ir pārliecība, ka godīgi Dieva meklētāji tiks pasargāti no maldināšanas. To, ka šis ir viens no Sātana meliem, lai pievilinātu šādas meklētājas vilces drošības sajūtā, pierāda baznīcas vēsture pēdējo 2000 gadu laikā. Jo katrs maldības un viltības paņēmiens, kas šajā periodā ir nesaskumjus augļus, vispirms skār uzticīgos ticīgos, kuri bija godīgas dvēseles. Kļūdas šādu ticīgo grupās, no kurām dažas ir labi pazīstamas šodienas paudzē, viss sākās starp godīgiem divu bērniem, kas bija kristīti ar svēto garu. Nu tā, jā, sāka šī grāmata. Un visi bija tik pārliecināti, ka zinot pat citu, pirms viņiem notikušo novizīšanos no ceļa, viņi nekad neiekrist Sātana viltībās. Tad viņi bija pārliecināti, ka viņi nekritīs kaut gan citi iekritušiem. Tomēr arī viņi tikuši maldināti ar melu gariem, kas atdarināja Dievu darbību garīgās dzīves augstākajos līmeņos. Tātad šī ir divas tādas lietas, ko viņi aizrāda un ko viņi saka, kā tādā brīdina, kad proti godīgs dvēseles, ja kristieši, uzticam kristiešu var tikt maldināti, viņi to atsimizot ir pieredzējuši, un kad melu gari atdarina Dievu darbību garīgās dzīves arī augstākajos līmeņos. Lai tālāk priekšam, vēlsas atmodas, kas bija patiesa Dieva darbs, sekas atklāja daudzas godīgas dvēseles, kuras bija aizrautas ļaunajām pārdabiskajām varām, kuras tās nespēja atšķirt no patiesās Dieva darbības. Tad šie godīgās dvēseles nespēja atšķirt ļauno pārdabisko vardarbību no patiesās Dieva darbības. Un vēl vēlāk, nekā vēl satmot, bija arī citas kustības, kurās liels skaits nopietni Dievu kalpu tika ievilkt maldināšanā, izmantojot maldinošo garu viltības, kas atdarināja Dieva darbību. Visas šīs godīgās dvēseles, kuras apmānīs viltīgais ienaidnieks, un kuras neraugoties uz to godīgumu, nopietnību noteikti tiks ievilināts vēl dziļāk maldīšanā, ja tās netiks pamodināts, lai atgrieztos pie skaidra prāta un izkļūt no vēlna lamatām, kurās tās iekļūšas. Nu, tāds diezgan nopietnas aizrādījums. Un lasiešu mazliet vēlāks, tas ir fragments, tas nav viss vienā gabalā, bet arī nav no sākuma, tā kā, bet kāds lai saprastu, par ko šeit apmēram runa, ja? Un kāda ir šie vispārējā nostādne. Jo mēs, diemžēl, esam ļoti naivi šodien, vai šis ir derīgs mūs aizrādīt, lai mūs aizrādītu, ja pamācību, tā mēs pašiem jāspriež, bet man liekas, kā aizrādījums no cilvēkiem, kas gājuši šādām lietām cauri, kur paši ir bijuši tajā centrā, ir nopietni vērā ņemams. Proti, iet runa par var teikt, tā grābstīšanos garīgajiem pasaulē. Man liekas, ka tas viens no man personīgi, ja, es tādu arī daudz domājis par to, un arī bijis šajās te kustībās pats iekšā, un es ļoti labi pazīstu šīs sajūtas un šos cilvēkus un šo harizmātisko vidi. Tā lieta ir, kad mēs esam naivi. Tā kā mums liekas, kad mēs varam darīt, ko gribam. Mēs varam tvērt dziļi tajā visā garīgajā pasaulē, un kad nekas mums nevar kaitēt no tā, ja tā vismaz tā tiek runāts un mācīts, un meklēt zīmes un brīnumus, un meklēt mega kaut kādas atmodas, un meklēt to, ka Dievs izdarīs to, ko mēs paši negribam darīt, proti atgriezties no saviem grēkiem, un Dievs atnāks, un mēs čiks, un mēs atgriezīsimies, un mums nebūs jāpūlās, un tādī tie pārējie, kas iet un ir cietām sirdīm, un viņiem neinteresē Dievs, un viņiem saka, ko gribam, un tagad viņiem pēkšņi interesēs. Ja? Nu, ir tādas situācijas, jā, kad tas izmainās, ja, bet kā mēs dzirdējām iepriekš, viņi lielākoties visi pēc tam atkrīt, jā, ne, pilnībā visi. Jo viņi to nav paši veikuši, tas ir viss tā kā iestiprināt viņu tajā vietā. Bet es negribu teikt viennozīmīgi, ka tas ir vienmēr notiek, bet tāds aizrādījums. Ja. Un man liekas, ka viena no tām lietām ir,
ir tas, ka mēs mēģinām dabūt no Dieva to, ko viņš mums nedod šajā mirklī, jeb nedod nemaz, jeb nākošās pasaules spēkus, kā vēstulē ebrejiem rakstīts. Mēs gribam dabūt nākošās pasaules spēkus. Mums šķiet, ka mēs varam pieprasīt, ja? Mēs no Dieva drīkstam izspiest to, ko viņš no mums ir noslēpis, un dabūt to. Ja? Jeb arī ņemt to paši ar savu ticības spēku un savu svētumu, un savu visu, savu to gudrību, to, kas kaut kur noslēpt. Es ļoti atgādinu tos tekstus, kuras Čūska teica Ievai. Jūs būsiet kā Dievs. Dievs noslēps no jums to. Bet jūs varat būt kā Dievs. Jums ir jāņem tā gudrība, tā, ko jūs nedrīkstat ņemt. Un jādzīvo kā Dievam. Ļoti līdzīgas lietas. Es domāju, ka tā ir viena no pamata lietām. Šis pārbaudījums ir pie pamata lietām, kas traucē. Un mēsā darībā Dievs atkārtīgi pārmeta Izraela tautē, ko viņš ved ārā no Ēģiptes to, kad viņi nepaļaujās uz viņu, kad Dievs viņus aizvedīs un ka viņus apgādās. Un ja viņi staigās pēc Dieva vārda un uzticīgi viņam, tad Dievs iedos visu, kas ir nepieciešams, lai nonāktu apsolītā zemē. Un viņi saka, kurnēt, ka viņam nav ko ēst, viņam nav gaļa, Un viņi pieprasa gaļu un kurnu visi, un kāpēc mēs Ēģiptē bija gaļā, un ko mēs te tūkstnesī, kur mēs vispār te vispār, kas notiek. Ja? Un Dievs viņiem dod gaļu, paipals. Kopā ar gaļu, Dieva dusmas. Un viņš ir dusmīgs par to, ļoti dusmīgs uz šo tautu. Arī citos gadījumos, ka viņi nepaļaujās uz Dievu. Man liekas, kaut kas līdzīgs ir arī šajās lietās, un tas ir kaut kur tas iemesls, kāpēc tas viss ceļās. Tas ir mans spriedums, varbūt, ka es mazliet kļūdos. Bet lasīšu tālāk, fragments no šīs grāmatas. Tāds sadaļa, tāds saucās uzticamība gaismai nav pietiekama aizsardzība pret pievilšanu. Divi bērniem ir jāzina, ka patiesa motīva un uzticība gaismai nav pietiekama aizsardzība pret pievilšanu, ka nav droši paļauties uz savu nolūku godīgumu kā garantiju pret ienaidnieku viltībām. Nevis ņemt vērā Dieva vārdu brīdinājums un būt modriem lūkšanām. Tā ir tā lieta, ko arī šeit rakstīts šajā grāmatiņā, kad Dievs savus cilvēks pasargā, ja viņi ir modri un lūdz viņam aizsardzību vadību un nedara to, kas nav rakstīts Dieva vārdā. Lasīšu tālāk. Kristieši, kas ir patiesi uzticīgi un godīgi, var tikt maldināti no Sātana un viņa maldinošajiem gariem šādu iemeslu dēļ. Tāds uzskaitījums. Ja? Kad cilvēks kļūst par Dievu bērnu, pateicoties svētā gara atdzīvināšanas spēkam, kas dod viņam jaunu dzīvi, kad viņš paļaujas uz Kristus izpirkšanas darbu, viņš tajā pašā laikā neseņem pilnīgu zināšanu par Dievu vai par Sātanu. Tad mēs atdzīvojušies varam būt, bet ja mums nav zināšana, ko dod Dieva vārds. Ja? Tad mēs esam tik pievilti. Tā doma. Las tālāk nākošā doma, ko viņi rakstē. Prāts, kas pēc savas dabas ir aptumšots, atsaucas uz Efeziešu vēstuli 4. nodaļu, un atrodas zem Sātana radītā plīvuma. Plīvura tiek atjaunots un plīvurs iznīcinās tikai tik tālu, cik tālu to caur viņa patiesības gaismu un atbilstoši tam, cik lielā mērā cilvēks spēj to uztvert. Tātad patiesības mīlestība. Vai mums interesē patiesība, lai visu tos mūsu iepriekšējos dzīves uzskats un lietas vai reliģiskās lietas izskatītu patiesības gaismā. Un cik daudz mēs lietas, kas nav pareizes mūsu domās, ar patiesības gaismu spējam izgaismā, tik daudz mēs esam brīvi. Trešais, maldināšana saistīta ar prātu. Un tā nozīmē nepareizu domu, kas iekļūst prātā, maldinoties, ka tā ir patiesība. Tā kā maldināšana balstās uz neziņu, nevis uz morālo raksturu. Kristietiem, kurš ir patiesīgs un uzticīgs, atbilstot savām zināšanām, ir iespēja tikt maldinātam tajā jomā, kurā viņš nezina Sātana viltības. Un to, ko Sātans spēja darīt. Patiesais un uzticīgais kristietis savas neziņas dēļ var tikt maldinās no vēlna puses. Trešā lieta, ko viņi domā, un aizrāda domāšana, ka Dievs pasargās ticīgo no maldināšanas, ja viņš ir patiesais un uzticīgais pati par sevi, jau ir maldināšana. Jo tā liek cilvēkam zaudēt modrību un ignorē faktu, ka ir nosacījumi no ticīgā puses, kas jāizpilda, lai Dievs varētu darboties.
Tā ir man diezgan svarīgs teikums. Dievs neko nedara cilvēku vietā, bet gan sadarbībā ar viņu. Viņš arī neuzņems kompensēt cilvēku neziņu, lai viņš, jo viņš tam ir devis zināšanas, ka neļaus viņam tikt maldinātam. Šī ir viena no lietām, ka mums pašiem ir jāgrib, pašiem ir jāiet pretī Dievam. Jākabā esmu lakstīts, tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums, pazemojieties, un viņš jūs paaugstinās. Mums ir jālūdz, mums ir jāiet viņam tuvāk, mums ir jāgrib redzēt, kas ir patiesis un īsts. Un jā, kas ir maldināšana, kas nav. Dieva vārds mums saka, ka maldināšana ir, un attiecas arī uz izredzētajiem. Tad lās tālāk, vēl viens punkts, ko viņam aizrāda. Kristus nebūtu brīdinājis savas mācekļus, esiet uzmanīgi, lai jūs nepieviļu, ja nebūtu pastāvējis pievilšanas risks. Vai, ja Dievs būtu apņēmies pasargāt viņus no pievilšanas, neatkarīgi no viņa uzmanības zināšanām par šādu risku. Tātad Dieva vārds, šeit ir rakstīts, ka Dieva vārds, ja viņš reiz saka, esiet uzmanīgi, lai jūs nepieviļu. Tas ir vairāk nekā viena vai divas reizes, tas iet cauri jaunai darībai. Tas nozīmē, ka ir iespēja tikt pievilktam. Ja ir rakstīts, ka ir, kad atkrīt no ticības cilvēks, nozīmē, ka tie ticīgi cilvēks atkrīt. Ja tad lieta eksistē. Apziņa, ka iespējams tikt maldinātām, ļauj prātam atvērtam, palikt atvērtam patiesībai un Dievu gaismai. Un tas ir viens no galvenajiem priekšnotiekiem, lai Dievs varētu mūs sargāt. Tur pret viņu prāts, kas ir slēgts gaismai un patiesībai, droši garantīt tam, ka Sātans mūs apmācīs, apmānīs tik līdz tam radīsies pirmā izdevība. Interesanti, vai ne? Kā šis divi vārds darbojās, kā tas viss kopā notiek. Ja? Un Dievs ir tas, kurš mūs sargā, ja mēs paši gribam, ka mūs sargā. Un būs vēlreiz nolasīt no otrās vēstules Tesaloniķiešiem otrās nodaļas šo rakstuvietu, kad rakstīts tā. Šā netaisnā atnākšana notiek pēc Sātana spēka ar visādu viltības varu, viltības zīmēm un brīnumiem, un ar visādu pievilšanas netaisnību pie tiem, kas pazūda tamdēļ, ka tie patiesības mīlestība nav pieņēmuši, ka tāpat svēti jeb glābt. Un tādēļ Dievs tiem sūtīs spēcīgu maldīšanās garu, ka tie tic meliem, lai to apsūdītu visi, kas patiesībai nav ticējuši, kam bijis patikšana pie netaisnības, jeb darīšanas savuprāt. Nu, lūk, redz, mēs esam drošībā. Mums nav jābaidās. Tad, ja mēs saprotam, ka mēs esam situācijā, kurā mums ir vajadzīga Dieva palīdzība, Dieva gudrība un Dieva aizstāvība, un arī to meklējam. Mums nav jābaidās par to, ka mums var paņemt, aiznest un kaut ko izdarīt ar mums, ja mēs esam uzmanīgi, ja mēs lūdzam Dievam aizsardzību un palīdzību, un viņš mūs nepārbauda vairāk, nekā mēs spējam panest. Tas ir kopā arī, tas arī nav vienam cilvēkam, tas ir kopā draudzei, kad mēs kopā pastāvam, stāvam šajos pēdējos laikos, redzam, ka Dieva vārds mūs brīdina par šo lietu, lai mēs teiksmes un cilvēku mācības nepieņemam, kā paši par sevi saprotams, ir zīmes un brīnums, pārdabisks notikums, kādam tad kaut kas rādījies, kāds ir kaut ko piedzīvojis. Melu kungam ir tieksme mums ļaut ticēt mītiem. Un interesanti, ja mēs nemīlam patiesību, tad Dievs atļauj tam tā notikt. Tādēļ patiesības mīlestība, Dieva vārds un lūkšana un paļāvības to kungu sapratnē, kad mēs neesam gudrāki par velni, bet pasaules kungu, bet ka viņš ir gudrāks, ka viņš ir brīnišķīgs, viņš mūs izvadīs un vadīs. Un šī ir arī tas, mēs būs aizrādījums un pamācība, ko mēs varam no šiem cilvēkiem saņemt no Robert Evans un Pen Lewis šajās te lietās. Mums, lai mums sargā, stiprina un vada un žāstība un mieres, lai ar mums bagātīgi. Es, ko mums gribēs, satiksimies atkal pēc nedēļas. Sveitīt un pasargāt, mīļie, visu labu!

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un baudzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069555, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

vērtība pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdar to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās, viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies mani un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks, Misaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāli